Takole v mislih in z glasbo še vedno počitniško skladbo Holiday vas prvega pozdravljava Anja Rupel in Miha Klemenčič. Godbe zgodbo bodo nocoj posvečene kraljici in kralju popa, Madoni in Michaelu Jacksonu. Oba sta se namreč rodila v avgustu. Madonna je 18. avgusta praznovala 68. rojstni dan, Michael pa bi, če bi bil še živ, 29. avgusta praznoval prav toliko, 68 let. Slišali boste nekaj njunih skladb, ki so pomembno obeležile njuno kariero.

Don't Stop Till You Get Enough je bila prva solistična uspešnica Michaela Jacksona iz leta 1979. Išla je na albumu Off the Wall. Bila je prva skladba, pri kateri je bil Michael sam kreativni direktor in kjer je svojo kariero prevzel v svoje roke. Prinesla mu je prvo nagrado Grammy in prvo ameriško glasbeno nagrado. No, Madonina prva uspešnica pa je iz leta 82 in prišla je na tretje mesto ameriške plesne lestvice. To je bila skladba Everybody.

Leta 1982 je na prodajne police prišel šesti album Michaela Jacksona z naslovom Thriller. Album Thriller je Jacksonu prinesel naziv Kralj popa. Je še vedno eden najbolje prodajnih albumov vseh časov in zaslužen za rušenje rasnih barier. Michael je namreč postal prvi temnopolti izvajalec, ki so ga v najbolj gledanih terminih predvajali na televiziji in na radijskih postajah. 37 tednov je vztrajal na ameriški lestvici in kar 10 skladb z tega albuma je bilo uspešnih. Prodal se je v nakladi preko 30 milijonov.

Leta 1984 je Madonna izdala svoj drugi album Like a Virgin, ki jo je zavedno postavil na svetovni glasbeni zemljevid. Tudi njen album je postal eden najbolje prodajenih v zgodovini. Prodal se je v nakladi preko 21 milijonov izvodov in 4 skladbe z njega so prišle na svetovne lestvice. Album je Madonna promovirala na koncertni turneji. Poslušamo pa naslovno skladbo Like a Virgin.

Na krilih uspeha je Michael leta 1987 izdal svoj težko pričakovani sedmi album z naslovom Bad. Kar dve leti po uspehu albuma Thriller sta skupaj s producentom Quincyjem Jonesom pripravljala in snemala material za ta album. Kritiki so bili navdušeni in prodaja albuma je bila ogromna. Michael se je odpravil na prvo solistično ameriško turnejo, ki mu je prinesla 125 milijonov dolarjev zaslužka in je postala najuspešnejša turneja tistega časa.

Tudi Madonna ni počivala, po uspehu albuma Like a Virgin je morala dokazati, da ni samo muha enodnevnica, temveč resna glasbenica, ki je šele dobro začela svojo pot. Leta 86 je izdala album True Blue. Madonna je bila soavtorica vseh skladb na albumu, ki so govorile predvsem o ljubezni. V tistem času se je Madonna namreč poročila z igralcem Seanom Pennom. Album je promovirala na turneji, ki je, tako kot Michaelu, prinesla kup denarja in naslov druge najbolje prodajene turneje tistega leta. Mi pa poslušamo naslov Moskve.

Madonna kot Michael Jackson sta bila najvplivnejša in najbolje prodajena glasbenika v 80-ih in 90-ih letih prejšnjega stoletja. Oba sta pomembno vplivala na pop kulturo, pa tudi na cel kup glasbenikov in glasbenic, ki so prišli na sceno za njima. A skupaj nista nikoli sodelovala, sta pa oba poskrbela za mnoge škandale. A ne bomo v njih, temveč o glasbi. Leta 1990 je Madonna zaigrala v komercialno zelo uspešnem filmu Dick Tracy in izdala album s filmsko glasbo I'm Breathless, na katerem je bila tudi skladba Vogue. Skladba je z odlično produkcijo postavila nov trend plesne glasbe v 90-ih, pa ne samo skladba, tudi videospot za njo, ki je bil posnet v črno-beli tehniki in je tehnično, koreografsko in stilsko dovršen, ter se še vedno uvršča med najboljše glasbene spote vseh časov. Sama skladba je postala ena Madoninih najuspešnejših in mnogi menijo, da je prav z Vogue Madonna doživela vrhunec svoje kariere. Vogue je postala tudi najbolje prodajena skladba 90-ih, saj se je prodala v nakladi preko 9 milijonov izvodov.

Michael Jackson je že v 80-ih postal blagovna znamka, ki je prinašala denar tako njemu kot drugim. Leta 83 je z multinacionalko Pepsi podpisal 5 milijonov vredno pogodbo, kar je bil za tiste čase rekordni znesek. Leta 84 je prav za njih snemal nov reklamni spot in med snemanjem so se mu zaradi pirotehnike vneli lasje. Imel je opekline druge stopnje in podjetje mu je plačalo 1,5 milijona odškodnine, ki pa jo je podaril bolnišnici. Ne glede na slabe izkušnje je konec 80-ih podpisal novo pogodbo, takrat že za 10 milijonov in tako utrl pot mnogim zvezdnikom, tudi Madoni, ki so kasneje z reklamami za to blagovno znamko zaslužili milijone. In milijone je Michael redno podarjal dobrodelne namene. Prav zato ga je leta 84 odlikoval ameriški predsednik Ronald Reagan. Leta 1995 je Michael izdal dvojni album History, na katerem so bile stare uspešnice, pa tudi nove skladbe, med njimi zadnja, ki mu je prinesla uvrstitev na prvo mesto ameriške lestvice You Are Not Alone.

Leta 2001 je izšel zadnji album Michaela Jacksona Invincible, ki je prišel na prvo mesto lestvice v 13 državah in se prodal nakladi preko 13 milijonov izvodov. Zadnja leta se je Michael soočal z obtožbami o pedofiliji in je zaradi sodniških stroškov bankrotiral. Michael Jackson je 25. junija leta 2006, star 50 let, umrl. Po smrti je prodaja njegovih albumov poskočila in postal je najbolje prodajan glasbenik tistega leta. Njegova glasba še vedno vsako leto prinaša milijone, ki si jih delijo njegovi dediči. No, Madonna pa je seveda še zelo živa in delovna in že zadnjih nekaj let razburja javnost z vedno mlajšim videzom. Pa tudi svoj denar je ves čas pametno vlagala in spada med bogatejše glasbenice. 3. julija letos je izdala svoj 15. studijski album, zelo plesno orientiran, Confession 2. In menda planira tudi turnejo. Anja in Miha pa se poslavljava z njeno uspešnico iz leta

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Posebno od poslanca ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Jared Kushner in Steve Witkoff bosta danes obiskala Kijev, kjer se bosta prvič sešla z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. V okviru diplomatskih prizadevanj za končanje vojne med Rusijo in Ukrajino v Kijev prihajata iz Moskve, kjer jo je včeraj sprejel ruski predsednik Vladimir Putin. Ta je napovedal 3-dnevno prekinitev napadov na Kijev, Zelenski pa je že pred tem predlagal premirje med obiskom od poslanca. Članice NATO, ki bi se soočale s hibridnimi napadi, bodo imele podporo Združenih držav, je zatrdil ameriški veleposlanik pri NATO Matthew Whitaker. Kot najbolj zaskrbljujoč tovrsten incident je pri tem izpostavil poskus napada z dronom na letališču v Leipzigu, za katerega je Nemčija okrivila Rusijo. Članice NATO je Whitaker pozval, naj bodo pri soočanju s hibridnimi napadi pazljive. Na novembrskih lokalnih volitvah bi lahko za župana Ljubljane kandidiral tudi nekdani pravosodni minister Senko Pličanič, zdaj član demokratov Anžeta Logarja. Pličanič je za našo televizijo potrdil, da potekajo dogovori s strankami vladne koalicije in Resnico, da bi z njihovo podporo nastopil kot neodvisni županski kandidat. Kot meni si prestolnica zasluži kompetentno upravljanje in spremembo. Primož Roglič je na včerajšnji 14. etapi kolesarske dirke po Španiji v skupnem seštevku izgubil eno mesto. Na zaključnem vzponu ni uspel slediti pospeševanjem Španca Enrika Masa, ki ostaja vodilni, in Avstrica Felixa Gala, ki ima sedaj na drugem mestu 4 sekunde prednosti pred Rogličem. Jakob Omerzel ostaja na 6. mestu, v seštevku za belo majico za Škotom Oskarjem Onlijem še vedno zaostaja pol minute. Danes je na sporedu razgibana etapa, ki je bila zaradi hude vročine skrajšana. Vremenska napoved. Danes bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, dnevne od 25 do 32 stopinj. Jutri in v torek bo pretežno jasno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.

No, osad spregovori, reče dve, tri reči, jaz pa bodem proti driski. Driska?

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier je pred današnjimi deželnimi volitvami v Saški Anhaltu, na katerih se prepričljiva zmaga obeta skrajno desni alternativi za Nemčijo, pozval k zaščiti demokracije in pravne države. Poudaril je, da etnično usmerjeno razmišljanje in nacionalistični izolacionizem nista odgovor na izzive 21. stoletja. Po nekaterih pričakovanjih bi prihod AfD na oblast v omenjeni deželi lahko preprečila načelna zaveza nemških strank, da ne bodo sodelovale s skrajno desno stranko. Vladajoča Srbska napredna stranka je odločila, da bo nosilec njihove liste na prihajajočih predčasnih volitvah Aleksandar Vučić. Trenutni srbski predsednik bi v primeru zmage na volitvah postal tudi kandidat stranke za premijeja. Vučić, ki po izteku mandata prihodnje leto ne bo več mogel kandidirati za predsednika, je v nagovoru politične nasprotnike označil za zavedene ljudi, na katere vplivajo tuje obveščevalne službe. Napovedal je oblikovanje učinkovit in bolj operativne vlade. 128 držav je podprlo skupen dokument o regulaciji avtonomnega orožja, poroča agencija Reuters. Soglasje predstavlja pomemben korak na področju urejanja orožarskih sistemov, ki lahko sami prepoznajo in napadajo cilje. Ti se namreč vse bolj uporabljajo v trenutnih konfliktih v Ukrajini, Sudanu in na Bližnjem vzhodu. Združene države in Rusija naj bi se sicer zauzemali, da bi vprašanja regulacije avtonomnega orožja urejali na nacionalni ravni. V osmem krogu prve slovenske nogometne lige na tekmi med Aluminijem in Bravom nismo videli zadetkov. Nekoliko zanimivejši je bil obračun med Olimpijo in Brinjem. Ljubljančani so kar trikrat zadeli grosupeljsko mrežo in tako podvojili število doseženih zadetkov v dosedanji sezoni. Danes sta na sporedu obračuna med Mariborom in Muro ter Celjem in Koprom. Vremenska napoved. Danes bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, dnevne od 25 do 32 stopinj. Jutri in v torek bo pretežno jasno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.

ptice so zaprle poletje in dež je ustavil ceste. Nad praznim vrčem ti prsti napnejo strune in spomin ti verjameš.

sfinčen odnos do mene, pokaj dan, ki še krat tako bal bala, rečeš. Man, ne! Ne!

0: predloženih volitvah oddali volivci v Saški Anhaltu. Razlog je predvsem v napovedani prepričljivi zmagi skrajno desne alternative za Nemčijo. A deželno krilo stranke, ki zagovarja radikalnejšo politiko od svoje stranke na zvezni ravni, si težko obeta tudi vladanje v deželi, saj vse ostale stranke, ki bi se lahko uvrstile v deželni parlament, zavračajo morebitno koalicijsko sodelovanje. Pomembnost volitev potrjujejo tudi množični shodi za in proti politiki AfD-ja, za danes jih napovedujejo tudi v Berlinu. Podrobneje po preostalih podarkih oddaje.
1: Po obisku ameriških odposlancev v Moskvi brez znakov napredka pri prizadevanjih za mir v Ukrajini. V kmetijstvu vse večjo škodo povzročajo tudi invazivne rastline. Prvi septembrski konec tedna tudi prvi pravi preizkus novega parkirnega režima na prelazu Vršič. Danes bo precej jasno, na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 32 stopinj.
0: Z vami sva Maja Mol in Benjamin Jeram. Danes torej v Nemčiji potekajo najbolj odmevne volitve letošnjega leta. 1,7 milijona volilnih upravičencev v vzhodno-nemški deželi Saška Anhalt izbira poslancev v deželni parlament. Zmage so lahko prvič v povojni zgodovini nadeja skrajna desnica. Vprašanje pa ostaja, ali bo stranki Alternativa za Nemčijo tudi uspelo sestaviti vlado. Včeraj so v Magdeburgu in drugod v Saški Anhaltu potekale zadnje strankarske prireditve in festival demokracije, na katerem je okrog 10 000 udeležencev zahtevalo ohranitev svobodne, odprte družbe brez AfD. Iz Magdeburga Maja Derčar.
2: Krilo stranke AfD v deželi Saška Anhalt je bolj radikalno od matične stranke na zvezni ravni. Odprto zahteva remigracije, načrtuje obračun z vsemi, ki se ji postavljajo po robu, v šolah, upravi, kulturnem življenju. Proti AfD so s koncerti in govori včeraj protestirali tisoči, zbrani pred Magdeburško stolnico. Verjamem, da so bile krize in vse, kar se je nakopičilo v zadnjih letih ali mesecih, podarjeno AfD, ki to izkorišča in opozarja. Ne razumem, zakaj ljudje volijo AfD le zaradi priseljencev, toliko drugih težav je, ki bi jih Nemčija lahko reševala. Nemčija zaposluje migrante v bolnišnicah, povsod. Mi nismo problem. Veliko AfD-evih voljivcev ne prebere programa stranke. Poslušajo le parole, ne pa kaj stoji za njimi. Sodelujem pri pomoči invalidom in tega AfD sploh ne priznava. Zadnje ankete AfD-ju pripisujejo zmago z 42% glasov, toda premalo, da bi samostojno vladala. Nobena druga stranka, ki kaže uvrstitev v parlamentu Saške Anhaltu, noče v koalicijo z njo. Toda tudi deželne vlade brez AfD oziroma okrog nje morda ne bo mogoče sestaviti. AfD tudi izraža dvom v pošteno izvedbo volitev, čež da je prihajalo do nepravilnosti pri oddaji glasov oskrbovancev v domovih za starejše. Demoskopi menijo, da so nocoj možna tudi presenečenja. V CDU upajo, da so bili v anketah doslej podcenjeni. Mnogo voljivcev se za stranko ali kandidata, ki mu bodo oddali glas, odločijo v zadnjem hipu. V Berlinu bodo demonstracije proti AfD. Niso izključene večje demonstracije ali izgredi po volitvah.
0: Ameriška odposlanca Steva Witkoffa in Jareda Kushnerja je včeraj v Moskvi sprejel ruski predsednik Vladimir Putin, s katerim sta se več kot 3 ure pogovarjala o možnih načinih za končanje vojne v Ukrajini. Putin je ob tem ustrajal, da Rusija na bojišču napreduje in da bo dosegla svoje cilje, hkrati pa je ukazal 3-dnevno ustavitev zračnih napadov na ukrajinsko prestolnico. Enako je ukrajinski vojski, ki napada ruske cilje, ukazal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ameriška odposlanca bosta danes pogovor nadaljevala v Kijevu. Za zdaj je prav začasna prekinitev napadov edini otipljivi pozitivni znak Moskve in Kijeva glede ameriške mirovne pobude. Prispevek Marjana Vešligaja.
3: Steva Witkoffa in Jareda Kushnerja je na letališču Vnukovo v Moskvi pričakal Putinov odposlanec za Ameriko Kiril Dmitrijev. Potem pa sta morala na sprejem pri ruskem predsedniku počakati kar nekaj časa, tako kot večina obiskovalcev Kremlja. Predsednik Trump ima je zaupal pomembno nalogo, morda kar nekoliko preveč ambiciozno. Ali prihajate v Moskvo s kakšnim novim predlogom, je zanimalo novinarko v ovalni sobi. Prihajate s predlogom končanja vojne, je odgovoril Trump in se zraven še pohvalil, da je končal 8 vojn, več kot katerikoli Nobelov nagrajenec. A zaenkrat je obisk prinesel le Putinovo obljubo,

0: bo za tri dni ustavil zračne napade na ukrajinsko prestolnico. Zračne napade je v času obiskov v Moskvi in Kijevu pripravljen ustaviti tudi predsednik Zelenski. Sicer pa so se na vzhodu Ukrajine spopadi nadaljevali z nezmanjšano močjo. Ruske enote skušajo prodreti na območju Konstantinovke in Dobropilja, odkoder bi se jim odprla pot do Kramatorska in Slavjanska, ki sta trenutno glavni ruski tarči v Donbasu. Sicer želi predsednik Trump za isto mizo postaviti sebe ter predsednika Zelenskega in Putina. Še prej se namerava o tem pogovarjati s kitajskim premierjem Šijem, ki bo konec septembra obiskal Združene države Amerike. Če bodo pogovori uspešni, bi se lahko novembra ob robu srečanja APEC v kitajskem Shenzhenu za isto mizo dobili predsedniki Xi, Putin in Trump. Da bo od tega imela kaj koristi tudi Ukrajina, pa je verjetno precej optimistično pričakovanje.
1: Ura je 7:06. Na bazoviški gmajni so se že obzori spomnili štirih antifašistov, ki so pod streli padli 6. septembra 1930 po obsodbi na prvem tržaškem procesu. Obletnico usmrtitve štirih bazoviških junakov je tudi letos v sosednji deželi in doma spremljal niz dogodkov. Ob spomeniku v Bazovici pa bo 15. uri potekala še osrednja slovesnost. Špela Lenardič.
2: V središču pozornosti bo letos Alojz Valenčič, najstarejši med štirimi junaki, ki so se odločno uprli fašističnemu raznarodovanju. Do leta 2030, 100. obletnice usmrtitve, bodo tradicionalno slovesnost vsako leto posvetili enemu od rodoljubov, ki veljajo za prve antifašiste v Evropi. V odboru za proslavo bazoviških junakov bodo z vodenimi ogledi na bazoviški gmajni in openskem strelišču, kjer so pod streli padli obsojenci drugega tržaškega procesa, uspoznavanje primorske zgodovine aktivneje vključili tudi dijake. Predsednik odbora Štefan Čok.
3: Je pomembno, da mladi razmislijo o sodobnosti, v kateri živijo, da razmislijo o preteklosti, ki je za nami in da razumejo tudi ne nazadnje, kaj pomeni živeti v svobodi, v miru, kar se mi zdi še posebno aktualno dan danes in v svetu, ki ti omogoča, da se prosto izražaš v svojem jeziku in da izražaš svoje misli.
2: Govora na osrednji slovesnosti so letos zaupali tržaški pesnici in pisateljici Alenki Rebula ter znanemu italijanskemu novinarju Massimu Cirriju.
4: Ekipa Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi bo danes pri kraju Globoko v radovljiški občini odstranila letalsko bombo, ki so jo prejšnji teden našli pri urejanju struge Save. Zaradi nevarnosti eksplozije bo v času intervencije potreben umik ljudi z območja oziroma umik v zaprte prostore. V območju evakuacije sicer ni stanovanjskih stavb. 250 kilogramsko bombo bodo najprej prestavili v posebej za to pripravljen zaščitni objekt, nato jo bodo poskusili deaktivirati.
1: Jutranja kronika. Invazivne tujerodne rastline predstavljajo v zadnjih letih resen izziv za kmetijstvo, saj se hitro širijo in izpodrivajo domače rastlinske vrste, ogrožajo pridelek in povzročajo dodatne stroške, ker so jih lastniki parcel dolžni odstranjevati. Še posebej trd oreh je pelinolistna ambrozija. Več v prispevku Nataše Kuhar in Sabrine Mulec.
5: Populacija invazivnih rastlin se iz leta v leto veča, njihovo odstranjevanje pa je pogosto zahtevno in dolgotrajno. Največja težava je pelinolistna ambrozija, specialistka za varstvo rastlin pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor Marjeta Miklavc.
6: Mislim, da pridela lahko več kot 100 tisoč semen ena rastlina, torej če ima seveda ugodne pogoje in da razraste, ki so lahko kaliva več kot 10 let tudi v tle. Ko se enkrat spravimo na našo zemljišče, potem glavnem tam tudi ostane. In po odredbi tudi moramo gledati do konca septembra, da rastline ne cvetijo in ne semenijo.
5: Bine Družovec kmetije v srče Slovenskih goric se strinja, da jim invazivke povzročajo ogromno težav. Določene aktivne snovi, s katerimi so jih zatirali, nova zakonodaja prepoveduje, nove pa nanje ne delujejo.
7: Posledično se pojavlja zapleveljenost tudi tam, kjer smo jo včasih uspešno zatirali.
5: Veliko invaziv odlično uspeva na strniščih in čeprav so jo lastniki parcel dolžni odstranjevati že od leta 2010, vse prepogosto tega ne naredijo.
7: Ker so lastniki neodgovorni, v pravem času ne očistijo določenih travnikov ali pa robov njiv, ker potem ta ambrozija preide tudi v fazo cvetenja, potem veter ta semena odnese lahko tudi na večje razdalje in to se širi.
5: Pelenolistna ambrozija se je sicer v Evropi prvič pojavila leta 1920 v posevkih sončnic na Madžarskem.
1: Podrobneje o invazivnih rastlinah, ki v kmetijstvu povzročajo vse več škode in še o nekaterih drugih temah pa v oddaji Od setve do žetve, ki lahko prisluhnete na Radiu Koper in Radiu Maribor ter na našem prvem programu. Prvi septembrski vikend prinaša prvi pravi ognjeni krst za popolnoma prenovljen prometni režim na prelazu Vršič. Po večmesečni zamudi z deli so pristojni v začetku tedna vendarle v celoti zagnali sistem vstopnih zapornic. Največja sprememba, ki jo bodo vozniki občutili na lastni koži, pa je drastično zmanjšanje prostora. Na vrhu je namreč zaradi naravovarstvenih zahtev na voljo le še 80 parkirnih mest za osebna vozila. Romana Erjavec.
8: Desna zapornica, kjer se prevzame listek za parkiranje na vrhu Vršiča, je bila včeraj zaprta že ob 6. uri zjutraj, kar pa mnogih, pravi reditelj Val Novak Zupanc, ne ustavi.
9: Folk kukar vidi, da se skosta desno ne dajat, tudi če je X tam, pa tudi če imajo na enkog tabel, gre on pač na levo tranzitno skos in se pa kle gore neumen ga naredi in kje on lahko parkira.
8: In potem tisti brez listka zasedajo parkirišče in zmeda je tu. Zato bo potrebno, še pravi Val, prihodnje leto uvesti boljši nadzor nad tem.
10: Tukaj sem parkiral.
11: Ste dobili listek
10: od spodaj? Ne, samo se rampa podigla. In sem to prišel in sem rekel, ne, ni parkinga.
11: Verjetno vas bo redar tlele ne bo pustil parkirati, ne?
12: Ja, verjetno, ampak mi tukaj smo.
8: Poleg parkirišč na vrhu jih je nekaj tudi še ob kočah in tam je prostor dobil tudi Jernej Kolman.
13: Je bilo prosto gor na vrh, zdaj ko je rampa, pa ni bilo več prostora, že ob šestih. Tle sem imel srečo, da sem dol, če ne bi se pobrnil, pa šel nazaj.
8: In kakšni so odzivi voznikov, ko se pripeljejo do zapornic?
14: Pa tako, vsi so bolj presenečeni, da bo tranzit zaston. Pa tudi to, da je že toliko zgodi polhano vse.
8: Pravi Tija Karič, ki voznike pospremi skozi zapornice in opozori tudi na to, da bodo sploh pri signalizaciji potrebni popravki, saj se je v teh dneh že zgodila nesreča, ko je kolesar spregledal izstopno zapornico in bil prepeljan v bolnišnico.
14: Še ene par popravkov, ja. Pač prvo za omejitev hitrosti se je, ampak ljudje ne gledajo. Tista rampa rab, tale se hitro odpre, tista pa ne, pri tisti se moraš skor ustaviti.
8: Da sistem potrebuje nekaj dodelave, pa pravi tudi županja Henrika Zupan.
15: Ampak predvsem apeliramo na to, da bodo tudi upoštevali vse prometne znake in signalizacijo.
8: Zagotovo pa nov izziv za prometni režim na Vršiču prihaja prihodnje leto, ko bo parkiranje, ki je v tej poskusni fazi še brezplačno, postalo plačljivo.
1: Sledi še pregled športnega dogajanja z Maticem Rubnikom, jaz pa vam želim prijetno nedeljo.
16: Janja Garnbret je še četrtič zapored zmagala v Kopru. Na tekmi za svetovni pokal v težavnostnem plezanju je bila znova korak pred konkurenco. Rosa Rekar je bila peta, z prizorišča pa več Mojca Breskvar.
17: Janja Garnbret je bila edina, ki je prišla v zaključni del smeri, borila se je vse do konca in padla nekaj gibov pod vrhom. Tik pred prehodom v zaključni del je Korošici zdrsnilo, bila je blizu padca, a se je mojstrsko rešila. Janja Garnbret je zanesljivo prišla že do šeste zmage pred domačimi navijači.
18: To je bila tudi moja 51. zmaga, kar pomeni, da je super, da nisem ostala na 50, ampak to pa pomeni, da bom mogla iti zdaj do naslednje okrogle številke, ki je 60. Drugač dan sem ful uživala, se mi zdi, da sem bila cel dan ta prava, tudi smer je bila fajna, uživala sem v njej. Moram priznati, da je bilo res vlažno in to se čuti na oprimkih in se mi zdi, da sem se kar bolj borila z obstojem na steni, kot pa s plezanjem smeri, ampak sem vesela, da sem tudi v takih razmerah lahko dobro odplezala.
17: Druga je bila Brooke Rebotu, tretja se je Očejun. V finalu je nastopila tudi Rosa Rekar, ki je imela na začetku nekaj težav s skokom. Na koncu je tekmovanje končala na petem mestu. V moški konkurenci je do zmage, svoje tretje v tej sezoni, prišel Japonec Neo Suzuki.
16: Na včerajšnji gorski etapi na kolesarski dirki po Španiji je Primož Roglič v boju za vrh skupnega seštevka zdrsnil z drugega na tretje mesto. Dobro sta bila razpoložena vodilni Enric Mas in Felix Gal, ki sta štirikratnega zmagovalca Vuelte ugnala za 25 sekund. Vsi so sicer krepko zaostali za etapnim zmagovalcem Markom Brennerjem, ki se je razveselil krstne zmage na tritedenskih dirkah. Jakob Omerzel pa iz dneva v dan prikazuje dobro formo. V skupni razvrstitvi je še vedno šesti, v boju za belo majico pa ostaja drugi.
19: Pač mlad sem, prvič sem na te dirki in pač nisem vedel, kje so moji limiti. Ampak zdaj pa iz dneva v dan odpiram čez dalje več moči in ja, pač zdaj ugotavljam, da sem lahko tudi z najboljšimi v boju. Drugače pa za naslednje dni, če bojo taki občutki, se veselim dirkanja.
16: Nedelja na Vuelti prinaša razgibano etapo, ki je bila zaradi hude vročine nekoliko skrajšana. Podrobno jo bomo spremljali tudi v nedeljskem športnem popoldnevu na valu 202. Rokometašice Krima so v prvem krogu nove sezone Lige prvakin v Stožicah dobile prvi polčas proti romunskemu ČSM-ju, a v drugem morale priznati premoč udeleženkam zadnjega zaključnega turnirja najboljše četverice s končnim izidom 37 proti 29. Kapetanka Nina Zulič je dosegla 9 golov.
20: Ja, mislim, da smo odlično začele, odlično odigrale ta prvi polčas, no vse zadnje proti tej zvezdniški ekipi. Če sem Bukarešte, ki definitivno cela na Final Four, smo pač prvi polčas dobila. Ne? In to je, mislim, da zelo velike hvale vredno za to današnjo ekipo s temi težavami, ki smo jih imeli v zadnjem času. Glede na to, da je bilo 12 igralk na klopi, mislim, da smo danes naredili eno odličen prvi korak, bom temu rekla, v tej ligi prvakinj. In moram reči, da sem zelo ponosna na ta karakter in na ta obraz, ki ga je danes ta ekipa prikazala.
16: Kvalifikacije za veliko nagrado Italije v Formuli 1 je na kultnem prizorišču v Monci presenetljivo dobil Francoz Pierre Gasly. Današnjo dirko bo z drugega startnega položaja začel Britanec George Russell, vodilni v skupnem seštevku domačin Kimi Antonelli pa bo dirko zaradi kazni začel na začelju. Motokrosisti pa so v Turčiji opravili kvalifikacije pred današnjo dirko. Odlično sta se odrezala tudi oba Slovenca, Tim Gajser je bil tretji, Jan Pancar pa šesti. V osmem krogu prve slovenske nogometne lige na tekmi med Aluminijem in Bravom nismo videli zadetkov. Nekoliko zanimivejši je bil obračun med Olimpijo in Brinjem. Ljubljančani so kar trikrat zadeli grosupeljsko mrežo in tako podvojili število doseženih zadetkov v dosedanji sezoni. Danes sta na sporedu še obračuna med vodilnim Mariborom in Muro ter Celjem in Koprom.
4: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Boštjan Repanšek.
21: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
4: In Timotej Kozel.
22: Danes bo sprva delno, čez dan pa pretežno jasno. Zjutraj bo ponekod po nižinah še nekaj megle. V notranjosti bo pihal vzhodni veter, na primorskem dopoldne šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru pa se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najnižje jutrne temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne pa od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti v torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V sredo bo oblačnost od zahoda naraščala. Popodne bodo zahodne kraje zele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu.
4: Podatki o prometu. Zaradi pokvarjenega avtobusa je promet oviran na gorenjski avtocesti med priključkoma Brezje in Podtabor proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani promet poteka samo po enem pasu. Na vipavski hitri cesti je zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi, danes med 8 in 22 pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
23: Je Radio Koper.
0: Prvi septembrski konec tedna se počasi izteka, pred nami je še dobršen del nedelje, ki ga lahko preživite v družbi Radia Koper. Lepo nedeljo vam želimo, začnimo jo skupaj. Dobro jutro.

Danes je 6. september, 249. dan leta, kar pomeni, da nas do novega loči še 116 dni. Sonce bo danes zašlo tam okoli 19.30, odvisno seveda od natančne lokacije. In najmanj do astronomskega poldneva bomo z vami Armando Šturman z izborom glasbe, Irena Cunja v informativnem programu, Jure Colja za mešalno mizo, moje ime je Gregor Maver.

0: danes na Radio Koper.
1: V kmetijski oddaji Od setve do žetve, ki boste lahko prisluhnili ob 8 uri, bo govor o invazivnih tujerodnih rastlinah, pa o tropih jelenjadi, ki povzročajo sive lese rajcem drobnice v primorsko-notranjski regiji. Obiščemo tudi počitniško hiško Bela kapa v Kosezah pri Ilirski Bistrici. Ob 8.45 se z radijsko kroniko spomnimo dogodkov in osebnosti, ki so zaznamovali čas, ter vas ob 9.15 povabimo na raznolike dogodke današnjega dne. V oddaji Primorski kraji in ljudje ob 11. uri predstavimo bogato preteklost povezano z našim morjem, o kateri pričajo podvodna arheološka najdišča ob vsej slovenski obali. Vsako uro seveda tudi novice z aktualnim dogajanjem doma in po svetu. Še pogled v popovdan in večer na Radiu Koper. Ob 16. gremo na športna igrišča, večer pa bomo zaključili z glasbo. Ob 20. smo v privilegiji dobre glasbe uvrstili Ivana Volariča Feja, v legendah ob 21. pa bo beseda o Frediju Merkurju in skupini Queen. Samo spomnim, Fredi bi jih včeraj praznoval okroglih 80. Prijetno poslušanje.

Dobro jutro vsem, ki ste v družbi Radia Koper, 7 je in skoraj 33 minut. Naredimo ob tej jutranji uri malce drugačen kratek sprehod po Sloveniji in njenih naseljih. Slovenija ima več kot 6000 naselij in 10000 ulic. Približno 4/5 naselij v Sloveniji ima edinstveno ime, druge pa si ga delijo. Najpogostejši poimenovani sta Gradišče in Pristava. Na seznamu krajevnih in uličnih imen najdemo veliko zanimivih in nenavadnih. Ime Gost recimo nosijo 3 naselja v občinah Ajdovščina, Kamnik in Tržič. Naselje z najdaljšim imenom je Nova Gora nad Slovensko Bistrico, z najkrajšim pa Ig. Ste vedeli, da sta Dunaj in Rim tudi v Sloveniji? Dunaj je v občini Krško, Rim pa v občini Črnomelj. No, imamo še Jeruzalem v občini Ljutomer, med naselji pa najdemo tudi Bratislavce in Banjo Loko. Vse imamo, tudi pekel in paradiž.

7:44 minut, dobro jutro vsem, ki ga preživljate v družbi Radia Koper. Še za trenutek se bomo ostavili pri zanimivih podatkih. Na današnji 6. september v Sloveniji praznuje 5653 prebivalcev. Vse najboljše, če ste med njimi. No, lahko se zgodi, da vas v glasbi po željah ob 12. uri na Radio Koper čaka tudi čestitka vaših najbližjih. In še tole, dnevi, ko v Sloveniji rojstni dan praznuje največ prebivalcev, pa so 20. september, 1. oktober in 1. januar.

Odprite vrata do novih poklicnih priložnosti. Novembra se na Ljudski univerzi Nova Gorica začenja 180-urno usposabljanje za računovodje in knjigovodje. Za več informacij obiščite lung.si ali pokličite 05 335 31 00.

Vse do torka nam napovedujejo sončno in toplo vreme, zatem pa se lahko nadejamo padca temperatur in v sredo od zahoda tudi padavin in neviht. Dobro izkoristite še teh nekaj sončnih dni in če ste trenutno na poti, na primorskih cestah, ni posebnosti v prometu. Srečno!

Še nekaj sekund in ura bo 8 in pred nami je kmetijska oddaja od setve do žetve. Invazivne tujerodne rastline niso le okoljska težava, temveč so tudi resen izziv za kmetijstvo. Izpodrivajo domače rastlinske vrste, zmanjšujejo pridelek in prinašajo dodatne stroške, saj jih je treba zatirati. V primorsko-notranjski regiji pa sive lase rajcem drobnice povzročajo tudi tropi jelenjadi, ki se pasejo na tamkajšnjih pašnikih. Poleg tega, da popasejo vso travo, ki jo je že tako prizadela suša, puščajo zajedavce,

0: besedve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija. Od setve do žetve.
1: Dobar dan. Invazivne tujerodne rastline niso le okoljska težava, ampak predstavljajo vse pogosteje tudi resen izziv za kmetijstvo. Širijo se hitro, izpodrivajo domače rastlinske vrste, zmanjšujejo pridelek in kmetom povzročajo dodatne stroške, ker jih morajo zatreti. Nekatere se razmnožujejo s semeni, druge z majhnimi deli korenin, zato je njihovo odstranjevanje pogosto zahtevno in dolgotrajno. Nataša Kuhar se je pogovarjala s specialistko za varstvo rastlin pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor Marjeto Miklavc.
2: Vsako leto je več teh rastlin oziroma njihova populacija posameznih rastlin se povečuje. Tu bi dali najprej poudarek, seveda to, kar se zdaj na strnišči pojavlja, je ta pelinolistna ambrozija. Največji poudarek pač, da se zatira na strniščih, torej tisti kmetje, ki nič ne obdelajo strnišča, ki pustijo, smo že videli kar nekaj takih, torej strnišč, ker je ogromno ambrozije in tam želimo, da kmetje ukrepajo oziroma so dolžni ukrepati že od leta 2010 po tej odredbi in tudi po vsej naskrižni skladnosti se morajo tega držati.
3: Ukrepati morajo, kako pa so se te invazivne rastline razširile na kmetijska zemljišča, če greva nekoliko nazaj?
2: Pelinolistno ambrozijo v Evropi so že iz leta 1920 na Madžarskem prvič torej opazili in jo tudi zabeležili, to so bili predvsem v posevki sončnic. Z semenom sončnic, tudi kot ptičja hrana, ko se danes prodaja, je dosti krat prišla tudi se širila. Širila bi se naj tudi z semenom črne detelje. Torej, ko pa enkrat rastlina pride na naše površine in ko enkrat osemeni, ker je pač ima ogromen semenski potencial, mislim, da pridela lahko več kot 100 tisoč semen ena rastlina, torej, če ima seveda ugodne pogoje in da razraste, ki so lahko kaliva več kot 10 let tudi v tleh. Ko se enkrat spravimo na našo zemljišče, potem v glavnem tam tudi ostane. Zato je zelo pomembno, da ne pustimo, da rastline semenijo. Ko enkrat rastline semenijo, seveda imamo to semensko banko v tleh in po odredbi tudi moramo gledati do konca septembra, da rastline ne cvetijo in ne semenijo. S tem najboljše seveda ukrepamo, je pa zelo pač nekateri posevki so bolj, bi rekli, občutljivi na to, zdaj, naprimer, ko se krompirjeva cima pa bučna cima začne počasi, bi rekla, sušiti, zoreti, takrat seveda vse tisti pleveli, med njimi tudi ambrozija, spet ima seveda prostor, zrak, svetlobo in se spet tudi lahko fest razraste, razširi.
1: Bine Družovec z kmetije v osrčju Slovenskih goric se strinja, da so invazivne rastline vse večja težava za kmete.
4: Opažam, da v zadnjih letih so nam te invazivne rastline prinesle kar nekaj težav, povzročajo kar nekaj sivih las. Predvsem se v poljedelstvu soočamo z težavo, ko se določene aktivne snovi, ki so včasih dobro delovale na te rastlinske vrste, ukinjajo oziroma grejo iz prodaje. Nova zakonodaja pa nam te aktivne snovi v bistvu prepoveduje. In se že soočamo s tem, da v bistvu aktivne snovi ne delujejo na te rastline in posledično se pojavlja zapleveljenost. Tudi tam, kjer smo jo včasih uspešno zatirali, je zdaj več nekako ne zmoremo oziroma nam to sredstvo ne omogočajo.
3: Kmetijske površine se nekako zaraščajo in to je potem tudi posledica.
4: Ja, vsekakor, pa predvsem tudi problemi zaraščenih mejic, kjer so v bistvu lastniki neodgovorni, v pravem času ne očistijo določenih travnikov ali pa robov njiv, ker potem ta ambrozija preide tudi v fazo cvetenja, potem veter ta semena odnese lahko tudi na večje razdalje in to se širi kar zelo.
0: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija.
1: Ne samo suša in visoke temperature, travojede

0: Rejne živali ponekod pestijo še zajedavci. Med njimi največ težav povzroča trakulja, ki jo na pašnike preko iztrebkov prinašajo divje živali oziroma predvsem jelenjad. Rejcu s pivškega konca je v juliju poginilo kar 16 ovac. Tropi jelenjadi so na pašnikih prisotni tako rekoč vsak dan. Njihovo število iz leta v leto narašča, zato rejci pozivajo na pomoč pristojne. Več o prispevku Irene Cunja.
1: Rejec drobnice Tomaž Kljun iz Zagorja pri Pivki je v juliju izgubil 16 leto in pol starih živali. Obdukcija je pokazala, da je čredo zdesetkala trakulja. Parazit pa se je na rejne živali prenesel preko iztrebkov jelenjadi oziroma košut, ki se množično pasijo na njegovih pašnikih.
2: Ma divjadi je ogromno, ogromne količine divjadi. Dobiš trope po 50-60 komadov in to na različnih krajih. To niso iste živali, to je več tropov po 50-60 kosov skupaj.
1: Okuženost pašnikov je zato zelo velika, govedorejec Sandi Tomšič.
3: 5 let nazaj sem tudi prenehal z samo rejo drobnice. Lik zaradi samega problematike pokolu in problematika tudi divjadi, ker praktično pašnike lahko vsak dan popravljamo. S tem sem jim imel tudi posledice, da so mi živali bežale. Zdaj, kar se tiče same problematike divjadi, zdaj ta predel bi lahko primerili že kot kočevje, kot tam je zelo velika populacija, sem tam je vseeno večja površina, tukaj smo pa zelo majhnimi radi in lahko tudi povemo, da imamo tam tudi 1000 jelenjadi.
1: Jelenjad pa rejcem povzroča tudi drugo škodo, še pove govedorejec Martin Šabec.
4: Poškodba ograje nadpoprečno, popase ti površino, ki jo prihraniš za pozno jesensko pašo.
5: Kaj pa na površinah, ki jih potem pokosite, da lahko, da si zagotovite krmo za zimo?
4: Občutno.
5: Kje so tu težave?
4: Občutno manj. Poglejte, kakva suša letos, ampak je treba vedeti, košut je še več kot lansko leto in majhen prirast trave, ampak pojedo pa isto kot lani, je tako?
1: Težava s trakuljo je na območju prisotna že vrsto let. Rešujejo pravočasno in ustrezno cepljenje, pove svetovalka za živinorejo Ida Štoka z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica. Pri tem pa opozori.
6: Problem že omilimo, ma v bistvu z vsakim tretiranjem mi ne pobijemo 100%. Še zmeraj ostane, ne vem, 5-10% teh parazitov, ki delujejo naprej. Ne? Mislim, stanje se izboljša, sam ne moremo tega v celoti odpraviti. Ta jajčeca živijo tudi 9-10 mesecev, tudi eno leto. Ne? Vem recimo en rec, ko je naredil tako visoko ograjo in zdaj nima možnosti divjad stopati, je sam povedal, ta ima koze, je rekel, zdaj jim pač sem odpravil tudi s tem en velik problem s paraziti, je rekel.
3: Pazi treba predvsem, da se tretira, da se menjuje tudi ta zdravila zaradi tega, da ne ratejo odporne. Tako da tukaj nisem še videl problematike. Sam, če se bo tako nadaljevalo, bo preko slej, bo sigurno kaj prišlo. Tudi ovca je vseeno polno bel podvržena takim boleznim in to, kukor govedo. Ne? Govedo je polno bel odporno. Se je tudi videlo pri pravmi jeziki, da je bilo več problematike pri drobnici. Ne?
1: Ograjevanje pašnikov ni rešitev. Za konec še doda Tomaž Kljun.
2: Ker pašnika, da boš košuto ustavil oziroma jelenjad, ne boš. Gre čez. To, da boš ogradil, to predstavlja velik zalogaj.
5: Imate pse, ki pazijo na čredo, niso v pomoč pri odganjanju divjadi, kako se oni obnesejo?
2: Niso naučeni, da bi odganjali divjad. Ne lovijo divjadi, ampak to so psi za predatorje. Okay. Se pravi, za medvede, volkove in šakale. Zato so namenjeni, niso pa namenjeni, da bodo odganjali divjad.
1: Zato rejci pozivajo pristojne k ukrepanju, predvsem zmanjševanju staleža jelenjadi, Sandi Tomšič.
3: Mi nismo zato, da se divjad izniči, da se iztrebi. Te divjad mora biti, ker to je en ekosistem, ko prehranjuje se volki, medvedi z njimi. Sam da imaš pa ti na radi, ne vem, 15 km, 1000 košuti, to ni mogoče.
1: Z enako težavo, torej pojavom parazitov zaradi porasta populacije jelenjadi, se soočajo tudi rejci na Krasu, predvsem na območju Senožeč, Dolenje vasi in Brhov.
7: Od setve do žetve. Na obisku.
0: Na koncu oddaje pa bomo na svet pogledali še skozi rožnata očala. Obiskali bomo počitniško hiško Bela kapa v Kosezah pri Ilirski Bistrici. Sonja Prosen in Andrej Bergoč sta z neverjetnim čutom in odgovornostjo do dediščine obnovila hiško, zgrajeno leta 1767, in ji vdahnila novo življenje. Sta nosilca številnih certifikatov, med drugim Medvedu prijazno in Zeleni ključ. Prav te dni pa sta javnosti pokazala tudi medonosni vrt. Andrej je namreč zaprisežen čebelar, Sonja ima, kot rečemo, roko in občutek za cvetlice. Nastal je čisto na novo v sklopu projekta Okusi doline reke, s katerim so s partnerji uspeli prepričati las med snežnikom in nanosom in prek njega pridobiti potrebna sredstva.
8: V sklopu ureditve te naše turistične hiške, turistične nastanitve Bela kapa, smo uredili tudi en prostor, ki mu smo dali zdaj ime Medarna. Pač prostor urejen skladno s temi zahtevami, kjer se lahko prideluje oziroma predeluje med, se pravi možnost je točenja medu, pakiranja v kozarce. Zadeva je tako nastavljena, da je lahko tudi kakšen mlajši, manjši čebelar začetnik, kateri nima še svoje opreme, če bi želel, lahko pride in si tle pri nas pripelje svoje satje in stoči med.
0: Pa mu mogoče tudi kaj svetujete?
8: To gre itak z roko v roke. Čebelari zmeri radi delimo svoje izkušnje, svoje znanje. Tako sem tudi jaz začel čebelarati, ki sem imel družinskega znanca, čebelarja, izkušenega za mentorja. In ne bom pozabil, ko mi je on rekel, da poslušaj vse nasvete, na koncu se pa odloči narediti tako, kot ti misliš, da je prav.
0: No, s čebelarjenjem se ukvarjate že skoraj 30 let. Kakšni so bili začetki in kako gre ta pot naprej?
8: Ja, res je. Začel sem čisto po naključju, ko mi je tašča ponudila par družin čebel. Skupaj z čebelnjakom, da če sem zainteresiran, da imam proste roke, da začnem. In moram reči, da me je zamikalo in sem se potem s čebelarstvom dobesedno zastropil in potem z leti nabiraš izkušnje, znanje, izobraževanja razno razno v sklopu čebelarskega društva in tudi izven, tako da po z leti postane to nek miks navdušenja, znanja, raziskovanja, vsega skupaj.
0: Pa se tudi vi soočate mogoče s težavami, v kakršnih v zadnjih letih poročajo številni čebelari?
8: Nekih izjemnih težav na našem območju na srečo nimamo. Tudi kar je kmetijstva, predvsej kmetov tukaj pri nas čebelari na ekološki ali pa saj so naravni način, tako da kakšnih intenzivnih uporab insekticidov pri nas na srečo ni. Drugi primer je ta nesrečna varoja, s katero pa se čebelari zadnje leta nekako uspešno s pomočjo kmetijske svetovalne službe in veterinarske službe spopadamo. Tako da razen teh preko naravnih procesov, kot so zdaj to globalno segrevanje, pojavi v naravi, dolgotrajne suše, kot je bila letos, s tem se moramo pa učiti, spopadati in s tem se bomo morali navaditi živeti in čebelarati.
0: Čebelam pa ste začeli pomagati na prav poseben in zelo zanimiv način, tole za Bela kapo. Nastaja prav poseben vrt.
9: Ja, res je. V bistvu smo zasadili medonosni vrt, tako mu rečemo. V bistvu je ena ideja in želja tlela kar nekaj časa. Všeč so nam taki naturalistični, trajnostni vrtovi, ki živijo celo leto, ki so prilagojeni na te podnebne spremembe in rabijo malo ali nič zalivanja in so obenem zelo, zelo dobrodošli za opraševalce vse, ne samo za čebele. No. Tako da mi smo štartali iz tega, da pomagamo čebelam in opraševalcem. Mogoče ta prelomen trenutek je bil prijava na razpis lokalnega lasa. Tam smo kot partneri sodelujemo v enem projektu Okusi doline reke in mi smo naš doprinos je v bistvu zasaditev tega medonosnega vrta. Ker pač imamo tudi turistično nastanitev, je pa to odlična priložnost tudi za to, da v njem uživajo naši gosti, da poudarimo ta trajnostni pomen, sobivanje, biotsko raznovrstnost, na našem vrtu je tudi ogromno ptičev in jih nekako povabimo, da se vzamejo malo odklopa, počitka, da se usedejo, poslušajo ptičke in čebelce in metuljev je ogromno, tako da Letos smo res kar uživali v tem vrtu, že do zdaj, pa ni še konec, verjamem.
0: No in kakšne vrste rastlin, recimo, so tiste, ki še posebej privabljajo čebele in ste jih zasadili tule pri vas?
9: Na vrtu je tam nekje okrog 35 različnih vrst. Seveda ne manjka sivka, žabolj, rožmarin, smilj, hermelika. Odlično se je obnesel helenium, ene take cvetoče trajnice so, ki jih imajo res zelo rade, čebele, verbene, slamniki, pa trave tudi za to živost vrta, timijani različni, pa nekaj grmovnic tudi. Prvi nas je pa pozdravil že februarja, virginijski nepozebnik s takimi zanimivimi rumenimi dišečimi cvetovi. Tako da res, čeprav smo vrt zasadili lani, komaj novembra, konec leta, no, pa še je v en postopku na nek način dograjevanja, ampak evo, že februarja so prvi cvetovi bili na voljo nam za občudovanje in čebelcem in zdaj smo avgusta in to cvetenje se ni v bistvu nehalo. Pa verjamem, da še pozno jesen nas bo tudi še razveseljevalo.
8: V sklopu medarne je nudimo tudi možnost uživanja v degustaciji medu, ker pripravimo degustacijo 5 osnovnih tipičnih slovenskih medov. V sklopu tega projekta smo pa tudi en del travnika, ki je bil neurejen oziroma neprimeren, smo ga na novo zasejali tudi z travniškimi semeni, podarkom na medovitih rastlinah tudi. Predvidena je tudi možnost raznoraznih izobraževanj ali pa predstavitev. Tako bi lahko tudi sprejeli kakšne skupine, ne vem, šolarjev ali pa vrčevskih otrok ali pa kakšno manjšo skupino čebelarjev, ker bi predstavili ta vidik medonosnega vrta, pa tudi predstavili samo čebelarstvo kot neko aktivnost, dejavnost.
0: Prepričana sta, da se bo vrt razvijal tudi v prihodnosti, idej pa ima gotovo še dolgo, dolgo ne bo zmanjkalo. Bilo za danes vse, hvala za pozornost in vabljenju v našo družbo tudi prihodno nedeljo. Po današnjo oddajo pa se podpisujemo tonski mojster Robi Markoč in novinarke Nataša Kuhar, Irena Cunja in Sabrina Mulec, ki sem oddajo tudi uredila in vodila. Naslišanje in lep preostanek današnjega dne.
7: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija. Ne bo nas več.
10: Vabljeni na osrednjo prireditev ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini, ki bo v soboto 12. septembra ob 11. uri na hipodromu Lipica. Nastopili bodo tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, Istok Mlakar, Drago Mislej Mef, Tinkara Kovač, skupina Špatula in številni primorski ustvarjalci. Več informacij na sezana.si.

0: Na deželnih volitvah se zmaga obeta skrajno desni alternativi za Nemčijo. V Solkanu se bo ob 11. uri začela letošnja 41. čezmejna soška regata.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: V Saški Anhalt na vzhodu Nemčije danes izbirajo predstavnika v deželni parlament. Prepričljiva zmaga se obeta skrajno desni alternativi za Nemčijo. A ker protimigrantska AfD glede na ankete ne bo dobila absolutne večine glasov, večina strank pa ne bi sodelovala z njo v koaliciji, je malo verjetno, da bi uspela oblikovati deželno vlado. Posebna odposlanca predsednika ZDA Donalda Trumpa, Jared Kushner in Steve Witkoff se bosta danes v Kijevu sestala z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Včeraj sta se v Moskvi z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom pogovarjala o končanju vojne v Ukrajini. Slednji je napovedal, da z današnjim dnem za 3 dni ustavlja zračne napade na ukrajinsko prestolnico. Danes je dan kobilarne Lipica, s katerim na Krasu obeležujejo 446 let obstoja kobilarne. Celodnevno dogajanje bo povezalo lipicance, konjeniško tradicijo, družinske vsebine in bogato dediščino Lipice. Vrhunec dneva bo gala predstava Lipiške jahalne šole na hipodromu ob 15. Na njej bodo nastopili gosti iz Marbaha, ki sicer velja za najstarejšo nemško državno kobilarno. Koper gosti mednarodno tekmovanje v stoječem veslanju na deski, ki je v Center vodnih športov Žusterna privabilo tekmovalce iz Slovenije in tujine. Današnji program je namenjen tehnični disciplini, ki velja za eno najbolj atraktivnih delov tekmovanja. Organizator Dušan Reja.
2: Letos je prijavljenih 116 tekmovalcev, približno to kot lansko leto, ostajamo kar na neki standardni številki iznad 100, kar pomeni največje subtekmovanje v Sloveniji, najbolj prestižno, tudi kar se tiče konkurence, prihajajo iz Madžarske, Avstrije, Nemčije, Italije, praktično iz 11 držav, tako da konkurenca je dosti zavidljiva, ker je to v bistvu v sklopu Subalps trofija srednjeevropskega pokala.
0: Včeraj je bila tekma na 10-kilometrski razdalji. Državna prvaka pa sta postala Naja Pinterič in Maj Abbas Žohadar. Startom v Solkanu in ciljem v Pevmi se bo ob 11. uri začela letošnja 41. čezmejna soška regata. Gre za rekreativni spust po Soči, na katerega se bodo udeleženci podali na kajakih, raftih, gumenjakih, supih in drugih vodnih plovilih. Vodja centra v Solkanu Andrej Humar.
3: Regata je spust med Solkanom in Pevmskim parkom v Gorici. Slavi se Sočo in vse oblike rekreativne plovbe po Soči, so pa ljudje tudi že plavali dol, tako da ni samo plovba. Večino plovil sicer zagotovimo mi, rafting čovnom, kajak v zadnjem času tem popularnih supov je pa če dalje več in vmes se pa znajdejo tudi kamionske zračnice pa kakšen šlauf.
0: Soško regato prirejajo kajak klub Soške elektrarne, kajak klub Šilec in športna društva iz obeh goric. Prireditelji pa pričakujejo okoli 400 udeležencev. Danes bo sprva delno, čez dan pa pretežno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah še nekaj megle. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 8, Ilirska Bistrica 14 stopin. Postojna 17, Ljubljana 18, Nova Gorica 21, Umag 22, Koper in Trst 24 stopin. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. Ura je 8:34. Obvestilo. Elektroprimorska obvešča, da bo v torek 8. septembra prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah na Maliji, Lucanu, Limignanu in Jagodjah med 8.30 in 13. uro. V naseljih Čakovnik, Idrijske Krnice, Jagršče, Razpotje, Rejcev Grič, Šebrelje, Spodnja, Srednja in Gorenja Kanomlja ter Mazore med 8. in 14.30. Na Ponikvah med 9. in 12. uro, na območju naseli Auško, Pušno in Srednje med 8.30 in 15. uro. Na Colu med 8. in 12. uro ter na območju naseli Dolna Bitnja, Gornja Bitnja, Mereče, Prem, Ratečevo, Brdo, Smrje in Topolc med 7.30 in 11. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju, in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.

odprite vrata do novih poklicnih priložnosti. Novembra se na Ljudski univerzi Nova Gorica začenja 180-urno usposabljanje za računovodje in knjigovodje. Za več informacij obiščite lung.si ali pokličite 05 335 31 00.

0: Radijska kronika. Danes se spominjamo ene največjih bitk na naših tleh. V bitki pri Frigidu sta si na današnji dan leta 394 nad današnjo Ajdovščino stali 100.000 glava vojska vzhodnega rimskega cesarja Flaviusa Teodosiusa in pol manj številčna vojska rimskega cesarja Eugeniusa Flaviusa, znanega kot branilca poganskih starožitnosti. Podrobneje o tem zgodovinar Rajko Bratuš.
1: Spopad med vojskama cesarja Teodozija in proti cesarja Eugenija v zgornji Vipavski dolini 5. in 6. septembra leta 394 je eden pomembnih mejnikov v zgodovini rimskega cesarstva. Državljanska vojna pomeni v prvi vrsti spopad za oblast, vendar pa se v tem primeru izraziteje kot v večini predhodnih vojn kažejo tudi drugi vidiki spopada, ne le vojaško-politični, temveč tudi državno-pravni, religiozni in globalno-civilizacijski.
0: Na današnji dan leta 1901 je v Ljubljani zapeljal prvi tramvaj, ki je uradno obratoval do 20. decembra leta 1958. Vozil je po treh progah s 13 tramvajskimi vozovi z lastnim pogonom, eno prikolico in delovnim vozilom. Omrežje je merilo skupno 5220 metrov in je bilo v celoti elektrificirano s sistemom enosmerne napetosti. Vozilo je lahko sprejelo okoli 30 potnikov in je dosegalo hitrosti do 30 km na uro. Leta 1914 se je začela bitka na Marni, eni največjih bitk prve svetovne vojne. Na današnji dan leta 1930 so v Bazovici ob 5. uri in 40 minut ustrelili na smrt obsojene na prvem tržaškem procesu. Na današnji dan leta 1923 se je rodil Peter II. Karadžorđević, zadnji jugoslovanski kralj. Kralj Peter II. Dejansko nikoli ni opravljal vladarskih nalog, temveč so namesto njega odločali srbski politiki v emigrantski vladi. Na današnji dan leta 1948 se je rodil slovenski pesnik, dramatik in esejist Ivo Svetina. Za svoja pesniška in dramska dela je prejel več nagrad, med njimi leta 2005 Veronikino nagrado za najboljšo pesniško zbirko Lesbos. Na današnji dan leta 1997 so pokopali britansko princeso Diano, ki je umrla 31. avgusta v avtomobilski nesreči v Parizu. Pogrebne slovesnosti je prenašala televizija, pred zasloni pa sta bili več kot 2 milijardi gledalcev. Na današnji dan leta 2007 je po dolgotrajni bolezni na svojem domu v Modeni umrl eden največjih tenoristov 20. stoletja, Luciano Pavarotti. Njegov zadnji nastop v 40-letni karieri, v kateri je leta 1997 obiskal tudi Ljubljano, je bil na odprtju zimskih olimpijskih iger v Torinu leta 2006, ko je še enkrat navdušil z Nessun Dorma iz Puccinijeve opere Turandot. In še ena glasbena, s katero zaključujemo današnjo radijsko kroniko. Na današnji dan leta 1967 se je rodila ameriška pevka R&B-ja in soula Natalie Renee McIntyre, bolj znana kot Macy Gray. Znana po svojem značilnem raskavem glasu in slogu petja, na katerega je močno vplivala Billie Holiday. Poslušamo njen singel iz leta 1999, ki je pomenil njen preboj na glasbeni sceni I Try.

0: radiokoper.si.
1: Ja, ma ne samo na spletni strani.
2: Tudi na Facebooku.
0: In naslov?
1: Facebook, pošeljnica.
2: Radio Koper.
3: To je to.

Tudi Eva Hren je bila z nami na Radio Koper, 9 je in 1 minuta. In če smo z radijsko kroniko preleteli čas, dodajmo še eno obletnico. Žalska fontana Piv zeleno zlato danes praznuje 10 let delovanja. Zanimivi so podatki ob tem. V tem času je po njenih pipah priteklo približno 200 tisoč litrov piva. Prodanih pa je bilo okoli 400 tisoč degustacijskih vrčkov. Fontana pa je v desetletju postala pomembna turistična in družabna točka mesta v spodnji Savinjski dolini, ki privablja obiskovalce iz Slovenije in tujine. Mi pa v nadaljevanju povabimo še na aktualne dogodke današnjega dne.

0: prireditve danes.
1: Če bi radi bolje spoznali Slivje in njegovo okolico, se lahko v 15. uri udeležite vodenega pohoda Skriti biseri vasi Slivje in okolice. Pohod bo vodil Franci Malečkar, prijave so obvezne. Na Otlici bo ob 17. uri tradicionalna angelska nedelja, šangra z uvodnim plesnim programom plesne šole Eli, nato pa se boste lahko zavrteli ob glasbi Vipavskega kvinteta. V Postojni za ljudsko univerzo bo ob 20. uri v okviru Zmajma mlade nastopila italijansko-brazilska tolkalna skupina Banda Berimbau, ki je bila ustanovljena leta 1999 v Trstu in združuje tolkalce iz številnih italijanskih regij ter različnih koncev sveta. V novogoriškem Epic centru bo ob 16. uri voden ogled razstave Mesto na meji. Krpanov dom v Pivki pa vabi od 11. do 17. ure na tradicionalni kulinarično-glasbeni festival Okusi Pivke, ki povezuje lokalne ponudnike, ustvarjalce in obiskovalce ob hrani, glasbi in druženju.
2: Gremo v kino.
1: V kino gledališču Tolmin bo ob 16. uri na sporedu animirani film Minioni in Pošasti, ob 18. uri pa komedija Spa Vikend. Kosovelo v domu Sežani vabi ob 17.30 na ogled filma Gajin svet 3, ob 20. uri pa film Samo za eno noč. V dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini pa bodo ob 18. uri vrteli film Gajin svet 3, ob 20. uri pa Spider-Man nov dan. To so bili dogodki današnjega dne, na vas pa seveda je, da izberete pravega.

To je bila ena izmed zim zelenih na Radio Koper 9 je in skoraj 20 minut. Poglejmo še na Vuelto. Organizatorji kolesarske dirke po Španiji so namreč včeraj popoldne zaradi napovedanih visokih temperatur v Andaluziji skrajšali današnjo 15. etapo. Namesto 189,7 km bo dolga okoli 110 km. Na rdeči majici vodilnega jo bo začel domačin Enrik Mas, Primož Roglič pa je po zahtevni včerajšnji etapi v skupni razvrstitvi zdrsnil na tretje mesto. No tudi o Vuelti v današnjem popodnevu na Radiu Koper, ko bo z vami Primož Čepar.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Iran je v odgovor na ameriški napad na iranske tankerje blizu otoka Hark včeraj napadel 3 tankerje, ki so pluli v Hormuški ožini, ter 3 plovila povezana z ZDA na drugih območjih. Teheran je danes prevzel odgovornost tudi za napad na ameriški dron na območju Hormuške ožine. Z več krajev na jugu Libanona poročajo o izraelskih zračnih napadih. Izraelska vojska je potrdila napade, čež da gre za povračilni ukrep po napadu brezpilotnika na njene pripadnike na območju, ki ga je sama razglasila za varnostno. Na Gmajni pri Bazovici so se ob zori spomnili 4 antifašistov, ki so padli pod streli po obsodbi na tržaškem procesu 6. septembra leta 1930. Popoldne bo ob spomeniku še osrednja slovesnost. V središču pozornosti bo najstarejši med usmrčenimi Alojz Valenčič. Kot pove predsednik organizacijskega odbora Štefan Čok, so letos v spoznavanje zgodovine aktivneje vključili tudi dijake.
2: Je pomembno, da mladi razmislijo o sodobnosti, v kateri živijo, da razmislijo o preteklosti, ki je za nami in da razumejo tudi ne nazadnje, kaj pomeni živeti v svobodi, v miru, kar se mi zdi še posebno aktualno dan danes in v svetu, ki ti omogoča, da se prosto izražaš v svojem jeziku in da izražaš svoje misli.
1: Slovesnost pri spomeniku se bo začela ob 15. uri, govornika pa bosta tržaška literatka Alenka Rebula in italijanski novinar Massimo Ciri. Prvi septembrski vikend prinaša ognjeni krst za popolnoma prenovljen prometni režim na prelazu Vršič. V začetku tedna so v celoti zagnali sistem vstopnih zapornic. Največja sprememba pa je drastično zmanjšanje prostora, na vrhu je namreč zaradi naravovarstvenih zahtev na voljo le še 80 parkirnih mest za osebna vozila. Slovenska plezalka Janja Garnbret je na tekmi svetovnega pokala v težavnostnem plezanju v Kopru osvojila že svojo 4. zaporedno zmago na domačem prizorišču, hkrati pa je bila to njena 51. zmaga v karieri. Na tekmovanja se je vrnila po 75 dneh in takoj z lahkoto premagala vse tekmice. Slovenski uspeh je dopolnila Rosa Rekar s 5. mestom, pri članih pa se je zmage razveselil Neo Suzuki. Organizatorji kolesarske dirke po Španiji so zaradi napovedanih visokih temperatur v Andaluziji skrajšali današnjo 15. etapo. Namesto 189,7 km bo dolga okoli 110 km. V rdeči majici vodilnega jo bo začel domačin Enrik Mas, Primož Roglič pa je po zahtevni včerajšnji trasi v skupni razvrstitvi zdrsnil na 3. mesto. Vremenska napoved za severni Jadran. Danes bo večinoma jasno, najvišja dnevna temperatura bo okoli 30 stopinj. Zjutraj in dopoldne bo pihala burja s hitrostjo od 15 do 30 km na uro, čez dan pa bo veter obrnil v zahodno smer in pihal s hitrostjo od 5 do 15 km na uro. Morje bo sprva rahlo do zmerno vzvalovano, čez dan pa večinoma rahlo vzvalovano. Vidljivost bo nad 10 km. Zvečer in ponoči bo še naprej precej jasno, pihala bo burja s hitrostjo od 5 do 15, na odprtem morju okoli 20 km na uro. Poglejmo še nekaj temperatur izmerjenih ob 9. Tatre 19 stopinj, Bovec 20, Dolenje 23, Gorica 26 in Koper 29 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Ura bo 9:35.
3: Radio Koper, tudi na digitalnem omrežju DAB.

Freddie Mercury, ljubitelj življenja, kralj odra. 5. septembra bi Freddie Mercury, pevec, avtor in eden največjih frontmenov vseh časov, praznoval 80. rojstni dan. Ob tej priložnosti bomo na Radiu Koper odkrivali zgodbe o glasu, ki ga je nemogoče zamenjati z drugim. Od dečka Zanzibarja do neukrotljivega umetnika, človeka velikih ljubezni in kralja odra ter glasbe, ki ga je preživela in še danes odmeva po vsem svetu. Freddie Mercury, ljubitelj življenja, kralj odra. Petdelni miniseriji Iztoka Novaka Izija boste lahko prisluhnili vsak dan, od ponedeljka 7. do petka 11. septembra ob 8.15 in znova ob 17.30.

Danilo Kocjančič in prijatelji, skladba z Melodij morja in sonca leta 2012. Zdaj pa je 59 minut in poročali smo že na Radiu Koper, da danes Kobilarna Lipica obeležuje 446 let obstoja. No, letošnji dan Kobilarne Lipica, ki poteka danes do 18. ure, prinaša tudi posebno zanimivost, to je spretnostni izziv Drive and Drive, v katerem se bodo na hipodromu srečale različne konjske moči. Kočija in avtomobil Porsche. O zmagovalcu pa bodo odločali hitrost, spretnost in natančnost. V spretnostnem izzivu se bodo preizkusili smučarski skakalec in boter lipiškega žrebička Domen Prevc, pevec skupine Joker Out Bojan Cvjetičanin ter igralka, televizijska in radijska voditeljica Vesna Ponorac. Na hipodromu bodo sodelovali v atraktivni točki, v kateri bodo isto progo premagovali s Porschejem in Kočijo. No, preden se podajo v dir, pa nam najprej zaigrajo Joker Out in Gola.

0: 10:02 je bila ura in v Zverinicah danes so bogomolki oziroma travniški svetohlinki, ki je edina žuželka, ki lahko obrača glavo v vse smeri. Njena gibljiva glava in dobro razvite, široko postavljene oči pa jo omogočajo, da sledi gibanju svojega plena, ne da bi bilo treba premikati telo in zato lahko stane skoraj povsem neopazna.
1: Katero zverinico si izbral? Sliši se kot drgnjenje nožic. Izbral si bogomolko. Že ob njenem imenu me kar zmrazi. Ta žival ima namreč strašen sloves. Je požrešna in krvoločna in, kot pravijo, med parjanjem odgrizne glavo svojega samca.

0: Sva v čudovitem vrtu na jugu Francije. Bogomolka ima zelo rada tople in suhe kraje.
1: Oče naš, ki si na vrhu dreves, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na travnikih. Amen.
2: Amen.
0: Tam je, na travni bilki pred mano. Zaradi svoje jabolčno-zelene barve se odlično skrije med rastlinami. Ima podolgovato telo, kratki tipalnici in dve velikanski očesi, zaradi katerih ima njena glava obliko srca. Dobar dan.
1: Pozdravljen, Denislav, je srčni. Je Bog s tabo?
0: Ne, sam sem tu. Me zelo veseli, gospa Bogomolka.
1: Oh, lahko mi rečeš sestra Bogomolka ali pa molivka, lahko tudi... Vražja kobila ali pa travniška tigrica.
0: Znanstveno ime navadne bogomolke, mantis religiosa, izvira iz grške besede mantis, ki pomeni prerok.
1: Božji prerok?
0: Ne nujno, lahko je le jasnovidec, ki ima sposobnost napovedovanja prihodnosti. Bogomolka je nepremična, njeni tipalnici...
1: Da, gospod mi je v svoji veliki radodarnosti podaril dar, da sem lahko po vsem primeru ure in ure. Ja.
0: Bogomolka ima dve dolgi sprednji nogi, ki jo med mirovanjem pokrči ob telesu in tako spominja na človeka pri molitvi. Iz te pobožne drže tudi izhaja njeno ime, a Vides Vara v resnici je le na preži za svojim plenom.
1: Oče naš, ki si v nebesih, daj nam danes naš vsakdanji kruh. A zame na mesto kruha prosim kakšnega... Metulja, stenico in dve ali tri čebele. Amen.
0: Bogomolka je požrešna mesojedka. Ima neverjetno moč in med žuželkami velja za eno najstrašnejših plenjuk. Je samo živi plen. Njen obustni aparat je izoblikovan kot grizalo z močnimi čeljustmi, s katerimi lahko poje tudi živali, ki so enako velike ali celo večje kot je sama.
1: Moj obrok je že na poti. Danes je božja dostava zares hitra. Poslušaj to premikanje v zraku.
0: Že, ampak jaz nimam tipalnic.
1: Ne.
0: Zdaj pa slišim tvoj obrok.
1: Majhna muha bo dovolj komaj za predjed.
0: Bogomolka obrne glavo proti muhi. Bogomolka je edina žuželka, ki lahko obrača glavo v vse smeri. Njena gibljiva glava in dobro razvite, široko postavljene oči ji omogočajo, da sledi gibanju svojega plena, ne da bi morala premikati telo in zato lahko ostane skoraj povsem neopazna.
1: To je res praktično, ampak pozabil si povedati, da sem tudi ena redkih žuželk, ki ima globinski vid. Tako kot ve ljudje.
0: Bogomolka vidi v treh dimenzijah, vendar se za razliko od ljudi ne zmeni za mirujoče podobe. Zato napade samo plen, ki se premika.

0: Boš torej zgrabila tole muho ali ne?
1: No, potrpi, Denis. Ali ne veš, da je potrpežljivost najmogočnejša molitev? In tudi najmočnejše orožje.
0: Ne, vem le, da je mati vseh vrlin.
1: A, mati česa? Kaj so to vrline? Vse to niso kače, kaj? Sovražim kače. Ali pa kuščari? Veš, kaj naredim, če se mi približa ena od teh zelenih in luskastih vrlin?
2: Ja, dvignem se in razširim sprednje noge in krila.
1: Da se lahko na njih vidijo majhni vzorci.
0: Zaradi te svarilne drže se zdi bogomolka večja in nevarnejša, kot je v resnici. Vzorci na krilih, ki so pri nekaterih vrstah bogomolk živo obarvani, prestrašijo druge živali, ker mislijo, da imajo pred sabo več plenilcev. V primeru napada lahko bogomolka tudi oddaja zvok, tako da premika svoj zadek in z njim udarja ob krila. Bogomolka znova zavzame svojo nepremično držo in trdno stoji na drugem in tretjem paru svojih nog. Muha se približuje. Bogomolke, ki je skoraj nevidna na travni bilki in popolnoma nepremična, ne opazi. Leti tik ob njej, nenadoma bogomolka iztegne močni sprednji nogi s trnastimi izrastki, ki spominjata na klešče s kavli, in z njima zgrabi muho. Trni muho prebodejo z obeh strani, zato ne more pobegniti.
1: Gospod, blagoslovi to muho, ki jo bom pojedla. Napolni tudi naše lačne duše, priskrbi hrano tistim, ki je nimajo, pomagaj vsem našim sestram, da si napolnijo svoje želodce in amen.
0: Bogomolka mirno uživa svoj plen ob pomoči ostrih čeljustnic, ki sta podobni človeškim čeljustim. To je še ena od njenih orožij. Najprej glava, potem zadek. Kaj pa krila in noge, jih ne poješ?
2: Ti so predstavili.
0: Ko konča hranjenje, si bogomolka očisti glavo in sprednje noge, nato pa se znova postavi v prežo, nepremična in s pokrčenimi sprednjimi nogami. Nenadoma se za njenim hrbtom pojavi živalca. Aha, tudi to je bogomolka, le da je manjša in vitkejša, njeni tipalnici pa sta precej daljši. Samica bogomolke obrne glavo proti drugi predstavnici svoje vrste.
1: To je samec. Poletja je konec in začenja se obdobje parjenja. Morava se združiti zaradi razmnoževanja.
0: Samec bogomolke se povsem mirno približa samici.
1: Kako je miren. Olala, ko bi le vedel, kaj ga čaka.
0: Samica obrne glavo. Samec izkoristi priložnost in od zadaj skoči na njo. Zgrabi jo, da bi se z njo paril. Z enim od trnov svojih grabilnih nog poškoduje spodnjo stran zadka. Samica izgubi nekaj hemolimfe, to je žuželčje krvi. To parjenje ni ravno nežno. Zgodilo se je. Samica je samcu odgriznila glavo. Torej spolni kanibalizem pri bogomolkah drži. Kljub odtrgani glavi se živali še naprej parita. Ampak zakaj si ga ubila?
2: Se je on začel. Si videl, kako me je napadal s svojimi trni?
0: Ja, ampak to ni razlog, da ga poješ.
2: Pojedla ga bom, ker sem lačna. Čisto preprosto. In prav zaradi tega bom lahko odložila več jajčec.
0: Zaradi beljakovin, ki jih dobi z zaužitjem samca med parjenjem, lahko samica bogomolke odloži več jajčec, od 200 do 400, a svojih mladičev ne bo videla, saj ne bo preživela zime in dočakala pomladi, ko se bodo mlade bogomolke izlegle iz jajčec.
1: Ja, takšno je pač življenje. Odšla bom v žuželčji paradiž, ne da bi spoznala svoje potomce.
2: No, do takrat pa se bom lepo držala svojega lovskega mesta. Nasvidenje, Denis.
0: Nasvidenje, sestra Bogomolka.
2: In ne pozabi moliti za nas, ti ubogi grešnik. Zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Amen.
0: Med to dogodivščino smo slišali grško besedo mantis. Kaj pomeni? Je to prerok? Pelot? Ali prestol? Bravo! Beseda mantis v grščini pomeni prerok. To je bila precej požrešna, a tudi čudovita pustolovščina.
2: La, la, la, la, la, la. Zverinice so izvirni podcast francoskega radija France Inter, ki nastaja v sodelovanju s francoskim nacionalnim prirodoslovnim muzejem. Avtorica zgodbe o Bogomolki je Alice Bito. Daj nam danes našo vsakdanjo

Trla baba lan, da joj pronže dan, smo lahko slišali 18 minut je čez 10. uro, še vedno poslušate Radio Koper in še ena oziroma dve z koncertnih prizorišč, da boste lažje planirali. V Cvetličarno 11. novembra prihaja angleška rock skupina Uriah Heep v okviru poslovilne turneje z naslovom The Magician's Farewell. V Stožicah pa bo 20. novembra nastopila angleška pevka Sarah Brightman. No, sopranistka Sarah Brightman bo v Stožicah nastopila v sklopu turneje A Winter Symphony. Njena pot do statusa svetovne zvezde pa je neločljivo povezana z enim najbolj znanih mjuziklov vseh časov, Fantomom iz opere. No, poslušalci jo morda najbolje poznate po skladbi Time to Say Goodbye, ki jo je leta 1996 odpela v duetu z italijanskim tenoristom Andreo Bocellijem. Uriah Heep pa sodijo med legende britanskega hard rocka. Skupina, nastala konec 60-ih let, se po več kot 55-ih letih delovanja pripravlja na svojo zadnjo svetovno turnejo, ki jo bo začela konec oktobra na Nizozemskem. Ljubljanski koncert pa bo njihov edini nastop v tem delu regije. Na Radiu Koper poslušamo Uriah Heep in njihovo Lady in Black.

0: Prihodnji teden bodo poslanci razpravljali o uvedbi brezplačnega vrtca. Grand Prix piranskega ekstempora letos v roke slovenskega slikarja.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Pogovori med ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom ter ameriškima odposlancema Stevom Witkoffom in Jaredom Kushnerjem so bili odkriti, konstruktivni in zaznamovani z zaupanjem. Tako v Moskvi kot v Washingtonu trdijo, da sta odposlanca Putinu predstavila možne rešitve za končanje vojne. Zaradi izbruha ognjenika Anak Krakatau, ki je od indonezijske prestolnice Džakarta oddaljen 150 km, so oblasti danes začasno ustavile promet na glavnem letališču. Odpovedanih je več kot 200 letov, ki bi prepeljali 22 tisoč potnikov. Ognjenik bruha od petka, lavo pa ob močnem bobnenju bruha visoko v zrak. Delo državnega zbora je po parlamentarnih počitnicah v polnem zagonu. Tudi v prihodnjem tednu se bodo vrstile razprave na delovnih telesih. V ospredju bo med drugim vladno vodenje zunanje politike, zlasti v odnosu do Izraela. Na klopeh matičnih odborov pa bosta tudi predloga za uvedbo brezplačnega vrtca za vse otroke in za spremembe o tajnem glasovanju. Postojna odpira novo poglavje pri ohranjanju in oživljanju kulturne dediščine rodbine velikega narodnega buditelja in domoljuba Miroslava Vilharja. Jutri bodo v tamkajšnji glasbeni šoli s koncertom zaznamovali slovesen prevzem restauriranega klavirja. Dogodek bo skozi glasbo povezal zgodbi očeta Miroslava Vilharja in sina Frana Serafina Vilharja, Marjeta Marinčič.
2: V zadnjih letih raziskovanja in povezovanja ljudi in tematike se je nabralo precej novih zanimivosti, ki bodo v bodoče popestrile pomen pisane ustvarjalnosti Vilharjeve rodbine tudi mlajših generacij.
0: Klavir bo začasno sprejela glasbena šola Postojna, svoje stalno mesto pa bo dobil v bodoči Kutinovi galeriji. V Piranu se je sinoči končal 61. mednarodni slikarski festival. Nagrado Grand Prix, ki jo podeljujejo obalne galerije, je prejel slovenski slikar Aljoša Potokar za sliko z naslovom Quo Vadis. Letos je na festivalu sodelovalo 229 ustvarjalcev, oddanih pa je bilo 192 likovnih del in 17 otroških likovnih izdelkov. S podelitvijo glavne nagrade se je v jami Vilenica končal istoimenski festival. Prejemnik nagrade, ukrajinski pisatelj Sergij Žadan, je v nagovoru izpostavil odgovornost literature v smislu, da je ni mogoče ločevati od resničnosti, ki jo opisuje. Da je kultura kot hraniteljica spomina lahko nevarna, pa je v nagovoru izpostavila ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc. Danes bo pretežno jasno, šibko burjo na Primorskem. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. Poglejmo še nekaj temperatur izmerjenih ob desetih. Kredarica 7 stopinj, Postojna 21, Bovec 24, Pul 26, Portorož 27 in Trst 28 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru ter pred Postojno proti Kopru. Zastoji so tudi na cesti Šmarje-Koper. Zaradi okvare vozil je promet oviran na primorski avtocesti na voznem pasu v predoru Kastelec proti Ljubljani in na viaduktu Črnikav proti Kopru. Ura je 10:34.
1: Radio Koper. Primorski radio.

0: Hej, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
4: Ne bo nas več.
5: Vabljeni na osrednjo prireditev ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini, ki bo v soboto 12. septembra ob 11. uri na hipodromu Lipica. Nastopili bodo tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, Istok Mlakar, Drago Mislej Mef, Tinkara Kovač, skupina Špatula in številni primorski ustvarjalci. Več informacij na sezana.si.
6: Odprite vrata do novih poklicnih priložnosti. Novembra se na Ljudski univerzi Nova Gorica začenja 180-urno usposabljanje za računovodje in knjigovodje. Za več informacij obiščite lung.si ali pokličite 05 335 31 00.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Lepa laž. Kozmo, dajva.

0: Poletna pesem in pol.
1: Ko je že kazalo, da bo nedelja na naših cestah mirna. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti zaprt vozni pas pred Postojno proti Kopru. Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru ter pred Postojno proti Kopru. Prav tako na cesti Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Šmarje Dragonja. Zaradi okvare vozil pa je promet oviran na viaduktu Črnikav proti Kopru. Srečno na poteh!

0: Še nekaj sekund bo ura 11:01. Ostanki rimskega pristanišča in rimske vile v Simonovem zalivu so širši javnosti morda najbolj znani, še zdaleč pa ne edine ostaline živahne zgodovine povezane z našim morjem. O bogati preteklosti pričajo podvodna arheološka najdišča ob vsej slovenski obali, od zaliva svetega Jerneja v Lazaretu pa vse do Seče. Nanje so ob prvem mednarodnem dnevu podvodne kulturne dediščine in 25. obletnici UNESCO-ve konvencije o varovanju podvodne kulturne dediščine spomnili nekatera pa tudi podrobneje predstavili v Pomorskem muzeju Sergeja Mašere v Piranu. Nekaj drobcev je zbrala Jasna Preskar.
1: Primorski kraji in ljudje.
2: Slovensko morje je majhno, a je v njem razmeroma veliko ohranjenih arheoloških najdišč. Največ jih je iz rimskega obdobja, našteva kustosinja za arheologijo Snežana Karinja.
3: Gre za strukture rimskih pristaniš in tudi rimskih ribogojnic. Na to imamo seveda veliko premičnih najdb, ki so ali naključno, najdb, ki so ali naključno najdene ali pa

0: se je začelo praktično že zbiranje tega arheološkega gradiva, ki je kazalo na pomorstvo. To so bile različne amfore in predmeti, ki kažejo na pomorske stike in povezave, vključno z letom 55, ko so prišle prve podvodne najdbe, med njimi najstarejša grško-italska iz 3. do 2. stoletja pred našim štetjem in kasneje, seveda, ko se je zaposlila tukaj v muzeju kot prva arheologinja Elica Boltin, ona je tudi začetnica podvodne arheologije v Sloveniji, lahko temu tako rečemo, je z svojo skupino, z sodelovanjem z društvom za športni ribolov in raziskovanje. Dejansko so raziskali cel ta obalni pas 150 do 200 metrov obale, veliko novih predmetov je pridobljeno bilo, seveda gre precej za fragmentarno gradivo, ampak tudi dejansko nekateri predmeti, ki kažejo na pomorstvo že v rimski dobi, recimo kot je kamnito broč ali svinčeno broč. Zanimivo je, da so sodelavci se na nek način izobraževali tudi pri tem najstarejšem brodolomu antičnem, ko govorimo o tem, pri Savudri, in kasneje so ta znanja v Fizinah že pri pregledu morskega dna v Fizinah 63. leta in kasneje 64. leta so v bistvu tudi izkopavali. Iz tega izkopavanja je veliko teh arheoloških najdb, ki jih imamo razstavljeno v arheološki zbirki, vključno z eno amforo iz zgodnjega 4. stoletja, ki ima zapis grškega imena Theodoru. In seveda drugih drobnih predmetov, ki kažejo na v bistvu odnos ljudi do morja v tem času in same neke druge iznajdbe.
1: Nekaj ste že omenili, pa vendar, katere so te največje, najbolj znane arheološke najdbe v našem morju?
0: Pa najbolj znane so zagotovo rimsko pristanišče v Simonovem zalivu, ki je povezan z rimsko vilo. Tam je danes arheološki park, ki je tudi na ogled oziroma odprt. Na to ostanki rimskih pristanišč v Viližanu, rimskih pomolov na kopnem, ob rimskih pomolih, ki so še vedno vidni ob nizkem vodostaju, se dajo videti ta dva pomola in na kopnem so bila tudi izkopavanja. V 70-ih letih je Elica Boltin Tome vodila ta izkopavanja, so našli tudi ostanke teh pristaniških struktur noter, ne, malo v notranjosti. Ne. Drugače pa je v Jernejevem zalivu pri Ankaranu, tam so ostanki rimske ribogojnice in pomolov in seveda tudi zaradi spremembe te gladine morja in dejansko so nekatere strukture tudi potopljene, tako da ob obali se dajo videti tudi ostanki kamnitih zidov.
1: V Sloveniji je po podatkih Ministrstva za kulturo skupno registriranih približno 70 podvodnih najdišč, od tega jih je največ prav v morju. Večinoma gre za ostanke brodolomov iz 19. in 20. stoletja. Kustosinja za novejšo zgodovino pomorstva Nadja Trčon predstavlja zgodbe 3 oziroma 4 potopljenih ladij iz prejšnjega stoletja. Parnika San Marco, tovorne barke Maona Roza, desantne ladje Kec in seveda Reksa, o katerem vemo največ.
2: O Reksu vemo veliko. Vemo veliko zaradi tega, ker so v Italiji izhajale knjige, ker so se zbiratelji, kot je Marjan Kralj v Izoli, veliko o njemu povedal, ker so se snemali filme in ker smo ne nazadnje v Pomorskem muzeju leta 2022 izdali knjigo Reks, mit iz Plitvine, kjer smo zelo široko zastavili to njegovo vsebino. In ne samo zakaj je bila tako zelo pomembna, ne zakaj, kako je končala, ampak predvsem smo želeli tudi popisati material, gradivo, ki ga ljudje še hranijo in predvsem kako se je ohranila v njihovem spominu. San Marco je parnik, ki je bil zgrajen 1914. leta in je povezoval istrske kraje od Trsta do Pula pa tudi do Zadra, s katerim so potovali številni turisti, Pirančani, in ki je končal dan za Reksom. Njuna usoda je zelo povezana. Reketiran je bil v bližini Savudrije in precej žrtev je bilo na njem. Na njem so bili veliko potnikov, nemških vojakov. Reketirale so ga ravno tako zavezniška letala.

0: nekako reks in skratka potopila se je pa istočasno tudi Mona, Mona Roza, polna boksita, ladja, ki jo je vlekel vlačilec. To je vse spadalo v dneve o prvi obletnici kapitulacije Italije in o prodiranju zavezniških letalskih sil proti severu. Tretja taka ladja je Kec, je desantna ladja, sama o tem dejansko vem še najmanj, veliko več ve pa o teh ladjah tudi Daniel Germek, doktorant na arheologiji, ki se zelo striktno potaplja in istočasno tudi raziskuje ta plovila. Gre pa za nemško desantno ladjo, ki ni bila najbolj plovno močna in naj bi se decembra 1944 zaletela v nemško prevozniško ladjo, no, tovorno ladjo in se potopila. Zagotovo, sicer me okrožijo tudi informacije, da naj bi bila raketirana, vendar mislim, da bo to ta nova spoznanja kar držala. Predvsem je izjemno pomembna, ker je bila še vedno, oziroma je še vedno veliko streliva in pa nafte in 2006 vem, ker so se nam osebno obrnili, so je civilna zaščita zaradi velike nevarnosti goriva tudi začela črpati to gorivo.
1: Posebna zgodba so galeje, vojne ali trgovske ladje na vesla. Benetke so na primer imele v Kopru eno ali dve oboroženi galeji, ki sta nadzorovali promet s Trstom. Koper in Piran pa sta imela tudi svoje galeji. Usoda nekaterih galej je nadse zanimiva, dodaja kustos za dediščino srednjega in novejšega veka Flavio Bonin.
2: Moramo tudi vedeti, da vse ladje, tako galeje kot druge, so včasih služili kot zabojnik za gradnjo pomolov, za gradnjo nasipov, ker v bistvu vidite, da če ni zaboja, če mečeš v morje, požira kamenje non-stop. Ne? Tudi tu v Piranu, tam, kjer je Tartinove gledališče, ki je bil prvi pomol, je bil zgrajen leta 1540 na eni odsluženi galeji. Se pravi, so pripeljali Benečani odsluženo galejo, je služil kot zaboj in potem to napolnili in potem gradili naprej pomol. Na isto recimo pomol svetega Karla v Trstu. Ne? Karlo pomol je narejen prav na te ladji. Se pravi, to je bila ladja prvega razreda, bojna, ne? Ker so jo zgradili na hitro, jo je v teh letih jo je črviček Teredo Navalis, ne, taki gloda les na morju, jo je toliko poškodoval, da je ne bila neuporabna. In potem so tam naredili, potem je služilo to kot zopet zabojnik temelji, ne, da so potem postavili pomol. Ja, večina ladij je konc koncev ali zaradi nevzdrževanja, ali zaradi vojne, ali zaradi tega je nekje do 18. stoletja so še uporabljali galeje, potem pa ne več, ne, ker so postali potem nove galeoni, korvete, fregate in vse te nove bojne ladje.
1: V Pomorskem muzeju Sergeja Mašere so ob Mednarodnem dnevu podvodne kulturne dediščine dopolnili stalno muzejsko zbirko. Poleg škripca z ladje iz 19. stoletja, ladijskih oken in lesenih predmetov s triambornice Marije Andrina so na novo razstavili tudi restaurirane predmete z najdišča Fizine. Gre za eno najbolj zanimivih in celovitih arheoloških najdišč pri nas, pojasnjuje arheolog Andrej Gaspari.
3: Gre za eno tistih lokacij na slovenski obali, ki so najbolj zaščitene pred visokim morjem, pred vetrovi, vidimo, da samo jugu ali pa široko je izpostavljen in da seveda tudi v tem smislu zelo prepoznana kot primerno pristan oziroma pristajalna obala v tem zatrepu Dragi, kot jih poznamo tudi ob drugi slovenski obali, recimo tule v Fornačah v bližini, imamo že te zgodno italsko prisotnost, ki se verjetno nasloni že na starejša, bi rekel, točke, katerih materijala še ne poznamo. Znamo, recimo ena od njih je tamle moja dolgo pričakovana ali pa zaželjena raziskava, recimo Mandrača v Piranu. Ne? Piran je seveda tista točka, okoli katere se tukaj vse dogaja, no, ampak same Fizine so bile pa izbrane v zgodnerinskem obdobju, govorimo o prvem stoletju pred našim štetjem, za nek pogon, gospodarski pogon, nad katerim je roko verjetno imela vila ali pa podobna struktura na Bernardinskem rtu. Tukaj je bila pa mala, bi rekel, gospodarsko naselbinski, bom rekel, kompleks, v okviru katerega je bilo recimo proti sredini prvega stoletja dejansko zgrajena ogromna ribogojnica, eno najbolj prepoznavnih tovrstnih objektov na vsej jadranski obali in po določenih značilnostih zelo primerljiva s temi tirenskimi ribogojnicami. Tukaj smo odkrili tudi sledove ladjedelništva, se pravi ladjedelske aktivnosti, se pravi govorimo še o zgodnjo cesarskem obdobju, potem pa ta naselbina, recimo raste in nekako do pozno rimskega obdobja, nekako do 4. stoletja doživi največji obseg. V ta čas ki ga zdaj omenjam, pa sodijo tudi te novo odkrite lesene ustaline, deli ladijske snasti in seveda številni tovori, pretežno severnoafriške keramike. Ne, spravi, tukaj je bilo eno tistih pristanišč, čemu je služilo dejansko to pristanišče in kako je distribuiralo to blago trgovsko v zaledje ali pa drugam, je še malo uganka, ker so te količine resnično ogromne za eno tako manjšo naselbino. In rekel, čist celovito bo rekel, na ta način ne poznamo nobene take točke na slovenski obali.
1: Strokovnjaki pričakujejo, da bo Slovensko morje v prihodnosti razkrilo še kakšen arheološki biser. Že ti, ki so bili odkriti doslej, pričajo o zelo razvitem pomorstvu.

0: Hej, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

Freddie Mercury, ljubitelj življenja, kralj odra. 5. septembra bi Freddie Mercury, pevec, avtor in eden največjih frontmenov vseh časov, praznoval 80. rojstni dan. Ob tej priložnosti bomo na Radiu Koper odkrivali zgodbe o glasu, ki ga je nemogoče zamenjati z drugim. Od dečka Zanzibarja do neukrotljivega umetnika, človeka velikih ljubezni in kralja odra ter glasbe, ki ga je preživela in še danes odmeva po vsem svetu. Freddie Mercury, ljubitelj življenja, kralj odra. Petdelni miniseriji Iztoka Novaka Izija boste lahko prisluhnili vsak dan, od ponedeljka 7. do petka 11. septembra ob 8.15 in znova ob 17.30.

Slabih 20 nas loči od 12. In tole skladbo v ozadju ste gotovo prepoznali. Filmski navdušenci že več kot 5 let čakajo odgovor na vprašanje, kdo bo naslednji James Bond. No, zadnje izjave iz tabora ustvarjalcev ulivajo upanje, da bo čakanja kmalu konec. Britanski BBC namreč poroča, da bi lahko novega Bonda spoznali že v naslednjih mesecih. Med igralci so se po navedbah BBC-a najbolj pogosto omenjali Henry Cavill, Harry Dickinson, Jacob Elordi, pa Jack Loudon, James Norton, Jack O'Connell, Callum Turner in Aaron Tyler Johnson. No, ob tem so se letos med možnimi kandidati pojavili še Tom Francis, Paul Mescal in Jack Barton. Datum izida prav tako še ni uradno znan, se je pa na veliko poročalo, da bo naslednji film verjetno izšel leta 2028. Kot izpostavlja BBC, bi to pomenilo, da bo od zadnjega filma minilo 7 let, kar bo najdaljša časovna luknja med dvema filmoma o Bondu.

Lenny Kravitz in Let Love Rule, 10 minut nas loči od 12. ure. Če boste v prihodnjih mesecih obiskali ali pa se peljali čez Vršič in še niste zasledili, na prelazu Vršič so namreč v celoti zagnali prenovljen prometni režim s sistemom vstopnih zapornic, tranzit in parkiranje na vrhu sta brezplačna, a se parkirišče hitro zapolni, težave pa povzročajo predvsem vozniki, ki ne upoštevajo signalizacije. Parkiranje, ki je, kot rečeno, v tej poskusni fazi še brezplačno, bo prihodnje leto plačljivo. No, mi pa gremo proti 12, ko bo na vrsti glasba po željah, ki jo bo vodila Anita Urbančič. Ne preslišite tudi opoldnevnika ob 12.30, ki ga pripravlja Irena Cunja.

Pozdravljeni. Nedeljsko popovdne je kot majhen premor med tednom, ki se izteka, in novim, ki že trka na vrata. In prav takšni trenutki so najlepši, če jih napolnimo z dobro glasbo, prijetnimi mislimi in ljudmi, ki jih imamo radi. Naj vas glasba razvedri in napolni z novo energijo. Dobrodošli v nedeljski oddaji Glasba po željah.

Pred kratkim je v krogu svoje družine praznovala rojstni dan Sonja Išmari. Takole pravi voščilo za njo. Draga hčerka, sestra, mama, žena, nona in tašča Sonja. Za rojstni dan ti želimo vsi, s katerimi veselo praznovala si, da vedno s tabo zdravje, sreča in veselje hodijo, da samo po cvetličnih poteh te vodijo, da pozabiš na vse, kar je kdaj slabega bilo in da uživaš življenje, kot še nikdar tako. Zelo te imamo radi. Tvoji mama Milka, brat Albin z družino, mož Žarko, otroci Andrej s Tanjo, Matjaž s Heleno, Mateja z Rokom ter tvojih tako imenovanih sedem palčkov Gaja, Tija, Adrian, Mark, Klara, Vita in Maja.

Danes obeležuje 12. rojstni dan Nanaja iz Šareda. Mama Mateja in papa Maksi ji želita, da bi bila vedno nasmejana in vesela, v šoli pa radovedna in ustvarjalna. Ostani igriva, draga Nanaja, vse najboljše.

Današnji slavljenec je tudi Danijel Nurković. Naj bo stres zadnjega leta kmalu le še spomin in naj tvoje novo leto polno bo zlatih drobtin. Naj bodo poti v London, Pariz ali New York vedno prijetne in brez nenadnih odpovedi letal ali hotelskih sob. Dragi Danijel, to ti želijo prijatelji iz Istre, ki ti pošiljajo naslednjo pesem.

Prav danes praznuje tudi Tanja iz Izole. Pred njo pa sta svečke pihala še Tomaž in Matjaž. Vsi člani najboljše bande daleč naokoli. Naj bodo dnevi v skupni družbi veseli, polni smeha in dobre volje, pa da bi v življenju vse šlo vedno navzgor in le na bolje. To vam želijo prijatelji, ki vas imajo radi.

Včeraj je slavil Damjan Krmac iz Kopra. Srčen in deloven mož, zbiratelj darov narave, dober prijatelj, pevec in pol, ki nas s svojim glasom rad poboža. Dragi Damjan, energijo črpaj tudi iz preprek, ki prihajajo naproti, in vedno meri vse do zvest, naj noben vihar te nikdar ne zmoti. To ti želijo tvoji klapski prijatelji, ki vedno uživajo v tvoji družbi. Tudi včeraj je bilo tako. Zdaj pa le zapoj tisto o darovih Istre.

Dragi poslušalci, prvi del oddaje Glasba po željah se tako končuje. Z glasbo in željami se vrnemo ob 13. Ostanite v naši družbi tudi med opoldnevnikom, ki se bo začel ob 12.30.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan, vabljeni k poslušanju. V Bazovici na Tržaškem krasu je danes slovesno. Udeleženci zaključnih dogodkov se spominjajo štirih antifašistov, ki so bili 6. septembra leta 1930 obsojeni na prvem tržaškem procesu in potem usmrčeni. O 15. uri bo na Bazovski gmajni še osrednja slovesnost. Sicer pa v opodnevniku tudi o drugih temah.
2: V Moskvi včeraj triurno srečanje o končanju vojne v Ukrajini. E-oskrba prinaša več miru in manj skrbi svojcem uporabnikov. V Postojni oživljajo dediščino narodnega buditelja Miroslava Vilharja. Plezalni spektakel v Kopru znova v znamenju Janja Garambret. Na Goriškem in v Slovenski Istri se bo živo srebro povzpelo do 32 stopinj. Z vami sva Gregor Maver in Irena Cunja.
1: V Bazovici na Tržaškem krasu je danes slovesno. Še pred zoro so na gmajni počastili spomin na štiri usmrčene antifašiste, ki so bili 6. septembra leta 1930 obsojeni na prvem tržaškem procesu. O 15. uri pa bo pred spomenikom še osrednja slovesnost. Obletnico sicer spremlja več dogodkov. Med njimi so pred nekaj dnevi v Tržaški narodni in študijski knjižnici predstavili knjigo z naslovom Zapisi o tigru. Napisal jo je spomladi preminuli primorski zgodovinar Branko Marušič. Prispevek Špele Lenardič.
3: Branko Marušič je bil član mešane slovensko-italijanske zgodovinsko-kulturne komisije, dolgoletni vodja goriških muzejev in raziskovalne postaje ZRC Sazuja v Novi Gorici. Zbornik Zapisi o tigru vključuje njegove članke, govore in kritična razmišljanja, v katerih aktualizira odnos družbe do polpretekle zgodovine in odstira manj poznane dogodke. Predsednik društva Tiger Primorske, Gorazd Humar.
4: Zanimivi so na primer opisi dveh Mussolinijevih obiskov v Gorici, ko je govoril, da je treba iztrebiti vse moške te preklete rase. Šel je na to Kobarid, kjer so tigrovci pripravljali atentat na Mussolinija, ki ni uspel.
3: Knjiga ponuja poglobljen pogled v zgodovino primorskega upora fašističnemu raznarodovanju, dodaja tržaški zgodovinar Milan Pahor.
5: Kot ugleden zgodovinar, zelo natančen raziskovalec, je imel tudi svoje dvome o določenih stališčih, o določenih pogledih in take stvari. In iz tega se tudi to izluši. Noter so tudi recimo polemike, ko so bile o poimenovanju ulic v Novi Gorici.
3: Svojo imajo danes v mestu tudi vsi štirje bazoviški junaki. Njihovemu uporu, nasilnemu raznarodovanju se bodo v nedeljo ob 96-letnici usmrtitve spominsko slovesnostjo poklonili na bazoviški gmajni.
2: Poglejmo na tuje. V deželi Saška Anhalt na vzhodu Nemčije danes volijo deželni parlament. Javnomnenjske ankete zmago napovedujejo skrajno desni stranki Alternativa za Nemčijo. Dobila naj bi med 41 in 43 odstotkov glasov. Kljub volilnemu izidu pa bodo v stranki težko prevzeli oblast. Druge stranke so se namreč zavezale, da skrajno desno stranko v koaliciji ne bodo sodelovale. Ruski predsednik Vladimir Putin in ameriška odposlanca Steve Witkoff in Jared Kushner so se včeraj v Moskvi pogovarjali o končanju vojne v Ukrajini. V Kremlju so pogovore označili kot izjemno odkrite, konstruktivne in zaznamovane z zaupanjem. Iz Bele hiše pa so sporočili, da so govorili o konkretnih rešitvah. Witkoff in Kushner danes diplomatska prizadevanja nadaljujeta v Kijevu.
1: Ob 12.34 poslušate opodnevnik Radia Koper. E-oskrba je storitev nadaljavo, ki omogoča takojšnjo organizacijo ustrezne pomoči ob padcu ali slabosti uporabnika. S pritiskom gumba na zapestnici se sproži klic na pomoč. Od julija lanskega leta je e-oskrba pravica iz dolgotrajne oskrbe in je za upravičence brezplačna. Vesna Potočar Godnič.
3: Center za socialno delo je prva točka, na katero se obrne posameznik, ki želi uveljavljati pravico do e-oskrbe. Do nje so upravičeni uporabniki dolgotrajne oskrbe, ki so uvrščeni najmanj v prvo kategorijo. Starejši od 80 let pa je lahko uveljavljajo tudi samostojno. Po izdani odločbi izvajalec uporabniku zagotovi e-oskrbo in potrebno opremo. Pojasnjuje vršilka dolžnosti direktorice Centra za socialno delo Južna Primorska Maja Kovšca.
6: Na podlagi odločbe o priznani pravici do e-oskrbe je uporabniku zagotovljeno sofinanciranje storitve e-oskrbe ter sofinanciranje stroškov namestitve opreme in vzpostavitve priključka. Uporabnik prejme napravo za komunikacijo z asistenčnim centrom ter pripomočke za priklic pomoči, torej zapestnico oziroma verižico z gumbom za priklic na pomoč.
3: E-oskrba tako prinaša več miru in manj skrbi tudi svojcem uporabnikov.
7: Modri gumb uporabljata moja mama in moja tašča. Moja mama pa je že morala uporabiti modri gumb zaradi padca na domačem dvorišču in še preden sem se pripeljala do nje, ker pač ne živimo v bližini, so bili pri njej že reševalci nujne medicinske pomoči.
3: Maja Kovšca je še izpostavila, da morajo tisti, ki e-oskrbo brezplačno uporabljajo v okviru evropskega projekta e-oskrba nadaljavo, pravočasno urediti dokumente, saj se projekt konec leta zaključuje.
6: Zato morajo uporabniki, ki so vključeni v projekt e-oskrba nadaljavo in so stari 80 let ali več, do konca leta 2026 na pristojni vstopni točki Centra za socialno delo oddati vlogo za uveljavljene pravice do e-oskrbe. Za uporabnike, mlajše od 80 let, pa je nadalje sofinanciranje storitve mogoče le, če so upravičeni do dolgotrajne oskrbe in so uvrščeni najmanj v prvo kategorijo.
3: Trenutno ob večjem številu vlog ne zaznavajo posebnih zastojev, je še povedala Kovšca in dodala, da bi bil postopek lahko hitrejši, če bi imel Center za socialno delo ustrezen informacijski sistem.
0: Kultura.
2: Postojna odpira novo poglavje pri ohranjanju in oživljanju kulturne dediščine rodbine velikega narodnega buditelja in domoljuba Miroslava Vilharja. Jutri ob 19. bodo v tamkajšnji glasbeni šoli s koncertom po poteh Vilharjeve kulturne dediščine zaznamovali slovesen prevzem restauriranega klavirja sina Serafina Vilharja. Več v prispevku Sabrine Mulec.
8: Premierni dogodek ob predaji klavirja bo skozi glasbo povezal zgodbi očeta Miroslava Vilharja, enega od stebrov slovenskega narodnega prebojenja, in sina Frana Serafina Vilharja, Marjeta Marinčič.
9: O prisotnosti pravnukine Miroslava Vilharja, Vere Dobaj, odpiramo postojni nov kulturni izziv, imenovan po poteh Vilharjeve kulturne dediščine. V zadnjih letih raziskovanjem povezovanja ljudi in tematike se je nabralo precej novih zanimivosti, ki bodo v bodoče popestrile pomen pisane ustvarjalnosti Vilharjeve rodbine tudi mlajših generacij.
8: Restauriran klavir simbolizira vrnitev Serafina Vilharja v njegovo rojstno regijo, saj je mladost preživel na bližnjem gradu Kalec. In kdo je pravzaprav bil ta skladatelj, organist, zborovodja in pesnik?
9: Fran Serafin Vilhar je znal preigrati na klavir kot pisati in pri 13 letih je napisal in uglasbil svojo prvo pesem Domovini. Izobraževal se je v Pragi, živel in ustvarjal na Hrvaškem, zato bo tudi koncert izvedel ženski pevski zbor Sklad iz Bakra, ki ga vodi Nada Matošević.
8: Klavir bo začasno sprejela glasbena šola Postojna, svoje stalno mesto pa bo dobil v bodoči Kutinovi galeriji.
0: Šport.
1: Športna plezalka Janja Garnbret je v Kopru prišla do 51. zmage v svetovnem pokalu in povsem navdušila občinstvo. Nogometaši Kopra bodo zvečer gostovali pri celjskih prvakih. Na dnevu slovenskega dvoranskega nogometa v Kobaridu je slavil Dobovec. Na kolesarski dirki po Španiji pa je na sporedu 15. etapa. Prispevek Primoža Čeparja.
10: Dvodnevni plezalni spektakel v Kopru je upravičil pričakovanja. Številno občinstvo je videlo odlično plezanje plezalcev in plezalk, vrhunec pa je bila tudi letos prepričljiva zmaga Janje Garnbret.
11: Drugač dan sem ful uživala, se mi zdi, da sem bila cel dan ta prava, tudi smer je bila fajna, uživala sem v njej. Moram priznati, da je bilo res vlažno in to se čuti na oprimkih in se mi zdi, da sem se kar bolj borila z obstojem na steni, kot pa s plezanjem smeri, ampak sem vesela, da sem tudi v takih razmerah lahko dobro odplezala.
10: Rosa Rekar je bila peta, Primož moških je slavil Japonec Neo Suzuki, Slovencev ni bilo v finalu. Nogometaši Olimpije so 3-0 premagali Brinje Grosuplje, Aluminij in Bravo sta igrala 0-0. Maribor in Mura se bosta srečala ob 17.30, Koper pa bo ob 20.15 gostoval pri celjskih prvakih. V drugi ligi so bili 4-0 odpravili ljubljanski Slovan. V ženski nogometni ligi bo Primorje ob 16.30 gostilo Ljubljano, Gažon pa uro kasneje Aluminij. Rokometaši Ajdovščine so gostovali v Velenju, domače Gorenje je bilo boljše s 35-27. V ligi prvakinj so Krimovke z 29-37 izgubile proti Bukarešti. Kobarid je gostil 20. dan slovenskega dvoranskega nogometa. Vrhunec je bil superpokalni obračun med državnim prvakom Vrhniko in pokalnim prvakom Dobovcem. Slednji je zmagal 4-1 in tako prišel do svoje tretje tovrstne lovorike. Pred dnevom počitka in začetkom zadnjega tedna dirkanja kolesarja na Vuelti danes čaka 15. etapa med Palmo del Rijom in Kordovo. Zaradi vročine so je skrajšena 110 km in verjetno ne bo prinesla sprememb na vrhu skupnega seštevka. Vodi Španec Enrik Mas, tretji uvrščeni Primož Roglič zaostaja 2 minuti in 10 sekund, šesti Jakob Omrzel pa 6 minut in 14 sekund.
2: Opodnevnik Radia Koper je končan, uredila in vodila ga je Irena Cunja, tehnična izvedba Jure Colja, bral sem Gregor Maver. Danes bo pretežno jasno, šibko burjo na Primorskem. Najvišje dnevne temperature so od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečavljah nam je ob 12. posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 31 stopinj, zračni tlak 1021 milibarov rahlo pada, vlaga je 34%, nebo jasno, piha zahodni, severozahodni veter 2 metra na sekundo. Morje je rahlo zvalovano, temperatura morja 27,6 stopinje Celzija. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 12. Postojna 25 stopinj, Ljubljana 26, Nova Gorica 31 in Koper 32 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru ter mimo Vrhnike proti Ljubljani, Meduncem in Postojno proti Kopru ter predpostojno proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Šmarje Dragonja. Zaradi okvare vozil je na primorski avtocesti zaprt vozni pas med Postojno in Rauber Komando proti Ljubljani, počasni pas pa je zaprt med Lomom in Uncem proti Kopru ter med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Ura je 12:43.

Osmrtnica. V 94. letu je umrla Alma Česnik, rojena Vižintin Škofi. Umrla je Alma Česnik Škofi. Pogreb bo v torek ob 11. na pokopališču na Škofijah. Pokojnica bo uro pred pogrebom ležala v tamkajšnji mrliški vežici.

0: Hej, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
4: Ne bo nas več.
5: Vabljeni na osrednjo prireditev ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini, ki bo v soboto 12. septembra ob 11. uri na hipodromu Lipica. Nastopili bodo tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, Istok Mlakar, Dragomislej Mef, Tinkara Kovač, skupina Špatula in številni primorski ustvarjalci. Več informacij na sezana.si.
6: Odprite vrata do novih poklicnih priložnosti. Novembra se na Ljudski univerzi Nova Gorica začenja 180-urno usposabljanje za računovodje in knjigovodje. Za več informacij obiščite lung.si ali pokličite 05 335 31 00.

0: Pozdravljeni! S kar nekaj presenečenji sta ljubitelje svoje glasbe v desetletni karieri doslej že presenetila Tjaša in Uroš Steklasa. Pred vrati je njuno veliko praznovanje jubileja, ko se bosta svojim oboževalcem predstavila na posebnem koncertu v Hali Tivoli v Ljubljani. To se bo zgodilo že to sredo. S Tjašo Steklasa se je pogovarjala Smilja Baranja.
1: Praznujeva 10. obletnico. Nisva si 10 let nazaj mislila v lajfu, da bova imela tako veliko stvar oziroma za praznovanje desetletke, kaj šele, da bomo praznovali v Hali Tivoli, kjer je ne en kolik let nazaj nekoč stal Freddie Mercury pa Tina Turner pa tako naprej. Ampak je zato še toliko bolj tak moment za vkljukati tisto to-do listo, ki jo imava že toliko časa. Obdala sva se z res toliko dobro ekipo. Imela bova 23 muzičarjev na odru, ki bojo istočasno špilali cel in podprli pač te najne glasbene aranžmaje, ki so nastajali skozi teh 10 let. Poklicala sva goste, za katere še sama nisva mogla verjeti, da skozi teh 10 let. Poklicala sva goste, za katere še sama nisva mogla verjeti, da so nama dejansko potrdili, da bo

ne bova delala kar nekaj časa še eno. Da bi znali živeti življenje, pa ta nov single, mogoče so si ga prešparala za tik pred Tivolijem, lih kot en opomnik, lih zaradi tega, ker ful velikrat mi samo živimo, da preživimo, a ne se pa, da sam da preživimo ta dan, sam da umem, pa malo premalkrat se dejansko zamislimo in zavemo, da je lahko pač to naš zadan. In ko greš s to miselnostjo skozi dan, je včasih pol, vidiš, da se sekiraš za res toliko nepomembne stvari, ker čez nekaj let ne bojo, vseh niti ne boš spomnil, zdaj le ti pa okupirajo misli in pozabaš uživati v tistih malih, drobnih trenutkih, ki jih boš pa čez nekaj časa, pa mogoče, ko boš star, se spominjal lih kot nekaj tizga, a ne tist toj happy place, k kateremu se boš vračal. Ti pa zdaj le živiš, pa si tako, zdaj le pač sam s tam malimi v parku, pa je pač navaden in se toh ne zavedaš, koliko dragocene momente za svoje telo in spomine ustvarjaš. Dragi poslušalci in drage poslušalke, čez 3 dni se bo zgodil ta največji koncert v najini karieri. Zelo, zelo bo vesela, če boste podprli najine sanje in se nama pridružili takrat.

Vračamo se k slavljencem. Naj rojstni dan prinese v srce kakšen lep spomin, na obraz na smeh, v dom pa toplino najdražjih ljudi. Prav takšne lepe želje danes pošiljamo Vesni Škorja iz Kocijančičev, ki je v petek praznovala rojstni dan. Draga Vesna, naj vam življenje podari še veliko zdravih in srečnih let, veliko prijetnih trenutkov v krogu družine in čim več tistih iskrenih otroških nasmehov, ki najlepše pogrejejo srce. Naj vas vnuk Gabriel še dolgo razveseljuje svojo razigranostjo, vi pa ga razvajajte z objemi, ljubeznijo in svojimi lepimi zgodbami. Ob vašem prazniku vam stric Graciano z Darinko ter vsi domači želijo predvsem veliko zdravja, dobre volje in še mnogo sončnih dni.

Ko se v življenju naberejo leta, se najlepše štejejo tisti trenutki, ki so ostali v srcu, nasmehi, objemi, družinska srečanja in ljudje, ob katerih je življenje lepše. Danes pa eno tako lepo voščilo pošiljamo Mariji iz Štanjela. Draga Marija, naj vam zdravje dobro služi, naj bodo dnevi mirni in sončni, predvsem pa naj vas še dolgo obdajajo ljudje, ki vas imajo radi. Naj bo v vašem domu veliko smeha, na mizi dobra kapljica in okoli vas vedno dovolj razlogov za veselje. Vse najboljše vam iz srca želijo hčerka Andreja, zet Boris, vnukinja Sara in vsi vaši najdražji.

V družbi prijateljev in mehurčkov je novemu letu v življenju pred dnevi nazdravila Tatjana. V voščilu za njo pa piše: Draga Tatjana, še naprej dvomi, ko drugi kimajo, še naprej glej tiste, ki jih večina spregleda, še naprej najdi čas za prijateljice, dobro predstavo v gledališču ali koncert. Ostani trdno na tleh, tudi ko si v visokih petah. Tako se pod glasbeno čestitko podpisujejo prijateljice Nataša, Katja, Sonja in Tjaša.

Vsak rojstni dan je kakor nova stran v knjigi življenja, nekaj strani je že polnih lepih zgodb, najlepše pa so tiste, ki jih bomo še napisali. Danes eno tako lepo stran obrača Jože, ki je te dni obkrožen z dobrimi željami svojih najdražjih. Dragi Jože, naj vam nikoli ne zmanjka zdravja, dobre volje in tistega pravega primorskega optimizma, zaradi katerega je tudi kakšen siv dan hitro lepši. Naj bo pred vami še veliko prijetnih druženj, nedeljskih kosil, klepetov ob kavi in dolgih poletnih večerov v dobri družbi. In naj vam vnuki še naprej prinašajo tisto posebno veselje, ki človeka pomladi bolj kot katerakoli leta. Vse najboljše vam želijo žena Milena, sin Marko z družino in vsi, ki vas imajo radi.

Drage poslušalke in poslušalci, naj vas te lepe misli spremljajo skozi današnji dan. Vsem želimo prijetno praznovanje, k poslušanju pa vas znova vabimo prihodnjo soboto ob 13. Do takrat ne pozabite, nam lahko pišete na elektronski naslov gpz@rtvslo.si, pošljete pismo prek navadne pošte ali pa nas pokličete na 668-5407. Tudi tokratno oddajo je pripravila in uredila Katja Korenika Mazi. Želimo vam prijetno nadaljevanje nedelje.

0: radiokoper.si.
1: Ja, ma ne samo na spletni strani.
2: Tudi na Facebooku.
0: In naslov?
1: Facebook, poševnica.
2: Radio Koper.
3: To je to.

Odprite vrata do novih poklicnih priložnosti. Novembra se na Ljudski univerzi Nova Gorica začenja 180-urno usposabljanje za računovodje in knjigovodje. Za več informacij obiščite lung.si ali pokličite 05 335 31 00.

0: Freddie Mercury, ljubitelj življenja, kralj odra. 5. septembra bi Freddie Mercury, pevec, avtor in eden največjih frontmenov vseh časov, praznoval 80. rojstni dan. Ob tej priložnosti bomo na Radiu Koper odkrivali zgodbe o glasu, ki ga je nemogoče zamenjati z drugim. Od dečka Zanzibarja do neukrotljivega umetnika, človeka velikih ljubezni in kralja odra ter glasbe, ki ga je preživela in še danes odmeva po vsem svetu. Freddie Mercury, ljubitelj življenja, kralj odra. Petdelni miniseriji Iztoka Novaka Izija boste lahko prisluhnili vsak dan, od ponedeljka 7. do petka 11. septembra ob 8:15 in znova ob 17:30.
1: You're listening to Radio Koper.

0: ne bo nas več.
1: Vabljeni na osrednjo prireditev ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini, ki bo v soboto 12. septembra ob 11. uri na hipodromu Lipica. Nastopili bodo tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, Istok Mlakar, Drago Mislej Mef, Tinkara Kovač, skupina Špatula in številni primorski ustvarjalci. Več informacij na sezana.si.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Če tudi so nemške deželne volitve redko v spredju svetovne pozornosti, pa je tokrat v Saški Anhalt drugače. Javnomnenjske raziskave namreč ne puščajo dvoma. Sploh prvič v nemški povojni zgodovini bo volilno zmago slavila skrajna desnica. Zvezdniški kandidat alternative za Nemčijo Ulrich Zygmunt je prepričan, da bo zmaga njegove stranke znanilec nečesa večjega. Kdaj ste nazadnje opazili v Nemčiji takšen optimizem? Sami lahko vidite, da so ljudje polni upanja, je dejal ob oddaji svojega glasu. Ali bo zmaga AfD dovolj prepričljiva za prevzem oblasti, sicer še ni mogoče trditi. Več čez nekaj trenutkov, še prej pa ostale teme.
2: Ameriška odposlanca po obisku Moskve sprejeli še v Kijevu. Ob začetku šole v ospredju tudi duševne stiske otrok in mladostnikov. Beneški filmski festival letos v znamenju uporniških filmov, a le ene režiserke. Danes in jutri bo sončno, zjutraj bo ponekod nekaj megle.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Rasto Pahor. V vzhodnji nemški deželi Saška Anhalt, ki šteje več kot 2 milijona prebivalcev, potekajo volitve v deželni zbor, ki so pritegnile ogromno pozornosti mednarodne skupnosti. Prvič v povojni zgodovini Nemčije se namreč zmaga na volitvah obeta skrajni desnici. Nacionalistična protimigrantska alternativa za Nemčijo, AfD, bi lahko prejela več kot 40% glasov. Absolutna večina za samostojno oblikovanje vlade sicer s tem ni zagotovljena. Ob 14. uri je bila volilna udeležba 54,4%, dvakrat višja kot na volitvah pred 4 leti. V Magdeburgu je najmanj 800 novinarjev iz vsega sveta, ki spremljajo potek volitev. Med njimi tudi naša dopisnica Maja Derčar.
3: Ob 8. uri zjutraj, ob odprtju volišč, je svoj glas v Magdeburgu, prestolnici Saške Anhalta, oddala Dorin Hofmann. Mislim, da na teh volitvah ni zmagovalcev. V času pred volitvami je bilo preveč nasilja z obeh strani. Upam, da bodo ljudje ohranili in ponovno odkrili dostojanstvo ter tisto, kar nas združuje. Zadnje ankete AfD-ju napovedujejo zmago z 42% glasov. To je sicer premalo, da bi samostojno vladala. Nič za to, pravijo v stranki, kjer naskakujejo zmago na naslednjih zveznih parlamentarnih volitvah. Vladati hočejo celotni Nemčiji iz Berlina. Ali Weidel so vodja AfD-ja ob včerajšnjem zaključku volilne kampanje. Ko bomo v vladi, bomo izobesili črno-rdečo zlato zastavo na vsaki vladni stavbi, na vsaki šoli. Kancler Friedrich Merz in ministerski predsedniki dežel v vzhodnem delu Nemčije so izrazili prepričanje, da se AfD-ju ne bo uspelo polastiti oblasti v Magdeburgu. To je slaba tolažba in svarilo za stranke politične sredine, varuhinje ustavnega reda, ki izgubljajo podporo. CDU, ki deželi vlada zadnjih 24 let, za AfD-jem zaostaja 20% točk. Če v Saški Anhaltu ne bo možno sestaviti nove vlade, lahko zdajšnja pod vodstvom CDU-jevega ministerskega predsednika Svena Šulceja ostane na položaju še lep čas. Urad za zaščito ustave je krilo AfD v Saški Anhaltu označil za ekstremistično, rasistično organizacijo, ki ogroža dostojanstvo ljudi, na protiustaven način jih samovoljno deli na etnične Nemce in ne Nemce. Mnogih volivcev to ne moti. Njihov namen je poslati znak Berlinu in kanclerju Mercu, da imajo dovolj CDU-jeve politike, ukrojene po meri zahodne Nemčije in Bruslja.
1: Od poslanca ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Steve Witkoff in Jared Kushner, se po včerajšnjem obisku Moskve danes mudita v Kijevu. Iz njunih besed in iz besed njunih ruskih gostiteljev bi težko sklepali, da so pogovori prinesli kaj novega glede iskanja miru v Ukrajini. Morda bi lahko nekaj napredka opazili le v nekoliko prijaznejšem vzdušju v rusko-ameriških odnosih. Prispevek Marjana Vešligaja.
4: Od poslanca Witkoff in Kushner sta prišla v Moskvo, da bi ustvarila pogoje za mir v Ukrajini. Moskovski gostitelji pa so jima povedali, da zato še niso izpolnjeni vsi pogoji. A pogovori so potekali v konstruktivnem vzdušju. Predsednik Putin je situacijo označil kot težko, a je kmalu nadaljeval s pohvalami na račun ameriškega predsednika.
5: No, prejšli, če ima našemo te delo,
4: preden začnemo, vas prosim, da prenesete moje najboljše želje in izraze hvaležnosti predsedniku Trumpu. Zavedamo se, da si je naložil težko nalogo in kljub vsemu vztrajal pri zadevanjih za rešitev rusko-ukrajinskega konflikta. Tako Putin. Steve Witkoff se mu je zahvalil, ker so ruske oblasti minuli mesec iz zapora izpustile nekdanjega ameriškega marinca Roberta Gilmana. Srečanju z ruskim predsednikom pa je dal zgodovinski pomen. When we retire, we'll have all these... Pogovarjali smo se, da bomo imeli ob upokojitvi neverjetne spomine. Spomin na vas, gospod predsednik, pa bo na vrhu vsega, je Steve Witkoff polaskal predsedniku Putinu. Žarek optimizma je tudi stavek namestnika ruskega zunanjega ministra Sergeja Rjabkova, da Moskva ne zavrača možnost trilateralnega srečanja predsednikov Putina, Šija in Trumpa na zasedanju APEC v kitajskem Shenzhenu. Witkoff in Kushner sta z letalom najprej odpotovala na Poljsko v mesto Žežov, od tam pa naprej z vlakom v Kijev. Ukrajinskemu vodstvu ne prinašata sporočilo mehčanju ruskih stališč niti obljub o skorajšnjem koncu vojne. A predsednik Zelenski prek družbenega omrežja vseeno sporoča. Pripravljeni smo na pogovor, Ukrajina je vedno bila konstruktivna. Morda je najbolj pozitivno sporočilo Ukrajini, da se Amerika vrača v pogajalski proces in da Evropa ni več edini zahodni akter, ki določa odnos Ukrajine z Rusijo.
2: Iran je napovedal, da se bo na nadaljne ameriške napade odzval hitreje in siloviteje. Po navedbah predsednika parlamenta v Teheranu Mohameda Bagheria Ghalibafa se namreč Iran ne čuti več obvezenega, da se omejuje na sorazmerne povračilne napade. Obe strani sta včeraj in ponoči sprožili napade predvsem na pomorske cilje. Ameriške sile trdijo, da so zadele in onesposobile tri iranske naftne tankerje. Iran pa navaja, da je v povračilnih napadih zadel tri ameriška vojaška plovila.
1: Poglejmo domov. Ob začetku šolskega leta so nekateri učenci in dijaki komaj čakali v novično srečanje s sošolci, drugi pa se soočajo z različnimi stiskami. Prvošolce spremlja strah pred ločitvijo od staršev, pri mladostnikih pa se lahko pojavi tudi socialna tesnoba. Kdaj so stiske otrok in mladostnikov del običajnega odraščanja in kdaj otrok potrebuje strokovno pomoč, v prispevku Nataše Uršič.
6: Po epidemiji COVID-a se je število otrok oziroma staršev, ki so poiskali pomoč v Novogoriškem centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov, podvojilo, razlaga pedopsihiatrinja Jasna Gidaković-Prašović. Otroci vse več časa preživijo pred ekrani in manj med vrstniki, zato se po njenem mnenju težje soočajo z vsakodnevnimi življenjskimi izzivi.
7: Otrok, ki se ne zna postaviti, ni imel preizkušenj, pa je po naravi še malo bolj občutljiv, lahko potem to doživi kot eno izjemno travo. Potem se pa začnejo starši, tudi se vznemirijo, začnejo iskati neko pravico za svojega otroka. Otroka se da vlogo žrtve, mogoče tudi je, a ne, to, ampak to je zdaj za pretehtat. Otroka pa skozi vse to ne naučimo, kako naj se on sooči z naslednjim konfliktom.
6: Otroci in mladostniki se pogosto srečujejo tudi s socialno tesnobo.
7: Strah pred vrstniki, da se boš osmešil, da boš še spadel neumen, da te bodo izločili skupine.
6: Kdaj je torej čas za strokovno pomoč? Predvsem takrat, ko čustvene ali vedenske težave otroka začnejo ovirati pri vsakdanjem življenju.
7: Ko nekako težave so take intenzitete in tok časa trajajo, da otroka ovirajo pri vsakdanjem funkcioniranju za daljše obdobje.
6: Pri soočanju z vsakodnevnimi težavami pa je pomembno tudi, da starši otroku ne ponudijo vedno takojšnje rešitve. Strokovnjaki svetujejo, naj otrok pustijo prostor, da pri igri in v odnosih z vrstniki sami iščejo rešitve za nesporazume in konflikte. Če starši namesto njih rešujejo njihove težave, jim lahko nehote sporočajo, da sami tega niso sposobni.
1: Ob začetku novega šolskega leta so se oglasili tudi strokovnjaki, ki se ukvarjajo s preprečevanjem okužb s HPV-jem. Starše šestošolcev pozivajo, naj si pridobijo potrebne informacije in se odločijo za cepljenje svojih otrok proti HPV. Podoben poziv pošiljajo tudi mladim do 26. leta. Precepljenost v Sloveniji namreč ostaja nizka, čeprav cepljenje proti HPV dokazano preprečuje 6 vrst raka pri ženskah in moških. Številni starši kljub strokovno preverjenim podatkom še vedno dvomijo o varnosti in učinkovitosti cepljenja svojih otrok proti HPV. Podrobne Nataša Mulec.
8: HPV je virus, s katerim se v življenju okuži velika večina spolno aktivnih ljudi. Najboljšo zaščito zato omogoča cepljenje še pred morebitno okužbo, predvsem pred 15. letom starosti. Prvi rezultati nacionalnega programa že kažejo učinke. Pri generacijah deklet, ki so imele možnost cepljenja v osnovni šoli, beležijo 42% manj predrakavih sprememb materničnega vratu. Kljub temu podatki o precepljenosti deklic in dečkov kažejo, da zaupanje v cepljenje še vedno ni dovolj. Strokovna direktorica Onkološkega inštituta v Ljubljani, Janja Ocvirk, ob tem poudarja.
9: Imamo paradoks. Imamo cepivo, ki jo vemo, da je učinkovito po toliko letih, imamo dokaze iz tujine, imamo dokaze v Sloveniji, tiste, ki so bile precepljene, imajo manj predrakave sprememb. In tega se ne poslužujemo.
8: Starši, ki morajo podpisati dovoljenje za cepljenje svojih otrok, imajo še vedno pomisleke glede varnosti cepiva, dolgoročnih posledic in vprašanja, ali je cepljenje sploh potrebno. Da ni potrebnega zaupanja, ugotavlja tudi pediater Denis Baš.
10: Jaz v bistvu opažam, predvsem pandemija COVID-a je spremenila neko percepcijo pri ljudeh, zmanjšala zaupanje in socialna omrežja naredijo svoje.
8: Medtem podatki kažejo, da je bilo po svetu razdeljenih več kot 500 milijonov odmerkov cepiv proti HPV, v Sloveniji pa od leta 2009 300 tisoč. Prijav neželenih učinkov je bilo razmeroma malo, gre za otekline na mestu cepljenja, utrujenost in glavobol, navaja Nadja Šinkovec-Zorko iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
9: Vsi neželeni učinki, ki so bili zaenkrat prijavljeni v naš register, so izveneli v nekaj dneh.
8: Ključno vprašanje torej morda ni več le, ali je o cepljenju proti HPV na voljo dovolj informacij, ampak tudi komu ljudje zaupajo, ko se informacije ne ujemajo z njihovimi pomisleki.
0: Dogodki in odmevi.
1: Benetke so te dni v znamenju slovitega beneškega filmskega festivala. Predsednica glavne žirije, režiserka, scenaristka in igralka Maggie Gyllenhaal je opozorila, da je letos v glavnem tekmovalnem programu samostojno pod film podpisana samo ena režiserka, kar po njenem mnenju kaže na sistemski problem pri financiranju. Letošnjo izdajo festivala sicer zaznamuje opazno število filmov z izrazito političnimi in uporniškimi sporočili. Iz Benetk se oglaša Tesa Drev.
11: Eden od vrhuncev 83. izdaje Mostre je nova črna komedija Wild Horse 9, Divji konj 9, britansko-irskega filmarja Martina McDonagha, ki je že dvakrat prejel nagrado za najboljši scenarij v Benetkah. Spremljamo dva agenta CIA, ki se leta 1973 znajdeta na velikonočnih otokih. Film, ki prek iskrivih dialogov opozarja na vlogo ZDA pri rušenju demokracij po svetu, ni edini film letošnje izdaje, ki je nabit z družbeno-kritičnimi sporočili. V središču filma Nessuno dolore, brez bolečine, režiserja Gianja Amelija, je denimo moški, ki v Rimu na stojnici prodaja rabljene knjige ter iz malomarnosti in strahu povzroči smrt dečka, begunca. Filmu sledi pri spopadanju z lastno krivdo in sprejemanju odgovornosti. V glavnem tekmovalnem programu je tudi gospod Nelson ali ste ubijali ljudi, kultnega japonskega ustvarjalca grozljivk Shinya Tsukamoto. V filmu spoznamo ameriškega vojaka, ki se sooča s travmami iz vietnamske vojne. Prek zelo nazornih prikazov nasilja opozori na razčlovečenje, ki ga prinese to vrstna vojna. Že prvi dan festivala pa so igralcu, režiserju in producentu Georgeu Clooneyju podelili eno od dveh častnih nagrad za življenjsko delo. Povedal je, zakaj še vedno obožuje filmsko umetnost. Menim, da ne moremo živeti brez pripovedovanja zgodb. Za družbo je pomembno, da vidimo svet tudi skozi oči drugih ljudi. V nasprotnem primeru se ne naučimo ničesar drug o drugem in tako se znajdemo v lastnem kokonu ter začnemo demonizirati druge ljudi. Jutri pa bo na Beneškem festivalu premierno prikazan Prevežnjakov Vodič po utopijah. Že tretje sodelovanje med Slavojem Žižkom in britansko režiserko Sophie Fiennes.
1: Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi je zjutraj pri vasi Globoko v radovljiški občini uspešno odstranila 250-kilogramsko letalsko bombo, ki so jo odkrili pri urejanju struge reke Save pred več kot tednom dni. Akcija je trajala manj kot 2 uri, v njej pa je sodelovalo 91 pripadnikov 20 različnih služb. Iz Radovljice Romana Rjavec.
12: In kot pravi poveljnik državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Darko Zonič, ki je akcijo koordiniral.
13: Sama akcija je potekala po domače v nulo, no, to je to.
14: Ta sistem, ki ga imamo, je še enkrat dokazal, da vsi skupaj lahko gore premikamo.
12: Pa je sodelovanje vseh ekip, občine in domačinov opisal Srečko Šestan, kot pravi, je bila akcija.
14: Še dodaten test, če se bo slučajno pojavilo še kaj na tem območju. Tega smo malo bolj seveda navajeni tam na soški fronti in na tistem območju, ampak ne glede na to, dokazali smo vsi skupaj, občina in vsi ostali, da se da to narediti tudi drugod.
12: Po ocenah strokovnjakov je na tem območju še med 25 in 30 bomb, ki pa trenutno niso nevarne. Se pa na Gorenjskem s tako veliko še niso srečali, pravi poveljnik civilne zaščite za Gorenjsko Klemen Šmit.
15: Ja, zdaj lahko končno zadihamo, ker dobiš tako informacijo, ni glih lahko pri srcu, ampak moram reči, da ta teden je bil zelo intenziven s planiranjem in vse, kar smo se dogovorili, je danes tekel brez problema.
12: Akcija je bila končana v manj kot dveh urah, slišati pa je bilo tudi manjšo eksplozijo.
13: In je potekalo vse tako, kot je treba. Pač te boosterje in detonatorje, če so v slabem stanju, uničimo na kraju, jih ne prevažamo. Samo bombo z eksplozivom pa zdaj odpeljali v začasno skladišče.
12: Kot dodaja Darko Zonič, je prav za vsako bombo potrebno posebej pripraviti in izdelati orodje. Tega je izdelal in sodelavcem bombo tudi uspešno deaktiviral Aljaš Leban.
16: No, to je bila kar zakomplicirana zaradi samih poškodb, tako kot veste, prvi vžigalnik je bil precej poškodovan, tako da s tistim, kar imamo, se ga ne bi dalo odviti, danes je pa kar funkcioniralo. No. Ne prav hitro, ampak rešili pa smo.
12: Vplivov na okolje pri eksploziji, ki je nastala ob uničenju vžigalnikov, ni bilo, kar je pokazal tudi monitoring.
1: Kot zanimivost ob robu današnje oddaje dodajmo, da je sinoči v vesolje poletel tretji slovenski satelit 3SAT-S. Z njim bodo raziskovalci Mariborske elektrotehnične fakultete in podjetja Skylabs preverjali tehnološke rešitve za prihajajoče vesoljske misije globlje v vesolju. Mi se bomo ta čas vrnili nazaj na Zemljo in preverili tukajšnje športno dogajanje. V prihajajočih minutah bo z vami Marko Cirman. Med drugim boste slišali več o razpletu prve vožnje motokrosistov na dirki za veliko nagrado Turčije, nadaljevanju kolesarske Vuelte in včerajšnjem plezalskem spektaklu v Kopru. Hvala za vašo pozornost in vabljeni, da nedeljsko popoldne nadaljujete v naši družbi.
17: Kolesari na Vuelti že na trasi etape, ki so jo organizatori zaradi vročine skrajšali za najboljšimi motokrosisti sveta, pa je prva vožnja za veliko nagrado Turčije. Tim Geiser jo je končal na drugem, Jan Pancer pa na 11. mestu. Najboljši je bil nizozemec Jeffrey Herlings, ki je že potrdil naslov svetovnega prvaka. Več Marko Polak.
18: Zanesljiva vožnja Tima Geiserja, ki je hitrost treningov in kvalifikacij uspešno prenesel na dirko. Kmalu po startu se je slovenski motokrosistični as uspel prebiti v ospredje in poskrbel tudi za nekaj najhitrejših krogov na uvodu velike nagrade Turčije. Nekaj časa sta ga na drugem mestu ogrožala francoska tekmovalca Tom Vial in Romain Fevre, a noben od njiju ni uspel pripraviti napada na Geiserja, ki je na koncu zaostal le za nizozemcem Jeffreyjem Herlingsom. Ta je bil novič razred zase. Vodil je od starta do cilja, zmago v uvodni vožnji pa predčasno že potrdil šesti naslov svetovnega prvaka. Okrnjene konkurence zaradi številnih poškodb in posledično manjše gneče na startu ni unovčil drugi slovenski predstavnik Jan Pancar. V konkurenci le 17 dirkačev je slabše startal in uvodno vožnjo končal na 11. mestu. Finalna se bo v Afjon Karahisarju začela 10 minut čez 16.
17: Na kolesarski dirki po Španiji je današnja 15. etapa zaradi izjemne vročine skrajšana za približno 80 km, profil etape pa ne obeta sprememb v skupnem seštevku. Sicer pa dogajanje spremlja Igor Tominec.
19: Današnja etapa v vroči Andaluziji, torej dolga le 110 km, na ciljnem prizorišču v Kordovi je kar 38 stopinj Celzija, kolesari pa imajo do tja še 75 km. In to po kar razgibanem terenu, na katerem je precej usponov, le dva pa sta kategorizirana, dva tretje kategorna uspona sta tista, kjer bodo delili točke, denimo za pikčasto majico. 11 kolesarjev je v bežni skupini, nobenega, ki bi bil nevaren v skupnem seštevku, vendar v glavnini danes zelo aktivni kolesari, predvsem dveh moštev, Visma Liza Bajk in Cofidis, vsi imajo dobre sprinterje v svojih vrstah in kot kaže ne bodo pustili, ta moštva ne bodo pustila ubežnikom velike prednosti, kajti zaključek etape danes v zadnjih približno 15 kilometrih pa je povsem ravninski in računajo določena moštva, torej, da bo zaključek na sprintu. Skrajšana vendar izredno vroča etapa, torej, ki jo bomo spremljali tudi v nedeljskem športnem popodnevu na valu 202.
17: V Kopru se je včeraj končala 30. tekma za svetovni pokal v težavnosti na slovenskih tleh. Ob jubilejni izvedbi je piko na i znova naredila Janja Garnbret, ki je prišla še do četrte zaporedne zmage na slovenski obali. Po koncu plezalnega konca tedna v Kopru več Mojca Breskvar.
20: Janja Garnbret je že pred nekaj leti pritisk in tremo nastopa pred domačimi navijači obrnila sebi v prid. Zdaj te tekme dajo dodatno energijo in motivacijo. Ko je včeraj na vlažnih oprimkih skoraj prezgodaj zdrsnilo, je zasluge za hitro rešitev pripisala svoji trmi in seveda tudi podpori navijačev. Janja Garnbret lahko na zahtevnih postavitvah, kot je bila včerajšnja v finalu, zares pokaže, da je med njo in ostalimi tekmovalkami kar nekaj razlike. Rosa Rekar je še četrtim petim mestom v tej sezoni dokazala, da je letos zelo stanovitna, z razočaranjem po koncu pa dala vedeti, da ima še više cilje. A kljub zmagi in še enemu finalnemu nastopu se zdi, da je slovenska reprezentanca sposobna več, ter da na domači tekmi nismo videli najboljših nastopov preostalih slovenskih tekmovalcev. Lučka Rakovec, Luka Potočar pa tudi Lucija Tarkuš in Mija Krampel so pokazali manj od pričakovanj, saj tokrat žal niso bili niti blizu nastopa v finalu, čeprav so letos že dokazali, da se lahko kosajo z najboljšimi. Nova in zadnja letošnja priložnost za dokazovanje in vrhunski rezultat v državnosti bo konec oktobra v Čilu.
17: Nova sezona v rokometni ligi prvakinj se včeraj začela tudi v Ljubljani. Krimovke so v prvi tekmi nove evropske sezone morale priznati premoč romunskemu ČSM-ju. Marko Pangerc.
21: Dober prvi polčas, a tudi danša klop pri gostjah je v drugem delu naredila svoje. V prvem delu so se gostiteljice dobro kosale z udeleženkami zadnjega zaključnega turnirja, najboljše četverice. Trener Rasmus Poulsen je upeljal nekaj sprememb, igralke, na katerih bo slonela igra, so imele zajetno minutažo, so pa svoje ob krajši klopi na začetku nove sezone izkoristile tudi igralke. S prvimi zajetnejšimi minutami na evropskem parketu. Puncarjeva je nosila breme 6-metrske črte, nekatere igralke so dosegle prve gole na tekmah najvišjega ranga. Po prvem polčasu so bile slovenske prvakinje še v prednosti, v nadaljevanju pa je ČSM znal izkoristiti priložnosti in tudi na koncu rutinsko zadržati prednost. V naslednjem koncu tedna sledi prvo gostovanje na Madžarskem pri Ferencvarošu.
17: S finalom in tekmo za tretje mesto bo danes sklenjeno 34. evropsko prvenstvo v odbojki za ženske. Za naslov se bosta ob 18. pomerili Turčija in Italija, pravkar pa se za bron borita Poljska in Srbija. Več Nina Smole.
22: Vse štiri omenjene reprezentance so med evropskimi državami najvišje na svetovni lestvici. Finale med Italijo, prvo ekipo sveta in tretjo Turčijo je v zadnjih letih postal že stalnica. Na največjih dveh tekmovanjih, olimpijskih igrah in svetovnem prvenstvu so nazadnje slavile Italijanke, zmagovalke letošnje Lige narodov Turkinje, pa bodo v domači dvorani v Carigradu skušale ubraniti naslov evropskih prvakinj izpred treh let. Bolj suvereno so do zmag na poti do finala prišle Italijanke, ki so skupno oddalile tri nize. Zmaga v finalu pa ne bo dala le evropske krone, temveč še pomembnejše zagotovilo nastop na naslednjih olimpijskih igrah. Srbija je na zadnjih devetih evropskih prvenstvih 7-krat osvojila odličje, Poljska pa je v boju za medaljo prvič po letu 2009. Brona zadnjega prvenstva torej ne bo branila Nizozemska, ki je v osmini finala premagala Slovenijo s 3-2. Slovenke so s končnim 12. mestom sicer prišle do svojega največjega uspeha, prvič pa bile tako blizu tudi uvrstitvi med najboljših 8 ekip.
17: Tekmovanje na četrti postaji svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Parizu se je končalo s krosom. Slovenijo sta zastopala Žiga Linhočevar in Jakob Šavli, ki se je edini uvrstil v izločilne boje, tam pa v posamičnem kronometru izpadel po prvem obračunu, ko je storil napako in bil diskvalificiran. Na koncu je zasedel 30. mesto, tako kot v posamičnem krosu tudi Žiga Linhočevar. Eva Alina Hočevar se je nastopu odpovedala. Vozniki Formule 1 so zbrani v Monci, kjer prav zdaj poteka dirka svetovnega prvenstva za veliko nagrado Italije. V domačem nogometnem prvenstvu pa danes še zadnji tekmi osmega kroga. Vodilni Maribor bo ob 17:30 še zadnjič brez gledalcev v Ljudskem vrtu gostil pred zadnjo Muro. Četrto Celje pa bo ob 20:15 gostilo trenutno drugo uvrščeni Koper.
2: To je bila oddaja Dogodki in odnevi. Urednica Špela Bratina, voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Peter Lebar. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Precej jasno bo z nekaj plitke kopaste oblačnosti. V notranjosti bo pihal vzhodni veter. Temperature so od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. Proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. Obeti. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V sredo bo oblačnost od zahoda postopno naraščala, proti vzhodu pa bo še precej sončno. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. Prometne informacije. Na Dolenjski avtocesti med Drnovim in Zalokami proti Ljubljani je promet oviran zaradi živali na cestišču. Zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran na počasnem pasu na Primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Dramljami proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Avstriji. Na Primorski avtocesti med Postojno in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoj, dolg približno 2,5 km, je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Gneča je tudi pred mejnim prehodom Fernetiči proti Italiji ter na cesti Lesce-Bled. Ob 23. bodo zaradi izrednega prevoza za pol ure zaprli Primorsko avtocesto med Uncem in Postojno proti Kopru. Na Dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz Novega mesta, ter uvoz proti Ljubljani. Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
3: Radio Koper. Na vaši valovni dolžini.

Odprite vrata do novih poklicnih priložnosti. Novembra se na Ljudski univerzi Nova Gorica začenja 180-urno usposabljanje za računovodje in knjigovodje. Za več informacij obiščite lung.si ali pokličite 05 335 31 00.

0: Nedelja na športnih igriščih.
1: Dobar dan, dobrodošli na športnih valovih Radia Koper v tej prvi septembrski nedelji na športnih igriščih. Ja, avgust je šel hitro mimo, čeprav je imel kar pet nedelj, še vedno pa je vse skupaj zelo, zelo poletno. In poletni so bili seveda tudi naši športniki in športnice, tudi ta konec tedna. Veliko uspehov smo lahko spremljali in verjamem, da bo tako tudi v prihodnje. Veliko prispevkov smo vam pripravili za danes, nekaj bomo seveda spremljali tudi v živo, nekaj pa, kot se spodobi, tudi napovedali. Plezanje, ne moremo seveda mimo tega, je bilo kar v središču športnega dogajanja v Sloveniji ta konec tedna. Koper ima to čas, da je bil že petič prireditelj tekme svetovnega pokala in ponovno je kraljevala Janja Garnbret s četrto kopersko zmago. Potem pa po vrsti nogomet, rokomet, odbojka, košarka, pa dvoranski nogomet, prav dan slovenskega futsala je bil včeraj v Kobaridu, pa triatlon, soška regata, pa supanje v Kopru, bovški maraton in še kaj se bo našlo v današnji nedelji, ki jo so ustvarjamo, da ne Brakič, ki bo skrbel, da bo tehnično vse v redu. Istok Novak Easy, ki je izbral glasbo in Primož Čepar z vsemi sodelavci, ki so in še bodo pripravili prispevke za to oddajo. Vabljeni v športno družbo Radia Koper.

0: preden gremo k športnemu plezanju, pogledajmo, kaj se dogaja na kolesarski dirki po Španiji. Pred dnevom počitka in začetkom zadnjega tedna kolesarje na Vuelti čaka 15. etapa, v kateri so že na polno, med Palmo del Riom in Kordobo. Zaradi vročine so etapo, kot smo že poročali, skrajšali na 110 km. Verjetno zato ne bo prišlo do sprememb na vrhu skupnega seštevka, kot poročajo 70 km pred ciljem. Poskus bega, prednost je majhna, tako da bo najbrž držalo, da na vrhu seštevka ne bo prišlo do večjih sprememb. Je pa zelo vroče, vse tja do 40 stopinj Celzija segajo temperature. Zato so organizatorji bili prisiljeni uporabiti tudi protokol za izjemne vremenske razmere. Kako kaže po 14 etapah od 21, torej malo bomo prišli v zadnji teden. Enric Mas vodi, Španec, 2 minuti in 6 sekund pred Avstrijcem Felixom Galom. Tretji je naš Primož Roglič, 2 minuti 10 sekund zaostanka. Na to pa Carapaz, Only in na šestem mestu naš mladi up, ki se je izkazal zmago v 12. etapi, Jakob Omrzel, zaostaja 6 minut in 14 sekund. No, tisti, ki smo bili pretekla dneva na plezalnem spektaklu v Kopru, smo bili res izjemno navdušeni, res ni manjkalo dobrih predstav, tako v ženski kot tudi v moški konkurenci. Svoje je, tako kot vedno, dodala tudi publika, številčno občinstvo se je ponovno zbralo ob plezalni steni in vse skupaj je dalo dogodku še poseben čar. Zmagala pa je v ženski konkurenci, tako kot je marsikdo tudi pričakoval, Janja Garambret. Priplezala je skoraj do vrha zahtevne postavitve in pred več tisoč navijači v Kopru slavila že četrtič na tekmi svetovnega pokala v težavnosti. Svoje rekordno število zmag v svetovni seriji pa je povišala že na 51. Poslušajmo, kaj je naša šampionka povedala po novi zmagi.
1: Sem ful uživala, sem zdi, da sem bila cel dan ta prava, tudi smer je bila fajna, uživala sem v njej. Moram priznati, da je bilo res vlažno in to se čuti na oprimkih in se mi zdi, da sem se kar bolj borila z obstojem na steni, kot pa s plezanjem smeri, ampak sem vesela, da sem tudi v takih razmerah lahko dobro odplezala. Se mi zdi, da me je kar navijanje publike obdržalo na steni, res, da se mi je to zgodilo na tem mestu, ki se ne bi bilo potrebno, ampak tako sem rekla, toliko je bilo vlažno, da sem se borila z gripi, ampak nisem pa spustila. Hotla sem odplezati najboljši in to je bilo nekaj najlepšega.
0: Res je, tudi za tiste, ki smo vse to spremljali, slišali smo zdravljico seveda po tem novem velikem uspehu. Drugo mesto je osvojila američanka Brooke Rabotu, tretja je bila južnokorejka Chaehyun Seo. Druga slovenska finalistka Rosa Rekar je četrtič v sezoni zasedla peto mesto, potem ko je bila dan prej v polfinalu tretja. Po tem dosežku, kljub temu, da je bil dober, ni bila najbolj zadovoljna.
2: Ja, jaz moram reči, da sem malo razočarana, sem imela najvišja pričakovanja. Se mi zdi, da bi mogoče lahko malo bolj splezala, če bi šla v smer malo bolj pogumno. Pa ja, če bi se pred padcem mogoče končala za druga postavitev, mogoče bom malo bolj zadovoljna, ampak te zaenkrat pa še nisem čisto.
0: Tako pred množico mikrofonov je bila to izjava Rose Rekar. Seveda pa je vse skupaj iz ozadja gledal in nad dogajanjem bdel Luka Fonda, glavni seveda v športnem plezalnem centru, tudi soorganizator prireditve in tudi trener naše reprezentance. Torej človek, ki ima največ funkcij in največ dela pri tej prireditvi. Lahko je bil ponovno upravičeno zadovoljen in ponosen na opravljeno delo.
3: Petič v Kopru, 30. v Sloveniji. Res sem vesel, da je ta tekma postala neka stalnica, da je vedno več ljudi, publika izjemna, naš šport si to zasluži. Vsi, ki ste bili tukaj z nami, ste vedeli, kaj športno plezanje pomeni pod tako steno, pod tako publiko, med takimi športniki. Janja, ne bom niti omenjal superlativov, pač res videl sem definitivno en najboljših ženskih finalov v zadnjih 10 letih. Hvala vsem, ki so bilo kako pomagali tej zgodbi, ki jo podpirajo, ki jo pač, katero gradimo skupaj in res sem, pa ne morem se načuditi dogajanju, ki se je tukaj zgodilo. No? Res, wow.
0: Bravo Luka, bravo ekipa, bravo naše plezalke. Pri moških tokrat nismo imeli nobenega finalista. Luka Potočar, ki je slavil pred 4 leti na tisti premierni tekmi v Kopru je tokrat prišel do polfinala, v finale pa ne. Zmagal je Neo Suzuki iz Japonske pred rojakom Satonijem Yoshido, tretji pa je bil Putro 3 Ramadani iz Indonezije. Sicer pa je nastopilo veliko slovenskih tekmovalcev tudi v kvalifikacijah in to je bila tudi priložnost, da na naslednjih prireditvah pokažejo še več. No in naslednja koprska bo na začetku septembra prihodnje leto.

0: Preden gremo k domačemu nogometnemu prvenstvu, kjer trenutno ne poteka nobeno srečanje, gremo k našim zahodnim sosedom Italijanom. V derbiju tretjega kroga nogometnega prvenstva pri sosedih je Inter po preobratu s 3-2 premagal Napoli. Verjetno je marsikdo med vami spremljal to napeto srečanje. Včeraj ter v petek so bile odigrane še 3 tekme, preglejmo izide. Roma-Atalanta 2-1, Fiorentina-Torino 1-2 ter Genoa-Como 1-4. V 15 danes dve tekmi, Frozinone-Venecija, trenutno je v 56. minuti 2-0 za Frozinone, ter Parma-Monza 1-0 vodi Parma, torej domačini so boljši. Ob 18. bo Bolonija v sosedskem derbiju gostila Sassuolo, ob 20.45 pa bo obračun Juventusa in Milana. Jutri bosta še tekmi Cagliari-Lecce ter Udinese-Lazio. Prispevek je pripravil Marko Lazar.
1: V derbiju najboljših ekip minulega kampionata je Napoli na Meaci že vodil z 2-0, nadaljevanju pa je ekipi Kristjana Kivuja uspel izjemen preobrat. Za dvojno prednost italijanskih podprvakov sta poskrbela Politano in Hojlund v 50. ter 53. minuti. Le 3 minute pozneje je gol upanja za Nerazzurre zabil Lautaro Martinez, v razburljivi končnici pa sta poskrbela za preobrat Thuram v 81. ter dvakratni strelec in nepogrešljivi Martinez v 91. Po tretji zmagi so prvaki zadržali vodilni položaj na lestvici, ekipa Maxa Allegria pa je še drugič zapored ostala praznih rok in tako ostaja pri 3 točkah. Na rimskem Olimpiku se je vodstva na pričetku drugega polčasa, ko je zadel Ederson, veselila Atalanta. Roma je pritiskala, žoga ni hotela v mrežo. V izdihljajih obračuna so se Giallorossi le veselili preobrata in tako vknjižili še 3. zaporedno zmago. V 89. minuti je izenačil Hermoso, v 93. pa je za eksplozijo navdušenja domačih navijačev poskrbel Sule. Le kaj se dogaja s Fiorentino? Podobno kot v pretekli sezoni, ambiciozna Viola v prvenstvo krenila zelo klavrno in upisala še 3. ničlo. Gostitelji so povedli z golom Pellegrina na začetku drugega polčasa, v nadaljevanju sta za prvo zmago Torina Ignacija Abataja poskrbela Mandragora in Adams. Domači navijači so ekipo pospremili v slačilnico s koncertom žvižgov. Po poročanju italijanskih medijev zaenkrat trener Fabio Grosso uživa podporo vodstva kluba. Naslednje 3 tekme z Venecijo in Napolijem v prvenstvu ter Pizo v italijanskem pokalu pa bodo zanj ključne. Tudi na petkovi tekmi smo bili priča preobratu. Como je znova dokazal svojo moč in po zaostanku na Genovi kar 4 gole. Za Rosoblu je bil uspešen Osmajić, za goste pa Paturina 2x Diao in pas. Ob 18. bo skušala Bologna Domenica Tedesca na domači Dalari le vknjižiti prvo zmago v tem kampionatu po 2 zaporednih ničlah. Na novinarski konferenci je trener Rosoblu presenetil z izjavo, da bi takoj podpisal za 10. mesto Bolonje v letošnji sezoni. Ali lahko Sassuolo po daljšem času znova premaga sosede? Lanski obračun v Bologni se je zaključil z remijem 1-1. Nocoj je vse poti vodijo v prestolnico Piemonta, kjer se bosta za pomembne točke udarila Juventus in Milan, ki sta v novo prvenstvo krenila z 2 zmagama. Razočarani pretekle sezone si želita, da bi se potegovali za skudeto. Katera izmed teh 2 ekip ima konkurenčnejšo zasedbo, pa bomo lahko najbrž izvedeli že nocoj. Obe lanski medsebojni tekmi sta se zaključili brez golov. Jutri ob 18.30 minut bo Cagliari gostil Lecce, ob 20.45 minut pa se bosta v Vidmu pomirila Udinese Coste Runjajiča ter Lazio Gennaro Gattuso.
2: To je
3: Radio Koper.

0: Nadaljujemo z nogometom v naši prvi ligi. Včeraj Olimpija, Brinje Grosuplje 3-0. Prvič je Olimpija letos dosegla več kot en gol na tekmi in to proti novincu Brinju, ki je v prejšnjem krogu premagal Celjane, naše državne prvake. Aluminij, bravo, 0-0, čeprav so po izključitvi Anteja Bekovca Kidričani igrali 25 minut in še več z igralcem manj, Ljubljančani tega niso izkoristili in končalo se je z neodločenim rezultatom. Že v petek je Nafta s 3-1 premagala Radomlje, Amedej Maroša je dosegel 2 gola, Zorica enega za Prekmurce, za Radomljane edini gol Divine Igve Ikena. No, potem pa danes čakamo dve tekmi, Maribor Mura ob 17.30 in potem tista, ki nas najbolj zanima, v Celju, Celje Koper ob 20.15. Koperčani so dvakrat zapored zmagali, dvakrat v gosteh z 1-0, najprej pri Muri, potem pa še pri Aluminiju, tako da z optimizmom so odpotovali danes spet na Štajersko in se nadejo dobre igre proti našim udeležencem Evropske lige. Gremo v drugo ligo, tam imamo več kot enega predstavnika, seveda kot je to slučaj v naši prvi ligi, ker samo Koper zastopa Primorsko čast, Brežice Dravinja 1-1, Krka Jesenice 2-0, Beltinci Krško 3-2, Triglav Bistrica 1-0 in potem pridemo že do tekme, ki jo bomo zdaj podrobneje oddelali, namreč Tabor Sežana je igral 0-0 na gostovanju pri Dekanskem Jadranu. Torej v petem krogu brez zadetkov v Dekanih, po uvodnem delu, ko so bili podjetnejši domači, je sledila Jalova prevlada gostov. V drugem delu so leti stopljevali pritisk in kazalo je na to, da domačega Jadrana ne bo lahko presenetiti in to se je tudi zgodilo. Predvsem preko hitrega Nike Fortuna se je prebudil prav Jadran, kar nekaj priložnosti so imeli Dekančani, ki pa jih je uspešno zaustavil sežanski vratar Denis Zrjali. No, statistično gledano so bili na koncu boljši Dekančani, Sežanci pa so ohranili še enkrat svojo mrežo nedotaknjeno in se zadovoljili s točko, ki jih ohranja na vrhu prvenstvene lestvice. Poslušajmo najprej, kako je Elvisu Štaderju srečanje pokomentiral domači trener Aleš Čurac.
1: Mislim, da danes Sežane ni bilo na igrišču, da so imeli pobudo, vendar to Jalovo in razen tega zadnjega strela, ki ga je imenitno obranil Kobal, si niso preigrali niti ene priložnosti, niti pol priložnosti, niti mi do same končnice zadnjih 20-25 minut. Zadnjih 25 minut pa smo zrešili 4-5 takih, da je težko imeti pametno glavo. Ne vem, jaz sem fantom rekel, zdaj očitno proti nam se bojo golmani prodajali. V Ajdušin je bil igralec tekme vratar, v Krškem je bil igralec tekme vratar, danes je igralec tekme vratar, tako da na našo žalost točke odhajajo. Moram pa vseeno biti zadovoljen z odnosom, ki ga kažejo fantje. Mislim, da smo bili pametni, da smo namenoma prepustili neko pobudo v sami igri ekipi Sežane, ki je konc koncu smo igrali proti ekipi, ki ni prijela zadetka in ni izgubila niti ene točke v letošnji sezoni. In tako ekipo nadigrati in biti bliže zmagi, mislim, da je uspeh, tako da glede tega fantov nima kaj očitati, vendar žal nam je točka.
2: Nekako probleme ste imeli z predložki na drugo vratnico, tam niste v bistvu vedno dobro reagirali, tam so se sami edino priigrali priložnosti.
1: Pa jaz mislim, da lih tam smo bili konc koncov pametni, zato ker smo nekako to volili, da igra Sežana te diagonale, danes jih je bilo ogromno in smo potem na to drugo žogo dobro odreagirali. Tudi gostje, ki so to protestirali, češ da je bil storjen na 11 metroka, mislim, da je naš igralec izbil čisto žogo, tako da. Ko si bodo pogledali posnetek na vse te njihove proteste, bodo videli, da je sodnik na kljub pritiskom odsodil odlično tekmo in da je tekma v koncu, ne glede da je bila nič, bila zelo zanimiva za gledalce.
2: Vseeno točka je točka, počasih morate nabirati.
1: Ja, vendar, kot sem rekel, boljši smo bili v Ajdošini, boljši smo bili v Krškem, boljši smo bili danes, od treh tekem imamo dve točke. Tako da tu se vidi ta razlika med ekipo Sežane, kateri je kar nekaj igralcev, ki so starejši od naših mladih fantov in te izkušnje pridejo na takih tekmah, pridejo do izraza. Hvala Bogu, da nismo bili kaznovani za te priložnosti, ki smo zgrešili, to je tudi en plus, tako da konc koncu, ja, točka je boljše kot poraz, sigurno.
2: Še ena napoved sredine tekme s Koprom, pokalne tekme.
1: Ja, zagotovo ne bomo šli v Koper ali v Dekane, bomo videli, kako bo z vremenom, ker je slaba napoved, ne bomo šli z belo zastavo, tako kot nekateri pričakujejo. Sigurno pač bo do nekih rotacij prišlo, vendar dobili smo nasprotnika, katerega smo si najmanj želeli, zdaj kar je tu je, lani smo v pokalu prišli med 8, kar je bil zgodovinski uspeh, ta uspeh smo želeli ponoviti tudi letos, vendar evo, že drugo kolo pa tako velika ovira. Bomo videli, žoga je okrogla in bomo videli, če bomo uspeli presenetiti Koper.
0: Zdaj, ko je Aleš Čulac omenil ta pokalni dvoboj med nogometaši Kopra in dekanskim Jadrnom, še en zanimiv obračun se bo zgodil v tej fazi tekmovanja, namreč v torek bo v Izoli pri tamkajšnjem tretji ligašu gostoval prav sežanski tabor. Zdaj pa trener sežancev Darijan Matić.
3: Sicer bi raj videl, da je bilo 2-2, kot pa 0-0, ker priložnosti je bilo dost. Vedeli smo pa že pretekmo, da priložnosti, ki bodo v glavnem iz nekih odbitih žog in prekinitev, kar se je tudi izkazalo, saj so pogoji za igro zelo težki, žoga po sredini zelo skače. Dekani so nam nekako prepustili posest in smo se nekako prvo polčas še posebej smo se mučili. Smo bili, kako bi rekel, neaktivni z žogo proti naprej. Drug polčas mislim, da smo odigrali tam nekje do 70 minut zelo dober, imeli tudi veliko priložnosti, veliko. Za tako tekmo veliko priložnosti, da bi prišli v vodstvo. In normalno na koncu Dekani so zelo tekmovalna ekipa, veliko dolgih žog, dobro pobirajo druge žoge, dobro skačejo na te prve žoge, dobri so s prekinitev, kar se je tudi pokazalo in bi lahko tudi oni tekmo dobili.
2: Drugi polčas ste prevzeli pobudo in imeli igro, ampak te priložnosti, ki ste jim pustili na koncu, to je preveč v bistvu. Če želite napredovati, morate v bistvu verjetno tisto boljše reševati.
3: Sigurno strinjam, da nekako moraš, če si ekipa, ki se bori recimo za prvo mesto, moraš nekako iz prve priložnosti, na kar se da največkrat preiti v vodstvo, ker potem tekma postane lažja in jo je dosti lažje tudi kontrolirati. Sigurno je to pozitivno, čeprav se mi zavedamo, da bi na teh petih tekmah lahko prejeli tudi zadetek, nekako nezadovoljni smo s tem, da ga danes nismo dali, kot sem rekel, raj bi videl, kot da nismo prejeli zadetka, bi raj videl, da je bil rezultat 2-2. Ampak, če moramo iskati nekaj pozitivnega, je to, da smo usvojili točko. Sigurno Dekani so gostovanje, kjer nikomu ni lahko, tega smo se zavedali in pred tekmo nismo bili zadovoljni s točko, moram pa reči, da zdaj nisem razočaran. Gre za neko rivalstvo med kluboma, kar je po eni strani dobro, čeprav Dekani so v situaciji, kjer nimajo veliko točk in so se tako tudi postavili na igrišču, nekako postavili so se bolj tekmovalno, nekako šli na remi, če bo prišlo kaj bo, če ne. Vemo pa, da če Dekani usvojijo nekaj točk, postanejo agresivni in sproščeni, so zelo nevarni tudi v sami igri.
2: Še ena napoved, v bistvu torkove tekme, z ambiciozno Izolo v bistvu igrate.
3: Ja, igramo z Izolo na umetni travi, spet nekako druga izkušnja, sigurno nas čaka zelo, zelo, zelo motiviran nasprotnik, tega se zavedamo, Izolo smo že analizirali, naredili bomo dobro analizo in se je maksimalno pripravili na to tekmo, da bi se uvrstili v naslednji krog pokalnega tekmovanja.
0: Domača obramba se je zelo uspešno kosala z gostujočo. Posebej so bili preizkušeni bočni branilci, ki so na koncu svoje delo zelo dobro opravili. Eden od njih je bil Rijad Sileđić.
4: Nekaj malega tudi grenkega preokusa, ker mislim, da smo imeli na koncu tekme v zadnjih 10 minutah res ene, dve, tri zrele priložnosti, po moje najboljše na tekmi. Žal jih nismo izkoristili, ampak ja, trda tekma, dosti duela, dosti tudi nekih prekinitev, faulov, ampak ja, mislim, da na koncu zaslužena točka z obe strani, mislim pa, da ja, nekaj grenkega preokusa je.
2: Večina tekme je izenačena, v bistvu ste jim parirali v igri, ampak zelo malo priložnosti. Na koncu pa ste oboji izgrešili kar nekaj priložnosti, vi pa več lepših.
4: Tako, ja. Mislim, da oni so še bili najbolj nevarni z nekih prekinitev na drugo stativo, ker imajo res 3-4 zelo visoke igralce, dobre v skoku, ampak ja, mislim, da v sodnikovem podaljšku so, če se ne moti, imeli edini strel v okvir vrat, mi smo pa imeli dve v bistvu iz, ne vem, 5 metrov priložnosti, to da žal žoga ni šla notri, ampak nas bo nagradilo za trdo delo in trud, ki ga puščamo na igrišču.
2: Potrebujete točke, ste v zaostanku in v bistvu za cilje, ki ste si jih zadali, potrebujete te točke in še veliko več.
4: Tako, ja, pač mislim, da smo dobro šli v sezono, zmagali prvo tekmo, na to pa nek manjši pade, zgubili dve tekme nepričakovano. Tudi neke odločitve nam niso šle na roko, ampak gremo naprej točka po točko. Verjamemo, da bomo s trdim delom in srcem, ki ga ta ekipa premore, kmalo začeli zbirati točke, ki si jih zaslužimo. Mislim, da igramo dobro, tudi treniramo dobro in to je najbolj važno, da smo dober kolektiv, da en za drugega gremo na igrišču, popravljamo napake eno drugega in samo tako lahko napredujemo in dosežemo naše cilje. Čez cel teden smo se dobro pripravljali na njih, vedeli smo na katere situacije moramo biti pozorni, kje so nevarni in njihov sistem igre. Vedeli smo, da bodo dosti poskušali na neke diagonale, ker se jim v bistvu te wingbacki dvigujejo zelo visoko, ampak mislim, da smo to dobro neutralizirali in stali kompaktno in čvrsto.
0: Zadnja prepreka za nogometaše Jadrana, tokrat tudi nepremostljiva, je bil vratar tabora Denis Zerjali. Ta je obranil veliko nevarnih strelov in še enkrat ohranil svojo mrežo nedotaknjeno. V letošnjem prvenstvu, kot smo že prej rekli, že 5. zapored.
5: Po moje, mi smo odigrali 60 minut kar dobri, bi mogli biti 1-2-0 naprej. Ja, poloni mi smo malo padli, malo bili nervozni in zato nisem imeli malo bolj šanse na koncu. Po moje, ja, smo zgubili 2 pike.
2: Odločilna oba vratarja, oba dva sta imela nekaj kar dobrih posredovanj.
5: Ja, mislim, to je naše delo, zato mi smo na golu, ne, in noč smo držili 0, to je to.
2: Glede na to, da ciljate, da imate ambicijo veliko više, kot dekani ste imeli, ste bili favoriti na današnji tekmi in v bistvu bi morali tekmo privleči do konca lažje, če tako rečem, da v bistvu ne bi smeli pustiti na koncu, da so imeli toliko priložnosti.
5: Ja, mislim, oni so samo se branili, ne, mi, jaz, ko sem že rekel, smo imeli 60 minut dobri, ne, in v te 60 minuti smo mogli dati gola, ne, enega, dva. Sam ni bilo in pol, ja, nervoza malo in malo utrujnost tudi, se je videlo. Ne.
0: Tako, torej nič proti nič je bilo v dekani, Helvi Štader je za nas spremljal to srečanje, nič proti nič je bilo tudi v Ljubljani na tekmi med Ilirijo in Primorjem iz Ajdovščine. Po naslednji glasbi pa se bomo posvetili srečanju Bilje Slovan.

0: Povedali smo, kako so igrali na derbiju med Dekančani in Sežanci, pa kako se je išlo Ajdovcem pri ljubljanski Iliriji. Zdaj so na vrsti Biljenci, ki so prikazali najboljšo igro v tej sezoni in to pred domačim občinstvom. 4-0 so premagali moštvo ljubljanskega Slovana, ki je odlično krenilo novo drugoligaško prvenstvo. Za črno-bele so zadeli Leon Marinič, Tine Kavčič, Romeo Bric ter Kristjan Kozar. Prvi sogovornik Marka Lazare je bil kapetan Bil, Tine Kavčič, ki je po daljšem času zadel in postavil izid prvega polčasa.
1: Na tista dva poraza je bilo treba odgovoriti z več energije, z več borbe in to smo danes pokazali, sploh tukaj na domačem terenu. Moramo to vsakič dokazati znova in da pike zmeri ostanejo doma. Ko ni Dopliharja, ki je kapetan drugače, prevzame jaz to odgovornost in danes sem po dolgem času tudi dal gol.
2: 3 zmage in 2 poraza v uvodnih 5 krogih je verjetno kar lep izkupiček.
1: Če pogledamo tako nekako objektivno, bi rekel, da smo s tem zadovoljni. Nezadovoljni moramo biti samo s tem pristopom in na način, na kateri smo izgubili tiste 2 tekmi. Če to popravimo, potem lahko vsako tekmo, vsakega tekmeca premagamo.
0: Tako torej, kapetan Biljencev po 2-0 je bil s predstavo svojih fantov zelo zadovoljen, seveda tudi trener črno-belih Miran Srebrnič.
3: Pripravili smo se ta teden prav zaradi tega, ker smo bili v nekem šoku, ko dobiš 2x4 gole. Še posebno ta zadnja ni bili prav realen rezultat, ampak danes prava reakcija fantov, res disciplinirana igra in tudi konkretni smo bili, še dosti priložnosti smo imeli tudi predvsem v prvem polčasu. Dobro smo stali na igrišču in sicer oni so imeli posest v zadnji liniji, ampak mislim, da je zmaga bila zaslužena tudi tako visoka.
2: Ključni moment v zaključku prvega polčasa v 36. in 39. minuti, ko ste v razmaku 3 minut kar 2x zadeli.
3: Smo se pripravili na to, da gremo malo na preskok tudi z avtov in z teh prekinitev. In danes nam je to zelo uspelo. 2 gola na te dolge žoge in v bistvu se treba malo prilagoditi, ker je bil Slovan ranljiv in 2-0 je potem lažje. Potem smo tudi po ukradeni žogi dali ta tretjega, ker je bilo potem lažje. Tudi Kozar je zabil, zdaj že 2 zapored. Je moment in to je v redu. Mislim, 9 točk sigurno ok in neko smo zacelili rane za te prejšnje 2 tekme.
2: Ja, zdaj le dvojni spored za člansko ekipo, najprej v torek pokal v Ajdovščini proti Primorju, potem pa še severnoprimorski obračun v prvenstvu v Ajdovščini. Boste stavili na obe tekmi, bo prišlo morda do kakšnih rotacij?
3: Rotacij sigurno, ne gremo pa z nekim ciljem, da zgubimo, ne, to sigurno, da ne. Mislim, da je cilj zmaga tudi, sigurno bomo zamenjali dosti igralcev, ampak se pravi, zdaj jutri eni grejo na mladinsko tekmo. Tork je ta nova, sigurno bojo dobili igralci priložnost, tako je danes nisi igrali.
2: Verjetno bo tekma, če smo prav seznanjeni, v torek na umetni travi zaradi slabega igrišča v Ajdovščini. Nekako tudi pri vas je igrišče v bolj slabem stanju, ampak vendarle igrati na umetni travi je povsem nekaj drugega.
3: Povsem drugo. Jaz predlagal smo jim tudi, da bi prinesli to pokalno tekmo na kak kasnejši termin, ampak oni niso bili za to in moramo se pač prilagoditi in bomo igrali na umetni, ni druge.
0: Poglejmo lestvico po 5 drugoligaških krogih. Sežanski tabor vodi, ima 13 točk. Ilirija na drugem mestu zaostaja 3 točke, tretji je Triglav z 9 točkami, vendar tudi tekmo manj. Potem pa naprej Beltinci, Vršnika, 6. so Bilje, kje sta ostala primorska kluba, na 10. Primorje, ki ima 7 točk, Dekanski Jadran je trenutno na 12. mestu, zbral pa je 5 točk.

Gremo k rezultatom tretje lige Zahodna skupina. Eltron Šenčur, Eksi Žeri, nič proti nič. Litija, Zidgrad, Idrija, nič proti nič. Rol Tekdob, Izola, nič proti tri. Tolmin, Škofja Loka, 2-2. Ljubljana, Šobec, Lesce, 4-1. In Adria, Svoboda Ljubljana, 4-1. Pravkar poteka tekma Fama, Vipava, Rudar, Trbovlje. Še pogled v Primorsko nogometno ligo. Galeb, Ankaran, Renče, 1-2. Košana, Piran, 0-0. Korte, Jadran, Hrpelje, Kozina, 0-1. Ter Cerknica, Proteus, Postojna, 2-3. Toliko torej o tem nogometu. Danes sicer tudi dve ženski tekmi dveh primorskih prvoligašev pri dekletih doma igrata tako ekipi Primorja kot tudi Gažona.

Freddie Mercury, ljubitelj življenja, kralj odra. 5. septembra bi Freddie Mercury, pevec, avtor in eden največjih frontmenov vseh časov, praznoval 80. rojstni dan. Ob tej priložnosti bomo na Radiu Koper odkrivali zgodbe o glasu, ki ga je nemogoče zamenjati z drugim. Od dečka Zanzibarja do neukrotljivega umetnika, človeka velikih ljubezni in kralja odra ter glasbe, ki ga je preživela in še danes odmeva po vsem svetu. Freddie Mercury, ljubitelj življenja, kralj odra. Petdelni miniseriji Iztoka Novaka Izija boste lahko prisluhnili vsak dan, od ponedeljka 7. do petka 11. septembra ob 8.15 in znova ob 17.30.

0: Poglejmo, kako se končujete tekmi v seriji A. Frozenone Venecija 3-2. Ni še potrjeno, da je srečanje konec. Parma, Monza 1-1. To pa je končni izid te tekme. Gremo k rokometu. Najprej pogledajmo, kako so igrali Ajdovci. Včeraj so igrali na gostovanju pri Velenjskem Gorenju. To je seveda vedno težko gostovanje. 35-27 je bilo za Velenčane. Pri Ajdovcih se je strelsko najbolj izkazal levi zunani igralec Tijo Malović, ki je dosegel 9 zadetkov. Za izbrance trenerja Radoslava Stojanovića je srednji zunani Januš Lapajne dosegel 4 gole. Po 3 pa ste jih dodala levo krilni igralec Leo Škrobot ter desni zunanji Jure Švalj. Boljši od obeh vratarjev je bil Gigi Rukadze, ki je zbral 7 obramb. Pri Velenčanih Ivanovski 7 golov, prav tako 7 tudi Tilen Sokolič, Koprčan v velenjskih vrstah, 6 zadetkov pa je dodal Andrej Jankovski. 12 obramb pa je zbral reprezentančni vratar Mateuš Skok. Krimovke niso bile uspešne v vodu Lige prvakin. Na domačem parketu v Stožicah je bila tekma v Ljubljani, so izgubile proti Bukarešti 29-37 je bilo. No, koprski rokometaši pa so zmagovito začeli novo sezono prve B lige. Na domačih tleh so izenačeni tekmi na koncu slavili z 29-25 proti Krškem, kar je za pomlajeno zasedbo odlična spodbuda za nadaljevanje sezone. Koprčani so do 25. minute vodili, potem je sledilo prvo vodstvo gostov, ki so polčas dobili 14-13. Do 50. minute sta se ekipi potem izmenjevali v vodstvu. V zaključku tekme pa so več zbranosti in energije uprizorili domači primorski rokometaši, ki so zmago 4 zadetki prednosti vknjižili prvi točki. Pri rumeno-modrih je 6 zadetkov dosegal Timotej Germek, medtem ko jih je pri gostih tokratni kapetan Matic Dosodla prispeval kar 14. Slednjega je pred mikrofon povabil Andraž Velkavrh.
1: Matic, evo prvi krok, ponovadi neznanka, vselej tukaj Koper Krško, lani zelo izenačeni, danes tudi tekma do 50 minute v egalu, na koncu Koper srečnejši. Kako ste videli tekmo?
2: Že pred začetkom tekme smo vedeli, da se v Koperu vedno težko igra. Ne vem, tak zelo neugodni tekmec, ampak mi smo se pripravili čez teden, tako smo se lahko. Sempre tako si rekel, do 50 minute tekma tu, pa je pa golman od Kopra naredil neko razliko. Nismo zabili to, kar bi mogli, plus tega neke brezvezne napake, tehnične napake in pa na koncu zaradi tega je pač tu takšen rezultat kot je, ampak ko mi prva tekma, sezona je še dolga in to je to, gremo naprej in nimaš kaj.
1: Mlada ekipa Krškega letos, lani ste se borili do konca, tako kot Koper za prvo ligo, kakšen je letos cilj? Kdo so favoriti mogoče?
2: Se mi zdi, da kot cilji so večji kot lani, ampak je pa res, da je ekipa zelo, zelo mlada, veliko neizkušenih fantov, ampak se mi zdi, da če bomo verjeli v neki, za kar delamo, da na koncu prijemo prvo ligo, sezona bo težka, to nam je vsem jasno, ampak s trdim delom pa vsem tem verjamem v mojo ekipo in da bomo prišli do končnega cilja.
0: Koprska navijaška skupina 12. Kopra vselej izbere tudi igralca tekme, zatokratni obračun naredila izjemo, saj je nagrado podelila kar dvema, in sicer vratarjema, Jakobu Moratu in Taju Ružniču, ki sta skupaj zaustavila 14 poskusov.
1: Ta je prva tekma je za nami, zmaga na koncu proti Krškem 29-25, prvi krogi so ponovadi neznanka, danes je gostovala tukaj Krško, s katerim igrate v zadnjih sezonah, vedno je gal tekme, na koncu do 50 minute izenačeno, na koncu pa zmaga Kopra. Kako si ti videl tekmo?
3: Tekma je bila težka kot vsaka, borili smo se do konca in držali smo se tega, kar smo trenirali in naš trud se je poplačal, dobro smo igrali, v obrambi predvsem. Tako da smo zadovoljni, no. Ampak treba iti naprej. No.
1: Je tudi odličen doprinos vratarjev, skupaj 15 obramb danes, oziroma 14.
3: Ja, seveda so nam pomagali tudi dosti v obrambi in mi smo pač dali zadaj svoj del, tako da odlično smo to rešili, tako da je bilo.
1: Zelo mlada ekipa, morda celo najmlajša v ligi, kaj pričakovati letos od nje? Danes se odlično borili.
3: Kaj pričakovati? Težko reči, mi ciljamo najvišje, ampak treba iti počasi tekmo po tekmo in to je to.
1: Zdaj imate dovolj časa za igravanje, vemo.
3: Tekmo po tekmo in to je to.
1: Zdaj imate dovolj časa za igravanje, vemo, lani smo spoznali, da se prva

Formula 1, veliko nagrado Italije v Monzi je dobil 20-letni Kimi Antonelli z Mercedesom, ki je domačo dirko začel iz začelja. Veliko hrupa je bilo, na to pa se je končala z dvojno zmago v tej sezoni dominantnega Mercedesa. Kot rečeno, Antonelli je zmagal pred kratkim, je dopolnil 20 let začelja, je začel domačo dirko ter na koncu premagal moštvenega tekmeca in glavnega izzivalca Georgea Russella. To je bil obliž za domače navijače, ki so pesti stiskali za Ferrari, a je Charles Leclerc razbil domači dirkalnik že v prvem krogu, Lewis Hamilton pa je dosegel šesto mesto. Tretji je bil Max Verstappen z Red Bullom. Nadaljujemo z rokometom, bili smo v najboljši ligi, bili smo v prvi B, tudi o ženskem rokometu in neuspehu Krima smo poročali, zdaj pa druga liga. Prihodnji konec tedna se namreč začenja prvenstvo tudi v tem rangu tekmovanja. Znova bodo tam nastopili rokometaši Nove Gorice. V prvem krogu bodo v soboto ob 19. gostovali v Železnikih. Po igralski upokojitvi je vodenje članske ekipe prevzel Domen Pelicon, ki kapetanski trak prepušča enemu izmed najboljših igralcev oziroma tudi

0: najbolj izkušenih v zelo mladi goriški zasedbi, Mihi Hledetu. Z njim se je pogovoril Marko Lazar.
1: Pripravljeni smo kar dobro že, določeni smo trenirali že med poletjem. Motivacija je, da bi dosegli lanske oziroma predlanski rezultat. Čim višji, težko bomo prešli v prvo B. Jaz mislim, ekipa je močno pomlajena, ampak vzdušje je dobro in nadejamo se dobre rezultata.
2: Ja, kot smo slišali, boste nastopili pretežno z domačimi mladimi igralci. Nekje poprečna starost bo baje 22 let. To pomeni, da ste ena najmlajših ekip v ligi. V zadnjih sezonah ste naskakovali to prvo B ligo žal neuspešno. Ali meniš, da bo ta ekipa dovolj konkurenčna, da se mora biti vsaj umeša recimo v boj za zgornja mesta, ali boste potrebovali recimo kakšno leto za nabiranje izkušenj?
1: Jaz mislim, da če nas ne bojo pestile preveč poškodbe, ki so nam parakrat že kar zared zamešali štrene, smo tudi konkurenčni za osvojiti neko drugo mesto, mogoče prvo. Bomo videli, koliko se je okrepil ta Radeče in mogoče nam uspe.
2: Radeče naj bi bile celo prvi favorit tudi za voljo tega, ker bo za njih igral Cingesar, torej bivši reprezentant Slovenije. Ampak seveda, liga bo tudi številčnejša oziroma 13 ekip bo nastopila v tej drugi ligi, kar pomeni, da bo več tekem, več priložnosti za dokazovanje in na koncu koncev vsaka tekma bo poglavje zase.
1: Ja, jaz mislim, da določene ekipe imajo problem, ker imajo dosti igralcev, ki malo trenirajo. Mi pa imamo dosti mladih, ki so zaenkrat še reči, v domači Gorici in lahko trenirajo vsak dan in mislim, da pri toliko tekmah to veliko pokaže pripravljenost skozi celo sezono, kondicija in treningi.

0: Wout van Aert, Thibaut Nys, Ramses De Bruyne, Andreas Leknesoth, Alessandro Romele. To so kolesari, ki imajo 46 oziroma zdaj že več kot 50 sekund prednosti pred zasledovalci na dirki po Španiji v današnji 15. etapi, nekako 17 km pred ciljem. Gremo k odbojki. Slovenske odbojkarice so na evropskem prvenstvu po izpadu v četrtfinale osvojile končno 12. mesto. V današnjem današnjem finalu se bosta pomerili reprezentanci Turčije in Italije. Tekma je na sporedu ob 18. uri. V sredo se začenja evropsko prvenstvo za odbojkarje. Slovenci bodo uvodno tekmo skupine A odigrali v petek 11. septembra ob 21. v Modeni proti Slovaški. Odbojkarski komentarje, tako kot ponovadi, delo Marka Lazarja.
1: Slovenske odbojkarice so na evropskem prvenstvu zabeležile 3 zmage in doživele prav toliko porazov, kar je na koncu zadostovalo za končno 12. mesto. V vsakem primeru so tako Slovenke izboljšale najboljšo uvrstitev na eurih, tudi na predhodnem so izpadle v osmini finala proti Nemkam. Vseeno pa seveda ostaja grenak priokus. Dejstvo je, da bi Slovenke lahko ugnale Nizozemke in da upravičeno žalujejo za zapravljeno priložnostjo. Cilj je bil seveda uvrstitev četrtfinale, ki je bil zagotovo uresničljiv. Infarktna tekma z Nizozemkami se je po 5 nizih zaključila zmago tretje uvrščene ekipe zadnjega evra, lahko pa bi se povsem drugače. Slovenke imajo potencial, zagotovo pa še tudi veliko pomanjkljivosti, ki jih bo potrebno do Lige narodov odpraviti. Slovenski odbojkari zaključujejo s pripravami za evropsko prvenstvo, ki se začenja 9. septembra in bo potekalo v Italiji, Bolgariji, na Finskem ter v Romuniji. Slovenci bodo nastopili v skupini A v Modeni, kjer bo njihov prvi tekmec v petek 11. septembra ob 21. uri Slovaška. V nadaljevanju bodo varovanci Fabija Solija, ki odkrito merijo na odličje, igrali še proti Švedski, Grčiji, Češki in nazadnje gostiteljici Italiji, srebrni zadnjega evra. Naslov prvaka bodo branili Poljaki, zmagovalci letošnje Lige narodov. Slovenci so bili na evropskem prvenstvu pred 3 leti bronasti, potem ko so v malem finalu s 3-2 ugnali Francoze.
2: To je... To je to. Radio Koper.

0: Slovenske odbojkarice so se na evropskem prvenstvu poslovili v osmini finala, kjer so jih po gorčenem boju in petih nizih premagale Nizozemke. Čeprav so bile Slovenke razočarane, pa so na koncu vseeno osvojile 12. mesto, kar je najboljšo vrtitev na Euro. Prisluhnimo, kaj je po nesrečnem porazu v osmini finala povedala organizatorka igre naše izbrane vrste Eva Pavlović-Mori.
1: Jaz bom rekla, smo dali vse, kar smo lahko dali, sigurno vsaka dala 100% od sebe, še več, 150% od sebe, igrali smo eno lepo tekmo. Momenti nekih žog so odločali, kdo bo zmagal. Jaz bom rekla, da malo jim je pomagala tudi sodnica, zrteja, ker tista žoga pred 2-0 je bila definitivno podeljica čez, pa je bila druga linija, ampak vseeno, pa zdaj rezultat je taka, kar še nije. Jaz sem ponosna na ekipo, na to evropsko prvenstvo. Drugo leto nas čakajo lepše stvari in komičak. Sigurno smo lahko ponosni na vse, kar smo do zdaj naredili. Sicer zdaj je ta poraz boleč, tako da zdaj nekaj reč, neko potent, neko črto, je težko, ampak kar smo naredili v tem letu, smo naredili še eno stopničko več kot lani. In ja, škoda, da se to zdaj zgodilo, ker smo se res vse želeli, no, da prijemo naprej. Če bi pred evropskim prvenstvom rekli, da bomo tretje v skupini, da dobimo Nizozemsko in da bomo z njimi igrali 3-2, da bi rekla, podpišem takoj. Žal smo imeli res težko skupino, na koncu Belgija tam zmagala Nizozemsko, če bi rekla proti Belgiji, bilo mogoče malo lažje, ampak ja, bom rekla, da če potegnemo črto, je bilo eno, mislim, da najbolj uspešno evropsko prvenstvo za nami.
0: Odbojkari pa pilijo formo pred bližnjim evropskim prvenstvom, ki se začenja v petek, kot smo poročali, ko jim bo na drugi strani mreže stali Slovaki. Cilj izbrancev Fabija Solija je medalja, vzdušje v naši vrsti, ki je mešanica izkušenih in mladih, je dobro, kar je v pogovoru z Markom Lazarjem potrdil tudi eden izmed dveh kanalskih reprezentančnih liberov, Grega Okroglič.
2: Ja, to pa ta vzdušje v ekipi, to je res neki fenomenal, je res neka posebna vez med vsemi nami. Res se družimo cel taj, če se da, in smo res neki prava ekipa, bilo kar rekli. Za mi pa mlajši, ne, ki se, mi se sami sebe klicemo kadeti, je pa to, ne vem, ko bi rekel, mi se ne damo te, neko dodatno energijo v tej reprezentanci in mislim, da so tudi teli starejši, vsi veseli, ko vidijo nas toliko energije in toliko nekega heta, ki prinesemo in res pač vsi uživamo. No.

0: Novogoriška odbojkarica nadaljuje s pripravami na novo sezono. V spremenjeni in zelo ambiciozni ekipi, ki odkrito meri na naslov prvaki, bo mesto prve podajalke prevzela nekdanja reprezentantka Mariborčanka Sara Najdič. Pred mikrofonijo jo je povabil Marko Lazar.
1: Sara, dobrodošla v Novi Gorici. Slišali smo, da si željna dokazovan. Vemo, vsi te poznamo, namreč si že dolgo časa na tej sceni odbojkarski, ne le v Sloveniji, bila si tudi v tujini, pa dolgoletna reprezentantka. Kako da si se odločila za Novo Gorico?
2: Najprej najlepša hvala za vse besede. Za Novo Gorico sem se odločila dejansko lahko in pa hitro. Z Tino, Tina je stopila z mano v kontakt, rečemo konc aprila. Na eni kavi smo se vse zmenile, vprašala sem jo za cilje, povedala mi je jasno, da je to prvo mesto in s tem me je kupila, dajmo tako reči.
1: Ti pa si sploh abonirana na ta prva mesta, vemo, da si bila kar velikokrat prvakinja z Mariborčankami, potem si igrala tudi za Kamnik, vmes tudi v tujini. Kako da si bila v zadnjem letu brez kluba?
2: Zadnje leto je bilo tako specifično, želela sem si tujine, ampak čisto po domače povedano ni nič pametnega prišlo okoli, tako da se mi dejansko ni splačalo. Želela pa sem si še vedno igrati in evo me nazaj.
1: Kaj si obetaš v Novi Gorici? Vemo, da Novogoričanke že dolgo, dolgo časa naskakujejo to novo lovoriko, ki jo čakajo že mislim, da od leta 2009. Letos boste poizkušali vendarle priti do tako željene lovorike. Bo pa konkurenca verjetno kot vsako leto kar močna.
2: Za letošnjo sezono cilj pa ja, sigurno je to prvo mesto. Vemo, da se ga že leta in leta čaka tukaj v klubu in jaz sem prva tukaj, bom naredila vse, da se ta cilj uresniči.
1: Kot smo slišali tudi trenerja Vasjo Sanca Lipicer je zelo zadovoljen, da je dobil takšno podajalko, pravi, da si prava zmagovalka. Kako ocenjuješ trenutno ekipo? Sam pravi, da je boljša, kot je bila v pretekli sezoni. Ti verjetno tiste lanske ne poznaš najbolje, ampak si jo spremljala takole. Kaj meniš? Je dovolj konkurenčna?
2: Sigurno je dobro sestavljena skupaj. Punce si želijo trenirati, punce si želijo odbojke. Bomo vsi strmeli k temu, da smo iz treninga v trening boljši, iz tekme v tekmo boljši in pa z pravo zmagovalno mentaliteto mislim, da se lahko približamo temu cilju in jaz bom probala tem puncem pomagati to doseči, pa bomo pa videli čez 8 mesecev, kaj bo.
0: Ta teden so s pripravami začeli tudi v Ankaranu. Odbojkarice Ankarana so imeli nekoliko več prostih dni zaradi obveznosti trenerja Ivice Radočaja, ki je kot pomočnik hrvaškega selektorja sodeloval na evropskem prvenstvu. Hrvaška se je podobno kot Slovenija poslovila v osmini finala, v Ankaranu pa začenja novo sezono z bistveno spremenjeno zasedbo. Sestri Jurič, reprezentantka Emi in Tani ter Živa Labinjan so se podale preko Velike luže v Ameriko, kjer bodo igrale za študentske ekipe. Hrvaška reprezentantka Asja Zolo Lota pa je odšla v Italijo. Poslušamo, kaj je o novi sezoni Elvisu Štadriju povedal predsednik odbojkarskega kluba Ankaran, Bojan Cerovac.
3: Želje so seveda obstanek v prvi ligi. Sam si želim, da bi sezona bila čim bolj mirna in predvsem brez poškod.
4: Verjetno tudi bo potrebno veliko dela za to, ker se je ekipa spremenila popolnoma. Vi pa predvsem vlagate v to, da imate svoje igralke.
3: Ja, seveda, nekje pol ekipe je ostalo iste kot prejšnjo sezono. Prišli so k nam nove igralke, večinoma študentke, ki so si poiskali možnost študijati v Kopru.
4: Izgubili ste mnogo igralke, ampak verjetno je to priznanje klubu za dobro delo, ker so vse šle v tujino in so v bistvu bile iskane igralke.
3: Ja, seveda, jaz sem vesel in pozna se tudi dobro delo trenerjev, ki jih imamo, da so naše dekleta po končani šoli šli na študij naprej v Ameriko oziroma v druge kraje v Sloveniji.
4: Trenirate v Hrvatinih, verjetno si želite, da bi imeli boljše možnosti in da bi lahko v Ankaranu tudi igrali tekme, bili bliže domačim gledalcem.
3: Ja, zaenkrat je tako, po starem treniramo v Hrvatinih, nekaj treningov upravimo na osnovni šoli Anton Ukmar, ker bomo tudi odigrali tekme prve lige. Kar se tiče ankaranske telovadnice, se pač stvar premika, za moje želje, seveda prepočasi. Koristili bi nam ena lepa večnamenska telovadnica za delo športnih ekip in pa tudi za krajane, za občane, ker bi lahko več stvari uveljavljali, od koncertov do letnih prireditev, do pač še in še bi se dalo naštevati.
4: Vseh teh zadnjih letih ste bili odlični tudi v mlajših selekcijah. Verjetno to je lanska sezona izjemna, v bistvu verjetno zadovoljni s tem, kar ste dosegli in zdaj verjetno se želite ponoviti v novi sezoni. Tudi z rezultati v mlajši selekciji.
3: Vedno nam je bila prioriteta zagotoviti, iskati in pomogočiti najmlajšim, da se priključijo v klubu, ker z moje pojme klub brez podmladka nima perspektive. Seveda, rezultati smo ponosni, ker smo posegali vedno po najvišjih mestih v državnem prvenstvu, po starostnih skupinah in tudi v bodoče bomo izbrali isto pot, ko smo do sedaj.
0: O ambicijah, pripravah in prenovljeni ekipi še trener Ivica Radočaj.
5: Želje so kot vedno, pomladili smo ekipo zelo, spet imamo ogromno mladih punc, tako da kot vedno v Ankaranu prvi cilj pa je ostane kolegi, da se pravo razvijamo pa da skozi naslednje leta vidimo, kje smo in kako smo.
4: Začeli ste nekoliko kasneje, ta teden ste začeli s treningi, kakšen je načrt treningov pred začetkom prvenstva?
5: Pa ja, zaradi mojih obveznosti v reprezentanci Hrvaške kot udeleženec evropskega prvenstva sem prišel malo zgodaj, Nejc je začel malo prej. Kot vedno, ta prvi dva tedna so najbolj ta fizična, je trening tako bolj fizični, malo kontrola žoge, da se vrnemo, ker veliko punce in malo pauzo skozi poletje in tako počasi gremo, začnemo tudi s prijateljskimi tekmimi, skoraj dva tedna naslednje imamo še pripravljene turnirje neke, poreč s Karlovcem, potem bo turnir v Kopru, gremo na en turnir v Italiju v septembra, tako da počasi.
4: Veliko igralk je zapustilo ekipo, obe Jurič, Labinjan, Zolota. Kdo bodo v novi sezoni nosilke igre?
5: Pa ja, prišle so tudi neke študentke, Lola Živković iz Šentvida, kot ena od najboljših napadalk prve lige, tudi Nika Drkušić, tako da so to po moje največje okrepitve. Pangerc kapitan ostaja, imamo tudi na mestu podajalke, pride iz Bosne Džela Buljubašic, Marti Božič ostane od lanskega leta, mlade reprezentantke Karin Škerjanc pa Špela Mahne so tudi prišle, tako bomo spet smo mladi, ampak mislim, da smo zelo delavna ekipa in da bo skozi čas to na svojem mestu.
6: Poslušajte Radio Koper.

0: Wout van Aert je zmagovalec 15. etape od Palma de Rija do Kordobe, govorim seveda o kolesarski dirki po Španiji. Drugi Alessandro Romele, tretji Tibuniz, četrti Ramses de Bruyne, peti Andreas Laknesund. Brez sprememb, kar se tiče vodstva, še vedno Enric Mas na prvem mestu, Primož Roglič je še vedno skupno tretji oziroma šesti pa ostaja seveda tudi Jakob Omrzel. Novogoriški košarkarji nadaljujejo s pripravami za prvoligaško sezono. Uvodno tekmo bodo izbranci Jana Močnika odigrali 26. septembra, ko bodo gostovali v Ljubljani pri Iliri. Sogovornik Marka Lazare bo predsednik košarkarskega kluba Nova Gorica, mladi Marko Marcetič, ki verjame v mlado ekipo in računa, da bodo fanti imeli še naprej bučno podporo s tribun.
1: Začetek prvenstva je konec septembra, bo pa 17. septembra v naši dvorani tekma slovenskega superpokala med Cedevito, Olimpijo in Krko. Nam namreč kot novincem v prvoligaški druščini pripada, bom rekel, ta čas, da se sezona uradno začne pri novincu v prvi ligi in se odigra tekma superpokala, ki je na dan, na katerega je, torej 17. september, ko je Slovenija osvojila naslov prvaka, ne, evropskega.
2: V lanski drugoligaški sezoni je novogoriške košarkarje bodrilo veliko navijačev, domače tekme so bile zelo dobro obiskane in prav gotovo lahko pričakujemo, da bo v prihajajoči prvoligaški sezoni odziv gledalcev še boljši.
1: Torej, mi si želimo, da bo te mlade fante seveda vzpodbujalo čim več širilo gledalcev. Jaz verjamem, da bo ta mladost igrala eno hitro in atraktivno košarko, ki se bo vredno gledati, tako da v bistvu že zdaj vabim vse ljubitelje košarke, da si v novi sezoni pride pogledati to mlade ekipo Gorice v prvi ligi in sigurno so med njimi fanti, ki bodo tudi v prihodnje še torej kreirali slovensko košarko v reprezentančnih selekcijah in zakaj ne tudi v članski reprezentanci.
0: Nogometni intermezzo, vodilni prvoligaš Maribor je odlično začel tekmo z Muro, 1-0 vodi, tako na začetku je Čibampa dosegel vodilni zadetek. Je pa to tudi zadnja tekma, ki jo Mariborčani igrajo pred praznimi tribunami Ljudskega vrta, gledalci spremljajo srečanje na velikem zaslonu na trgu pred stadionom. Nadaljujemo s košarko. V soboto so v košarkarskem klubu Portorož pripravili dan portoroške košarke, kjer so se predstavili vse ekipe, tudi članska, ki je doživela veliko sprememb in pomladitev. Trener bo tudi v novi drugoligaški sezoni Jani Kovačević.
3: Kar se pa tiče članske ekipe, smo mi letos totalno spremenili ekipo. Od lanske sezone, katera je imela zelo uspešno sezono, so ostali samo trije in to trije najmlajši. Tako da tem najmlajši smo dodali njihove sovrstnike, se pravi zelo mlada ekipa. 70% ekipe je tudi ekipe v 20. Tako da v sezono štartamo res pomlajeni. Ampak upam, da bo ta mladost, polet, elan, da bo to naša prednost. Skozi leto, letos je liga zelo težka, tako da kar se samih ciljev tiče, naš prvi cilj je definiran obstanek v ligi, drugi je pa razvoj določenih igralcev.
0: Rdeča nit dogodka je bilo druženje celotnega mladinskega pogona skupaj starši, člansko ekipo in vodstvom kluba. Pred mikrofon je Miha Gorela povabil tudi direktorja portoroškega kluba Aleksa Cvetičanina.
4: To je en fantastičen dogodek, jaz mislim, da bi mogli to kar večkrat ponavljati, oziroma mora kar tradicija postati. Lepo je vedeti, da se v bistvu združimo vsi, od najmlajših pa do članov, pa do uprave, pa do simpatizerjev od kluba, staršev, tako da res en fantastičen dogodek in jaz mislim, da smo se danes tudi lepo res podružili in tudi spoznali, ker je tudi nekaj novih igralcev, tako da jaz mislim, da je to res pozitivno.
5: Trener Kovačević je dejal, da je ta članska ekipa zelo pomlajena, precej prenovljena. Kaj pa mladinski pogon, kakšne cilje ste si zastavili v klubu? Ena nadarjena generacija, ki je pred dvema letoma osvojila četrto mesto v državnem prvenstvu, bo znova konkurenčna.
4: Ja, res je. Ja. Jaz mladinski pogon, bom rekel, itak je, bom rekel, že nekaj let zelo dobro dela. Moram povedati, da imamo kar dve ekipe pri U16, pravi U16 A in B, tako da res, bom rekel, ogromno fantov in res perspektivna generacija, kot si že rekel, tako da jaz mislim, da če bomo tako naprej delali, da bojo prihajali pač res lepi rezultati, kot so že bili, no, na zadnjem letu recimo.
0: Miha Stanovnik je eden od treh igralcev, ki bodo del članske ekipe tudi v naslednji sezoni. Pred dnevi je dopolnil 18 let, za njim je tudi pestro košarkarsko poletje. Na dogodku Dewan v igri 1-1 je opozoril nase. Na turnirju Ljubljane je spoznal Luko Dončiča, v Londonu pa je igral pred očmi zvezdnika Bostona Jasona Tatuma. Prisluhnimo, kaj je povedal.
6: Po sezoni se še vedno treniral individualno in še vedno to je na fizikalni moči. Potem se odpravil v Ljubljano, ker nisem pričakoval tudi takšnega rezultata, ampak sem se uvrstil v London. Medtem sem itak seveda še treniral, prišel v London, pokazal, kaj znam. Malo je zmanjkalo, da bi odpotoval še na Kitajsko. Imel sem res malo časa za odmor.
5: S kakšnimi cilji se podajaš v novo sezono? Kakšni so tvoji osebni cilji?
6: Moji osebni cilji so, da igram čim boljšo to sezono. Dam vse od sebe, pokažem, čega sem se zmožen in upam na čim več zmag.

0: Kobarid je gostil 20. dan slovenskega futsala. Vrhunec je bil superpokalni obračun med državnim prvakom Vrhnikom in pokalnim prvakom Dobovcem. Zmagal je slednji 4-1, tretjič je tako osvojil superpokalno lovoriko. Vrhničani so lovili 6. superpokalni naslov in 5. zaporedni, a se je, kot pravi trener Milivoje Simeunovič, zalomilo že v uvodnih minutah.
1: Moram reči, zmagala ekipa, ki se je želela več, ki je imela večjo željo po tem pokalu in pa razliko, to se je videlo takoj pri prvi 2 goli. Prvi 10 minut, 2 gola sta padla iz nekih naših napak, to je njih nagradil, tist, kar so pokazali prvih teh 7-8 uvodnih minut, se jim je obrestovalo. Ponavad se to tako obrestuje in njim se je, zaključa so, do konca so šli in na koncu 2 gola dal, tako kot se ponavad to naredi, danes je bilo tako. Sezona se je odprla, tako ki se je odprla, to pomeni, da bo težka. Dobovec dobro stoji na igrišču, ve, kaj dela. Tu je Bronx, tudi, ki je v pripravljanju v dobi pokazal neko kvaliteto, tako da bo res težko bo za vse, tudi za nas. Če mislimo, da bomo imeli 5-6-5 pik, to bo zelo težko, verjetno nemogoče, ampak evo, do zdaj smo vse super pokale zmagali letos, prvi zgubili zasluženo in uvod je kar bo zanimivo sezono, tako da bo sezono zelo zanimivo.
0: Pogled proti novi sezoni je usmeril tudi trener Dobovca, Rok Mordej, ki pravi, da se krog favoritov za vrh veča. Tudi on najprej v novi superpokalni zmagi, na katero so Dobovci čakali vse od sezone 2017-2018.
2: Jaz sem vesel, da smo osvojili končno ta superpokal, zadnja leta se nam res izmika. Mislim, da je bila dobra tekma, da so gledalci pred TV-om in dvorani videli dobro tekmo, egal tekma je bila, na koncu se je zlomila našo stran. Evo, jaz čestitam mojim fantom, odigrali smo zelo dobro tekmo, bili smo disciplinirani v obrambi in to je neki recept, kako lahko pariraš Siliko. Evo, še enkrat čestitke moje ekipi, jaz sem vesel, da smo sezono začeli z trofejem. Moj neki, ne vem, vodilo kot trener je, da imam posest, jaz hočem, da je posest na moji strani. Težko je, ko igraš proti Siliko, manjko mi je danes Rajter še, tako da smo, evo, žogu smo prepustili njim, zmenili smo se, kako moramo delati, kako moramo zapirati ta sistem 4 v linijo in na koncu, evo, bilo je to in napak, da se razumemo, ampak mislim, da smo v globali odigrali dobro obrambo, plus, da smo v fazi napada tudi ustvarjali šanse, zabili smo 4 lepe zadetke in, evo, jaz mislim, na koncu, ko potegnemo črno, lahko tudi rečemo, da smo zaslužili zmago. Mislim, da tako izenačena sezona, kot bo zdaj, še ni bila. Tako da mi pa Siliko smo zgubili malo na kvaliteti, nekatere druge ekipe so se pojačale, vsaka tekma bo težka, tako da evo, čaka nas dolga in naporna sezona. Pa sigurno Bronx odkrito cilja na naslov državnega prvaka, mogoče na papirju po neki individualni kvaliteti, mogoče imajo celo najboljšo ekipo. Oplo se je okrepil, tu ne vem, koga še bi v ta krok dal, ampak mislim, da te 4 ekipe plus kaka ena ali pa 200 še bojo pojavili, sigurno, ko bojo dobro začele sezono in evo, tako sem rekel, zelo izenačena sezona, zelo naporna nas čaka in evo, jaz kom me čakam.
0: Nova sezona se začne v petek, tudi s 3 primorskimi ekipami. Ajdovski Kiks bo gostoval v Sevnici, Bronx Škofik je v petek dobil domači pripravljalni turnir, bo gostil Benedikt, Kobariški Oplas pa je v prvem krogu prost.

0: Vabljeni na osrednjo prireditev ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini, ki bo v soboto 12. septembra ob 11. uri na hipodromu Lipica. Nastopili bodo tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, Istok Mlakar, Drago Mislej Mef, Tinkara Kovač, skupina Špatula in številni primorski ustvarjalci. Več informacij na sezana.si.
1: Preden gremo naprej s športom, poglejmo na ceste, kje prihaja do zastojev na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odcepkih proti Ljubljani, pa na avtocesti Gaborg-Fernetiči pred prehodom Fernetiči proti Italiji, ter tudi na cestah Šmarje-Koper in Lucija-Izola, pa Logatec-Vrhnika in Bohinjska Bela-Bled, če nas poslušate tudi tam. Ure je 17:57 minut, mi pa gremo kot rečeno naprej športom. Triatlon klub GPS Ajdovščina je pripravil 10. kros triatlon Vogršček, ki je štel tudi za državno prvenstvo v kategoriji sprint kros triatlon. Prvenstvo, ki je potekalo ob umetnem akumulacijskem jezeru Vogršček na Goriškem, je spremljal Sandi Škvarč, ki je pred mikrofon najprej povabil predsednika Ajdovskega triatlon kluba Uroša Medvedca.
2: Mi uživamo v takem vremenu, lani smo imeli malo nesreče z dežjem. Tukaj Vogršček je specifika, ko če je dež, je težko tekmovati. Tako da tako vreme, kot je bilo letos, da je vroče, je super. Le. To je za nas odlično.
3: Ja, še nekaj o udeležbi, torej veliko je tekmovanj, verjetno se porazporedijo tekmovalci sem ter tja.
2: Ja, kros triatlon je specifična tekma, se uporablja mountain bike in je kros tek. Mogoče, če je bila kakšen tekmovalc več, bi bili super zadovoljni, tako rečemo, da je bila dobra udeležba, upamo pa, da bo naslednje leto malo številčnejše. Ne?
3: Ostajate pa samo pri cross triatlonu ali imate kakšne ideje na tem področju?
2: Ne, ostajamo pri cross triatlonu, leto se je bila 10. izvedba in mislim, da bo drugo leto, če bo vse po sreči, 11. in ostajamo pri na istem načinu. No.
1: V dopoldanskih urah so se najprej pomerili najmlajši, preizkusili so se lahko tudi začetniki, osrednja pa je bila tekma za državne naslove. Tekmovalke in tekmovalci so se zanje pomerili v plavanju na 500-metrski razdalji, z gorskimi kolesi so premagali 12 km in nazadnje opravili še 4-kilometrsko tekaško preizkušnjo. S časom 55:45 je bil najhitrejši Nace Mlakar iz tekaškega kluba Utrip iz Kamnika.
4: Proga je bila tako lihprav zahtevna za začetnike in pa tudi lihprav zahtevna, zanimiva. Jaz sem vse zvozil, bila je zelo zabavna, ni bilo tako veliko blata, tako da zabavno.
3: Ves čas prvi, torej prvi izvode, prvi na kolesu, je šlo po načrtih?
4: Drugi sem bil izvode, ampak drugače je šlo po načrtih. Kolo sem odpeljal dober, na koncu to tek, odtekel solidno, tako da sem zadovoljen.
3: Ja, še v tej disciplini, je to tvoja paradna disciplina ali si bolj za cestno kolesarstvo, ki vključuje triatlon?
4: Načeloma več cestno kolesarim, ampak nekako bolj v srcu mi je gorsko kolesarstvo. Tudi nekako veliko vključujem v trening, ker mi je bolj všeč, tako da.
3: Še v boju z bratom?
4: V redu. Na koncu sem na teku videl, kje je bila skozi ta razlika, tako da je na koncu bilo kar kontrolirano.
1: Nace je brata Jako premagal za dobro minuto, tretje mesto je osvojil Jaka Borec iz mariborskega kluba 3 Life. Njihova članica Neža Jarc je postala prvakinja v ženski kategoriji. S progo je opravila v 1 uri in 14 minutah.
5: Proga je bila kar zahtevna, sicer malo lažje kot lani, ker lani je deževalo en dan prej. Nekako mi je bil tek še najbolj všeč.
3: Je tudi zaradi vročine tako naporno ali zgolj konfiguracija proge?
5: Vročina je tudi malo zahtevna, ampak načeloma je proga po gozdu kar zahtevna, ampak načeloma je ok.
3: Je sprint cross triatlon tvoja paradna disciplina ali so druge?
5: Pa niti ne, načeloma triatlon nasplošno.
1: Najboljši iz domačega kluba, ki je prvenstvo organiziral v sodelovanju s Triatlonsko zvezo Slovenije, Lovrenc Matija Rova na 4. mestu. O delu v triatlon klubu Ajdovščina in tudi o prihodnih smernicah pa trener Marko Bone.
3: V
6: V klubu smo predvsej usmerjamo v razvoj otrok in mladine, tudi na tem področju smo posledično tudi najbolj uspešni. Imamo kar nekaj državnih prvakov oziroma dobitnikov medalj iz državnih prvenstev v letošnji sezoni in tudi v preteklosti. Imamo pa tudi nekaj udeležb na mednarodnih tekmovanjih in v bistvu to nam je cilj razvoj otrok in mladine, da se nekako udeležuje tudi potem teh tekem na mednarodnem nivoju.
3: Kako sploh privabiti v ta šport, ki je precejšna specifika, recimo, sploh za mlade?
6: Ja, tu je res kar zalagaj v bistvu. Sploh zaradi tega, ker je triatlon nek tak garaški šport in je otroke težko potem navdušiti na neko stvarjo, ki je tako zahtevna za se z njo ukvarjati. Ampak ja, probamo biti, da smo čim bolj izvirni in recimo pri promociji tega oziroma navduševanju otrok nam pomaga tudi Športna zveza Ajdovščina, ki organizira Minolimpijado. Nekateri se društva predstavijo, mi smo se tudi na tem Minolimpijadi predstavili in mislim, da smo imeli že zdaj nekaj klicev za novo upis, za novo šolsko leto, tako da smo veseli. Ja.
3: Smo še to se specializirate za cross triatlone ali nasplošno za vse zvrsti?
6: Usmerjenost je nasplošno v olimpijski triatlon, to je se pravi, pač, ki je tudi triatlon na olimpijskih igrah, ampak zaradi tukaj, ko bi rekel, lokacije na Vogršku, mi organiziramo cross triatlon, meni osebno cross triatlon najbolj, ko bi rekel, všečna disciplina, nasplošno pa ja, bolj na teh cestnih dirkah se udeležujemo triatlonov.
1: Marko Bone je tudi sam tekmovalec, ki pa trenutno okreva po poškodbi. Njihova najuspešnejša članica je Tinkara Stres, udeleženka sredozemskih iger, ki je ta konec tedna na tekmi na Irskem.

0: Plavalni klub Biser je danes gostil državno prvenstvo v daljinskem plavanju na razdalji 5000 metrov in že 16. Biserov maraton na progi dolgi 1500 metrov. Gre seveda za plavalni klub iz Pirana. V moški konkurenci je naslov državnega prvaka osvojil Nejc Krajnc plavalnega kluba Krško. Z razdaljo 5 km je potreboval 1 uro, 2 minuti in 35 sekund.
1: Nej, čestitke za zmago v absolutni konkurenci. Povej, kako je bilo?
2: Ja, hvala. Bilo je v redu. Prvi krok je bil kar v redu, pol drugi krok je bil pa kar tak naporen. Že tempo se je dvignil in pol je bilo lažje.
1: Kakšne razmere so tukaj v Portorožu, v Portoroškem zalivu? Štartali ste, ko je bilo precej mirno na vodi.
2: Ja, je bila kar mirna voda. Vmes bili kaki valovi, ampak bolj kot ne sam mirna voda.
1: Kako usklajuješ to plavanje v bazenih in potem daljinsko plavanje? Kakšna je razlika pravzaprav med obema disciplinama? Zdi se kar gromozanska.
2: Ja, razlika je kar velika. Kleni obratov, meni bolj leži bazenski del, ampak tudi kle, ker v bazenu plavam ta dolge discipline in pol tudi tukaj te daljše zdržim.
0: Med dekleti je državna prvakinja v daljinskem plavanju na 5 km postala članica plavalnega kluba Brnik Maribor, Anina Kirbiš, časom ure 8 minut in 35 sekund. Na razdalji 1500 metrov je v absolutni konkurenci zmagal Val Benčič, med dekleti pa Daniela Bernardo. Miha Gorela, ki je bil na dogodku, je pred mikrofon povabil predsednika plavalnega kluba Biser Piran, Daniela Zabukovca.
1: Daniel, 16. izvedba plavalnega maratona sedaj za vami. Je potekalo vse tako, kot ste si zamislili?
3: Vse je potekalo v najlepšem redu, tako kot smo planirali. Izvedba je bila sjajna, vreme nam je služilo, kaj boljšega ne bi mogli zamisliti.
1: Videli smo na delu plavalce na 5000 metrov, na 1500, to je tisti vaš osnovni maraton. In pa tudi najmlajše iz osnovne šole ste povabili nekaj otrok, ki so bili zares navdušeni.
3: Udeležba najmlajših otrok je še posebej za nas spodbudna, ker tako spodbujamo otroke k gibanju, k čim več udejstvovanjem. In morda se na koncu nekdo odloči, da pristopi v naš klub in nadaljuje uspešno pot svojih predhodnikov in to nas izredno veseli. Zdaj, imeli smo odprto državno prvenstvo, plavanje na 5000 metrov. Skupno se je odeležilo nekaj več kot 20 plavalcev in vsi so prišli skozi cilj v dobri uri. Je to kar velik organizacijski zalogaj, ker je treba organizirati postavitve proge, nadzirati progo in imeti reševalce pripravljene, da v slučaju, če bi prišlo do karkoli, da smo pripravljeni na to, vendar je bilo vse potekalo v redu in smo zelo zadovoljni.
1: In na tem mestu seveda tudi čestitke. Še eno vprašanje čisto za konec. V občini Piran nimate pravzaprav bazena, kjer lahko trenirate, treninge izvajate v Kopru. Kako ste zadovoljni s pogoji, bolj ne kot ja najbrž?
3: Ne, mi se zavedamo tega dejstva, da pač nimamo na ozemlju občine svojega bazena, čeprav so bile določene aktivnosti na tem poduzeta že leta nazaj, vendar je ostalo vse samo na papirju, na žalost. Zahvaljujemo pa se občini za to, da nam omogoča najem bazena v Kopru, kjer pač treniramo naprej, tako da klub vseeno dela. Sicer imamo bolj neugodne časovne termine na razpolago, ampak bilo bi veliko bolje, če bi imeli možnost treninga tu, ker se pojavljajo logistične težave na poti od Pirana do Kopra, otroci iz šol praktično po kosilu morajo iti na trening in nimajo časa za domače naloge in tako naprej. Tega se vse zavedamo, tako da smo hvaležni vsem, ki pač še vedno trenirajo in še vedno delajo v klubu.
4: Radio Koper. I don't wanna go to the beach. Let's

0: Žusterna je ta konc tedna v znamenju 4. Adria Sub Challengea, tekmovanja v supanju, ki velja tudi kot državno prvenstvo. Tekmovanje je potekalo v različnih kategorijah, tako za fante kot dekleta. Številni iz številnih evropskih držav so prišli. Sobotno dogajanje je pospremil tudi Andraž Velkavrh, ki se je zavod pogovoril z organizatorjem Dušanom Rejo.
1: Dušan, 4. Adria Sub, danes državno prvenstvo tukaj. Koliko časa so potekale priprave, kako sploh vse skupaj poteka, kateri izzivi, mogoče ovire so vas čakale?
2: Pa tako, za eno tako organizacijo je treba kar nekaj časa. Mi smo začeli pred 4 leti s prvo edicijo, bili smo totalni amaterji, z velikim srcem, z veliko željo, brez nekih organizacijskih znanj, ampak ko se staviš ekipo, ko ima vsak voljo nekaj narediti, potem je izziv. Vsako leto je lažje. Letos tim ve, kaj mora delati, vsak dela svoje področje in pač nastane to, kar nastane. Mislim, da če pogledaš okrog, samo prizorišče je res lepo okrašeno, sponzori, zastave, zadovoljni obrazi, ljudje radi prihajajo. To gradiš počasi s poznanstvi, z udeležbo na dirkah v Avstriji, Italiji in se sklenejo ta prijateljstva, mi na njihove dirke, oni na naši in potem rata tak event.
1: Kakšne pogoje imamo tukaj v Žusterni? Kaj sploh potrebujemo? Kakšne so zahteve?
2: Potrebujemo samo vodo in dobro voljo. Supe in gremo. Letos so idealni pogoji. Prva kroga malo sonca, potem smo vključili klimo, oblake. Bistveno bolj prijetno. Lansko leto je bilo bolj challenging. Na long distance so prve dva kroga sta bila super. Tretji, četrti se je dvignil mistral, valovi. Ampak jaz sem mislil, da bo panika in Avstrijci, ki samo na jezerih to delajo, so bili ful nadušeni. Prav, valovi, super. Tako da za vsazga nekaj, ne, pač tekmovanje se imenuje Adria Sub Challenge in mi jim damo challenge.
1: Dvodnevni program, kaj ponujete, kaj bomo vse videli?
2: Danes smo zdaj ravkar zaključili tole long distance dirko 10 km. Pod podanskem delu po kosilu imamo kids race, manjša dirka 500 metrov, ampak gradimo na otrokih, da pridejo na našo dirko, da občutijo, kaj pomeni stati na štartni liniji. Potem je fan dirka za vse amaterje, za vse ljubitelje supanja, ki pridejo z nepihljivimi supi okrog kilometra. In potem še inflatable, to je pa že mečkam bolj resna za tiste, ki trenirajo na nepihljivih deskah. Do 14 fitov, dva kroga, znači 5 km, kar bo kar zanimivo. V takem vremenu bo super pogoji, boljše ne more biti.
1: Kakšne so številke glede tekmovalcev, odkot recimo vse prihajajo, koliko so stari, dekleta, fantje?
2: Ja, letos je prijavljenih 116 tekmovalcev, približno to kot lansko leto, ostajamo kar na neki standardni številki iznad 100, kar pomeni največje subtekmovanje v Sloveniji, najbolj prestižno, tudi kar se tiče konkurence, prihajajo iz Madžarske, Avstrije, Nemčije, Italije, praktično iz 11 držav. Nekaj je bilo odpovedi zaradi bolezni in poškodb, ampak sem prepričan, da drugo leto sigurno pridajo. Tako da konkurenca je dosti zavidljiva, ker je to v bistvu v sklopu Supalps trofija srednjeevropskega pokala, kjer je 6 zelo močnih dirk in naša je ena od teh. Tako da smo zadovoljni z udeležbo.
1: Kako se slovensko supanje recimo primerja z ostalimi državami? Zanimanje mogoče raste z leti?
2: Pa tukaj je malo bolečine, ja. Slovensko supanje stagnira. Če vidite, imamo tukaj neki mladince oziroma najmlajša, mislim, da sta Gal in Maj. Otrok praktično ni, ta del je nekako poniknul, tako da se trudimo mlade pripeljati na deske. Lih prejšnji teden smo imeli v Ljubljani en subtečaj, se je 36 ljudi prijavili, tako da upam, da se bo kaj premaknilo, ampak klubi so malo dvignili roke, mi se trudimo z organizacijo te tekme, lih za to, da bi tudi Slovenci prišli na tako, bi rekel, tekmovanje tega visokega ranga. Ne? In upam, da se bo kaj premaknil. Pogrešamo pa sodelovanje, bom rekel, tako surf in sub zveze kot kajakaške zveze, pod katero bi tudi spadal. ICF dela zelo veliko na temu, da bi mlade pripeljali. Mi gremo zdaj oktobra na svetovno prvenstvo in recimo Hrvati peljejo 9 otrok, Slovenija nobenega.
1: Kaj še so načrti za prihodnost?
2: Pa kar se tiče Adria Sub Challenge, bomo ustrajali, ne? S tem, da včasih misliš, ne bom, ampak vse se splača, ko vidiš potem te zadovoljne obraze. Mi nočemo graditi velikega eventa, hočem narediti neko družino, 100 ljudi, ki med sabo komunicira, ki se imenuje mnenja, ki si posojajo deske, testirajo deske. To je tisto, za kar mi živimo tukaj. Ne?
1: Dušan, čim več uspehov v nadaljevanju in srečno dalje.
2: Hvala lepa, hvala. Vse od jutra, da si pogledate tehnično dirko, 500 metrov, zelo zanimivo, boj na bojah, 6 tekmovalcev na izpadanje, jutri je challenge, jutri bo bistveno bolj zanimivo.
0: Na državnem prvenstvu je na 10 km postal državni prvak Ljubljančan Maj Abas Žohadar.
1: Maj, evo, za vami je končana dirka danes Adria Sub Challenge. Najhitrejši Slovenec ste bili, kako ste doživeli vse skupaj, kako ste videli današnjo tekmo?
3: Ja, ja, bilo je kar težko, ker ta dva Mađara, ko sta bila pred mano, sta zelo hitra. Ampak smo se pol tudi menjavali, a nekaj tako je ta prvi, v bistvu mora največ delati, oni od zadaj malo manj. Pa smo se pol ful pošteno menjavali, je tale en Mađar rekel. Skoro smo šli, sta pa zelo hitra, no, moram reči, da sem zelo zadovoljen s tretjim mestom.
1: S kakšnimi pričakovanji ste se podali na današnjo tekmo? Kot sem že omenil, bili ste najhitrejši Slovenec.
3: Ja, slišal sem, da teh Nemcev niko so dobri, Mađari pa da so. Pa upal sem, da bom nekje med top 5, mogoče potiho top 3, no pa je uspelo vse eno. Ne?
1: Ja, kakšni so bili pogoji danes za prvi septembrski vikend? Kakšni so recimo najbolj optimalni?
3: Mislim, pogoji so bili zelo fajn, pihalo je, ampak ne preveč, ne, dosti manj kot naprimer lani. Pa tudi valov ni bilo prav dost, moram reči, zelo dobri pogoji. Podobni temu, na čemer treniram. Ja.
1: Ja, kako potekajo recimo treningi?
3: Ja, slanje, intervalčki, šprinti, kakve take stvari.
1: Kdo je vas navdušil, kdaj ste začeli s upom?
3: To je pa bilo enih, po moje, 10 let nazaj. Sem šel na neko, ker nisem smel biti sam doma, ker sem bil še premajhen, pa me je mama poslala na neko dopoldansko varstvo, ko je bila ona šoli na supanje. Pa sem pa tam začel trenirati.
1: Kaj se načrti za prihodnost?
3: Ja, še trenirati, za zabavo, no sej.
0: Državna prvakinja je postala Brežičanka Naja Pintrič.
1: Naja, evo, za vami je današnja tekma. Kako ste zadovoljni? Skupno četrto mesto ste pa postali državna slovenska prvakinja.
4: Ja, četrto mesto je vedno malo grenko, ampak glede na to, kakrat stojim na deski, pa da to ni moja primarna disciplina, sem v bistvu kar zadovoljna. Tudi pogoji so bili danes zelo vroči, ampak je pa mirno morje, tako da je zelo fajn.
1: S kakšnimi pričakovanji ste se podali na današnjo tekmo? Kakšni so bili vaši cilji?
4: Ja, sem upala na top 3, če povem po resnici, ampak vsaka tekma je izkušnja in gremo naprej.
1: Kdaj je bilo mogoče najlažje, kdaj je bilo najtežje danes tokom dirke?
4: Tale ravnina od tamle do konca dol je definitivno najtežja, se ti zdi sploh, kot da se nikamor ne premakneš. Pa prvi krok je bil kar težek, ampak ko vidiš ciljno linijo, je pa vedno najlažje.
1: Evo, mogoče za tiste, ki ne vejo, katere veščine moraš imeti za supanje, recimo, kaj je vas navdušilo, kdaj ste začeli?
4: Ja, jaz sem drugač primarno kaj kašica na divjih vodah, ampak sem se vedno v bistvu nekaj hotla sprobati v supanju, tako da sem se 2023 se mi zdi podala na svetovno prvenstvo, takrat postala bronasta prvakinja med bledinkami v šprintu, tako da od takrat naprej grem vsake tok na kakšno derko, vedno mi je zanimiv in zelo rada to počnem in se pridem kle preizkusiti, predvsem, ker je zelo dobra družba in pa tudi fajn, je no.
1: Kakšne imate mogoče načrte za prihodnost?
4: Čim več tekem, čim več užitka, tako, med se fajn.
0: Fajn pa so se imeli danes tudi na tradicionalni čezmejni športni prireditvi Soška regata. Že 41 po vrsti je potekala. Andrej Humar, vodja kajak centra v Solkanu, pa je bil gost mikrofona Nataše Uršič.
5: Zakaj je po vašem mnenju ta čezmejna prireditev tako popularna, da se je ohranila skozi vsa desetletja, izhaja pa še iz časov, ne, ko je bil to eden redkih športnih čezmejnih dogodkov?
6: Ja, regata je ratala v tistem času, ko si je bil popularen kolesarjenje čezmejno, pa pohod prijateljstva je bila verjetno najbolj množična. Prireditev ohranila se je predvsem zato, ker se je tle v klubu, pa tudi v klubu Šilec, zavedalo, da je to ena lepa stvar in nam pomembna in zadnje leta res dobiva na populariteti in za letošnjo edicijo, ki je sicer jo predvsem kroji vreme, smo morali ogromno ljudi zavrniti, tisti, ki nimajo svoja plovila. No.
5: No, mogoče za tiste, ki zanjo še niso slišali, pa obožujejo vodne športe, rekreativne, govorimo, kakšen značaj ima ta prireditev? No?
6: Ja, regata ni to, regata kot se ljudje doskrat pojmujejo regata na morju. Regata je spust med Solkanom in Peumskim parkom v Gorici. Leta nazaj smo hodili še dlje, zdaj smo pa to traso, že dobrih 10 let gojimo to traso. Slavi se Sočo in vse oblike rekreativnega rekreativne plovbe po Soči, so pa ljudje tudi že plavali dol, tako da ni samo plovba.
5: No, še ena posebnost te soške regate je, naj povemo še to, da je dolga 6 km, da lahko udeleženci sodelujejo z lastnimi plovili, ne?
6: Ja, večino plovil sicer zagotovimo mi, rafting čovnom, ker ljudje doskrat opreme nimajo, kajak v zadnjem času tem popularnih supov je pa če dalje več in vmes se pa znajdejo tudi kamionske zračnice, pa kakšen šlauf, ljudje se spuščajo vse. Mi jih predvsem prosimo, da se držijo osnovnih varnostnih pravil, ker je vseeno to alpska reka s svojimi pastmi. Zagotavljamo reševalce na vodi, vendar jih priporočamo vso varnostno opremo.
0: Praznik teka, praznik maratona pa je bil včeraj v Bovcu. 10. bovški maraton, potem ko so obnovili to tradicijo, je dobil Jure Orehek s časom 2:49:02. Orehek je sicer tudi aktualni rekorder proge s časom 2:42:16, to je postavil na prejšnji izvedbi. Pri dekletih pa je bila najboljša Jasmina Kozina Praprotnik, 3:23:35 pa je bil njen čas na bovškem maratonu. Tako, nedelje na športnih igriščih jemlje slovo, naj povem, da je po prvem polčasu izid tekme med Mariborom in Muro 1:1, Čibampa za domače in Kaselo za goste strelce, Koper pa bo ob 20:15 gostoval v Celju pri državnih prvakih. Danej Brakič in Primož Čepar vam želiva lep večer, ob 18:30 prisluhnite radijskemu dnevniku in tudi potem ostanite v naši družbi Radija Koper. Srečno!

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Na volitvah v nemški zvezni deželi Saški-Anhalt je prvič v povojni zgodovini prepričljivo zmagala skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo, kažejo izidi vzporednih volitev. Drugo mesto se z občutno nižjo podporo obeta trenutno vladajočim krščanskim demokratom. AfD je v prvem odzivu vsem strankam ponudila sodelovanje. Več takoj po drugih poudarkih oddaje.
2: Ameriška delegacija po koncu prvih pogovorov z Ukrajino v Kijevu upa na večji napredek v mirovnih pogovorih. Izraelski premier Netanjahu naj bi odredil odstranitev nekaterih nezakonitih izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Ob spomeniku pri Bazovici blizu Trsta slovesnost v spomin na štiri bazoviške junake. Jutri bo po večini jasno in do 32 stopinj.
1: Z vami sva Igor Velše in Svit Dečman-Stisovič. V nemški zvezni deželi Saški-Anhalt so se pred pol ure zaprla volišča. Izide deželnih volitev pozorno spremljajo tako v Nemčiji kot drugod po svetu, saj je na njih, kot kaže, zgodovinsko prepričljivo zmago dosegla skrajno desna AfD. V Magdeburgu je tudi naša dopisnica Maja Derčer, pozdravljena. Kaj torej kažejo prve projekcije?
3: Dobar večer, to so letos gotovo najtežje pričakovane volitve v Nemčiji. Tu v Magdeburgu jih spremlja najmanj 800 akreditiranih novinarjev iz vsega sveta in kaže, da bo volilna deležba morda celo rekordna v obdobju od združitve Nemčije. Torej, rezultati usporednih volitev, kar dveh, kažejo, da je AfD, kot je bilo pričakovati, nesporna zmagovalka deželnih volitev. Dobila naj bi celo več glasov, kot so ji napovedovale ankete, 44% ali 44,5%. Tako da AfD se gotovo zelo veseli. Morda so pričakovali in upali na več, kajti s tem rezultatom še ne dosežejo absolutne večine, potrebne za samostojno vladanje. Manjka jim morda trije, morda dva sedeža v deželnem zboru. Drugo uvrščena CDU, krščanski demokrati, to je stranka, ki zdaj 24 let vlada deželi Saška-Anhalt in je pred 5 leti še prejela 37% podporo, danes dobivale 18% ali 18,5%. In to je zelo velik padec za CDU, zelo velik poraz tudi za kanclerjevo stranko. Levica, Die Linke, SPD, socialni demokrati in zeleni se bodo zagotovo uvrstili v parlament. Zavezništvo Zare Wagenknecht pa še visi nekje okrog praga deželnega parlamenta. V Nemčiji ocenjujejo, da so te volitve politični potres. Nemčija se na zvezni in deželni ravni bliža točki, ko morda ne bo več možno sestaviti večinske vlade. Sredinske stranke, varuhinje ustavnega reda pa, kot vidimo, izgubljajo podporo in to bo zagotovo povzročilo tudi velik pretres v Berlinu. Toliko.
1: Maja Derčer, hvala in lep pozdrav Nemčijo. Ameriška odposlanca Jared Kushner in Steve Witkoff sta bila po včerajšnjem obisku Moskve, kjer sta se srečala z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, danes v Kijevu na pogovorih z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Včerajšnje triurne pogovore v Moskvi so v Kremlju označili kot izjemno odkrite, konstruktivne in zaznamovane z zaupanjem. Iz Bele hiše pa so sporočili, da so govorili o konkretnih predlogih rešitev za končanje vojne. Zelenski je pred pogovori dejal, da je Kijev pripravljen na pogovore, da pa njegova država potrebuje varnostna jamstva in dostojno povojno ureditev. Po uvodnem krogu so se razpravi v Kijevu pridružili še evropski varnostni svetovalci. Volodimir Zelenski.
4: Zelo sem zadovoljen, da se premikamo naprej v pogovorih, tudi s predstavniki iz Nemčije, Francije in Združenega kraljestva. Zelo sem hvaležen, da potekajo pogovori v takšni sestavi in storili bomo vse za končanje vojne.
1: Po končanju pogovorov so vse strani srečanje označile za pozitivno, ameriška stran pa je izrazila upanje v čimprejšnje tristransko srečanje med Združenimi državami, Ukrajino in Rusijo. Vitkov in Kušner, ki sta v imenu Združenih držav posredovala v dosedanjih diplomatskih prizadevanjih med Kijevom in Moskvo za končanje vojne, sta bila od lanskega leta v Moskvi že večkrat, medtem ko je tokratni obisk v Kijevu njun prvi.
2: Izraelski premier Benjamin Netanjahu naj bi, kot poroča Reuters, odredil odstranitev nekaterih nezakonitih izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Šlo naj bi za naselbine, ki so jih Izraelci vzpostavili brez uradnega dovoljenja izraelske države. Netanjahu je pod pritiskom Združenih držav naj zatre napade nezakonitih naseljencev na palestinsko prebivalstvo. Vzpostavljanje izraelskih naselbin na Zahodnem bregu je mednarodna skupnost že večkrat obsodila.
0: Radijski dnevnik.
1: V Bazovici je popoldne potekala osrednja proslava v spomin na štiri junake, ki veljajo za prve antifašiste v Evropi. Obsojenci prvega tržaškega procesa so na bazoviški gmajni pod streli padli 6. septembra 1930. Tradicionalne slovesnosti so se tudi danes udeležili številni Slovenci z obeh strani meje, predstavniki borčevskih organizacij, lokalne oblasti in slovenske vlade. Poroča Špela Lenartič.
5: Upor Ferda Bidovca, Franja Marušiča, Zvonimirja Miloša in Alojza Valenčiča simbolizira boj za pravico do rabe maternega jezika, za enakopravnost in svobodo. Vsakoletna množična spominska slovesnost je prostor tragične usmrtitve spremenila v kraj sožitja in miru, ki povezuje celotno slovensko skupnost, je spomnila slavnostna govornica, tržaška pesnica in pisateljica Alenka Rebula.
6: Mir v narodu se rodi iz tega, da narod ceni to, kar je, da prepozna svojo dragocenost in pusti drugim njihovo. In torej, da se povežemo enakopravno in vsakega občutka manj vrednosti. In na to sem se zbrala, da ovrednotimo svojo moč in vse svoje dosežke za jutri.
5: Štirje bazoviški junaki so bili obsojeni zaradi delovanja v tajni organizaciji Borba. Posebno pozornost so letos namenili najstarejšemu med njimi, Alojzu Valenčiču, ki ni dočakal 34. rojstnega dne. Predsednik odbora za proslavo bazoviških junakov Štefan Čok.
7: Pomemben element v delovanju Borbe, saj je on v bistvu delal, je bil zaposlen v tovarni Strica na območju Ilirske Bistrice. V tisti tovarni so nastali tudi tiste bombe, ki so jih borbaši položili pri svetilniku zmage in na uredništvu časopisa Il Popolo di Trieste.
5: Do leta 2030, stote obletnice prvega tržaškega procesa, bodo vsako od proslav namenili enemu od štirih antifašistov. V odboru so danes ponovno pozvali tudi k dostojni ureditvi še enega kraja spomina, Openskega strelišča, kjer so bili usmrčeni obsojenci drugega tržaškega procesa. Občina za načrtovan park miru še vedno ni dodelila obljubljenih sredstev.
1: Ribnica je danes, tako kot vsako prvo nedeljo v septembru, prizorišče tradicionalnega semnja, prireditve, ki že desetletja ohranja in predstavlja bogato rokodelsko tradicijo, suho robo in lončarstvo. Tudi tokratni, že 49. semen, je na mestne ulice in k stojnicam privabil številne obiskovalce. Tam je bil tudi Marko Škrl.
8: Semen se je začel s tradicionalno pesmijo ribniškega okteta in povorko skozi mesto ter slavnostnim nagovorom ministrice za okolje in prostor Polone Rifel, ki je med drugim poudarila, da ribničani
9: prispevajo k slovenski blaginji in zelo pozdravljam, da se predvsem izven mestnih središč ohranja kultura, dediščina in pa slovenska, ne bom rekla samo enotnost, ampak inovativnost.
8: Domači župan Samo Pogorelc je dodal:
10: Ribniški semen je naša identiteta, tako da v bistvu smo na to zelo ponosni, tako kot smo pač ponosni na celotno rokodelstvo in to je tisti dan, ko rečemo, da je to ribniško novo leto in na to smo res ponosni.
8: Na tokratnem semnju je več kot 370 stojnic, od tega približno 100 rokodelskih. V povorki pa se je sprehodilo tudi 20 krošnjarjev, znamenitih potujočih prodajalcev suhe robe, med njimi tudi mladi Juri Bojc.
11: Ljudje so navdušene, da vidijo, kako je to bilo nekoč, kaj vsaj ta krošnja ima. Ta krošnja ima vse artikle, kar jih lahko gor na rome domo. Konkretno v tem primeru rojta, sita, rešeta, vole, redilce in pa žlice in pa na vrh košora.
8: Med gostujočimi skupinami so bile tudi predice grofice Grete iz Loške doline. Zlatka Turk je ob kolovratu povedala.
12: Že kar nekaj časa se ukvarjamo s tem predejnam. Nam je tako malo za hobi, belke za prav, ampak se družimo, pa malo obujamo te stare običaje.
8: Obiskovalci so bili navdušeni.
13: Ja, to je pa res predstavitev kraja, tako številka ena.
14: Ja, zaradi tega, ker vidiš te izdelke domače obrti, ne? To moramo pač malo negovati in smo zelo veseli, da še sploh kdo tukaj tacga dela.
8: Podpredsednica turističnega društva Ribnica Alenka Pahulja ni skrivala veselja.
15: Zneseni smo si navdušeni, hkrati pa že se pripravljamo na 50. semen, ki bo prihodnje leto.
8: In če je bilo danes obiskovalcev več kot 30 tisoč, jih bodo na jubilejni semen poskusili privabiti 50 tisoč, je še dodala Alenka Pahulje.
1: Tudi ta konec tedna mineva ob številnih zastojih na cestah, predvsem na cestah proti Primorske in obratno, pa tudi tam, kjer potekajo avtocestna dela. Na Štajerskem kraku zdaj delovišče dodatno širijo. Potem, ko so pred dnevi končali dela na odseku med Ramljami in Slovenskimi Konicami, še vedno potekajo obsežna obnovitvena dela med Framom in Slovensko Bistrico. Ta obsegajo tudi zamenjavo dela viadukta Devina v smeri proti Ljubljani. Obstoječo delovno zaporo naj bi tekom večera razširili na daljši odsek, pri čemer bo promet na nekaj manj kot 3 kilometrih potekal dvosmerno po eni polovici avtoceste po dveh zoženih prometnih pasovih v vsako smer. Več o prispevku Nataše Riš.
16: Pred dnevi so bila opravljena glavna obnovitvena dela na odseku med Ramljami in Slovenskimi Konicami, ponovno je bil vzpostavljen promet po obeh smernih voziščih. Septembra še potekajo določena zaključna dela in končna testiranja. Zvonko Zavasnik z Darsa.
17: Nekako planiramo, da v sredini meseca odstranimo še to zaporo, ki jo pač potrebujemo, ampak tudi te zapore, ki jih bomo imeli, bodo praviloma v nočnem času.
16: Začenja pa se nova faza obnove vozišča na relaciji med Framom in Slovensko Bistrico. Obstoječo delovno zaporo bodo razširili na daljši odsek.
17: V bistvu ne gre za novo gradbišče, gre za podaljšanje obstoječe zapore od priključka Slovenska Bistrica sever do priključka Slovenska Bistrica jug.
16: V sklopu del poteka tudi zamenjava dela viadukta Devina v smeri proti Ljubljani. In kako dolgo bodo potekala dela na tem odseku?
17: Za viadukt Devina 15. november, nekako takrat očakujemo, da bo sam objekt končan. Drugače pa dela, ki so zdaj na drugem smernem vozišču, pa pričakujemo, namreč zaradi te zapore bo zaprt tudi priključek Slovenska Bistrica sever in pričakujemo, da bomo ta priključek oziroma tudi to smerno vozišče nekako do konca septembra uredili.
16: S tem pa dela na celotnem odseku med Slovensko Bistrico in Framom še ne bodo končana. V času zimske sezone jih bodo zgolj prekinili.
17: V drugem letu začnemo verjetno v marcu, takoj, ko bodo pogoji dani za to in nekako do konca junija bi morali celotno zaporo med Framom in Slovensko Bistrico tudi odstraniti.
16: Je še pojasnil Zvonko Zavasnik z Darsa.
1: Ponovimo, da je na volitvah v nemški zvezni deželi Saška Anhalt prvič v povojni zgodovini Nemčije prepričljivo zmago osvojila skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo, ki je že ponudila sodelovanje preostalim strankam. Ob tem bo sicer AfD najverjetneje za večinsko vlado zmanjkalo le nekaj sedežev. V športu, ki sledi, bo v ospredju zaključek drugega tedna kolesarske dirke po Španiji, govor bo tudi o nogometnem državnem prvenstvu in svetovnem prvenstvu v motokrosu. Z vami bo Jakob Kuhar. Naredite si prijeten večer in srečno.
18: Na evropskem prvenstvu odbojkarice v turški prestolnici pravkar v finalu merijo Italijanke in gostiteljice Turkinje. V tekmi za tretje mesto je slavila Srbija, ki iz 3-1 premagala Poljsko. Zaradi visokih temperatur je bila skrajšana današnja 15. etapa kolesarske dirke po Španiji. Do Kordobe, kjer je bilo danes 38 stopinj Celzija, so kolesari prevozili le 110 km, etapo pa je v sprintu ubežne peterice dobil Belgijec Wout van Aert. Podrobneje Igor Tominec.
19: Danes je imela vse niti etape v rokah ekipa Visma Liza Bike, ki je v prvem delu v glavnini nadzorovala začetni beg, da si nikoli ni ustvaril velike prednosti, v zadnjem delu pa se je iz glavnine izstrelil v Wout van Aert, se preselil med ubežnike in nato tudi dobil sprint peterice. Skušali smo presenetiti glavnino. Predtem smo v njej narekovali ritem in zdelo se mi je, da nihče ne bo pričakoval, da bomo skušali zmagati iz bega. Na letečem cilju sem začutil priložnost za napad, ničesar pa s tem nisem tvegal, saj smo imeli zadaj še Brennana, ki bi lahko dobil sprint glavnine. Rad dirkam na tak način. Glavnina je na koncu zaostala 2 minuti 44, sprememb v skupnem seštevku pa ni bilo. Po drugem tednu Vuelte vodi domačin Enric Mas dobri 2 minuti pred Avstrijcem Felixom Galom in Primožem Rogličem. Jakob Omerzel je še naprej šesti.
18: V osmem kolu nogometnega državnega prvenstva bodo nogometaši Celja zvečer gostili Koprčane, v Ljudskem vrtu pa pravkar igrata Maribor in Mura. V štajerski prestolnici je tudi Jože Pepevnik.
20: 56. minuta Maribor in Mura sta pri izidu 1-1. Gostje so pred minuto ostali brez izključenega zalaznika. Maribor je povedel v prvi akciji tekme, v drugi minuti novinec Koderman je našel Cipota, ta pa zdvigneno podajo na 6 metrih Čipambo, ki je zadel strelom z glavo. Vijoličasti so imeli pobudo večino prvega polčasa, nevarna sta bila 2 Karničnikova strela, potem pa je Mura izenačila v 44. minuti, ko je strel Kasala z leve strani zletel mimo vratarja Juga. Kasalo je imel tudi Murino prvo priložnost v drugem polčasu, a je z 12 metrov streljal čez gol. Pred minuto dvema torej izključen zalaznik, Maribor bo v zadnjih dobrih 30 minutah vodstvo in zmago torej očitno lovil z igralcem več, trenutno je 1-1.
18: Kimi Antonelli, dirkač Mercedesa, je na veliki nagradi Italije v Monci razveselil domače navijače kraljice motošporta Formule 1. Drugi je bil njegov moštveni kolega Britanec George Russell, tretji nizozemec Max Verstappen v Red Bullu. Najboljši motokrsisti sveta pa so sezono nadaljevali z veliko nagrado Turčije. Tim Geiser je za las zgrešil vrstitev na zmagovalni oder, nizozemec Geoffrey Herlings pa je za 11. letošnjo zmago že potrdil naslov svetovnega prvaka. Dirko je spremljal Marko Polo.
21: Zanesljiva vožnja Tima Geiserja, ki v uvodni vožnji osvojil drugo mesto, v finalni pa z manjšo napako zapravil uvrstitev na zmagovalni oder. Najuspešnejši slovenski motokrosist je napako storil po enem od skokov, ko ga je zaradi previsoke hitrosti za kratek čas odneslo s proge. Takrat sta ga prehitela Francoza Tom Vial in Romain Fevre, ki sta imela po koncu dirke enak točkovni izkupiček, a bila pred Geiserjem uvrščena zaradi boljše uvrstitve v finalu. Tim Geiser je osvojil 4. mesto, drugi slovenski predstavnik med elito Jan Pancer je bil 7. Brez pravega tekmeca je v drugem delu sezone Geoffrey Herlings, ki je bil v Afion Karahisarju najhitrejši v obeh vožnjah. Nizozemec se je razveselil 11. letošnje, sicer pa že 123. zmage na dirkah za svetovno prvenstvo. Z današnjo je Herlings tudi potrdil 6. naslov svetovnega prvaka, 3. v MXGP razredu. Do izteka sezone sta le še 2 dirki, prihodnjo nedeljo bo sledila velika nagrada Kitajske v Šanghaju, teden dni pozneje še velika nagrada Avstralije v Darwinu.
18: Za konec dodajmo še, da je Benjamin Šeško v tekmi 3. kroga angleške Premier lige prišel do prvega gola v letošnji sezoni. Manchester United je v gosteh pri Evertonu remiziral z 2-2.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditelj Svit Dečman Stisovič, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Jernej Pogačnik. Vreme. Zvečer in ponoči bo prevladovalo jasno vreme, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Goriškem in obmorju okoli 18 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, v sredo bo oblačnost od zahoda postopno naraščala, proti vzhodu pa bo še precej sončno, popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. V četrtek bo sprva oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, čez dan se bo hladilo, padavine bodo popoldne postopno slabele, od severozahoda se bo začelo jasniti. Podatki o prometu, zastoji so na primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri ter na več odsekih med Duncem in Brezovico proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je zastoj vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 500 metrov. Gneča je tudi na avtocesti Gabr-Kvernetiči pred prehodom Fernetiči v smeri Italije. Zastoji so še na lokalnih cestah Šmarje-Koper, Lucija Izola, Logatec Vrhnika in Bohinjska Bela Bled. Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.
3: Radio Koper. Veter Primorske.

Freddie Mercury, ljubitelj življenja, kralj odra. 5. septembra bi Freddie Mercury, pevec, avtor in eden največjih frontmenov vseh časov, praznoval 80. rojstni dan. Ob tej priložnosti bomo na Radiu Koper odkrivali zgodbe o glasu, ki ga je nemogoče zamenjati z drugim. Od dečka Zanzibarja do neukrotljivega umetnika, človeka velikih ljubezni in kralja odra ter glasbe, ki ga je preživela in še danes odmeva po vsem svetu. Freddie Mercury, ljubitelj življenja, kralj odra. Petdelni miniseriji Iztoka Novaka Izija boste lahko prisluhnili vsak dan, od ponedeljka 7. do petka 11. septembra ob 8.15 in znova ob 17.30.

0: well.
1: Poslušajte Radio Koper.
2: Sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek, sam sebe sem prodal, zgubil, kar sem iskal. Zdaj vračam tja se, kjer je smeh, kjer sreča v majhnih je rečeh, kjer narod moj živi v miru že vse dni. Vračam se, kjer zvok morja šepeta, tu smo doma, nazaj v domači kraj, nazaj v mladosti.

Freddie Mercury, ljubitelj življenja, kralj odra. 5. septembra bi Freddie Mercury, pevec, avtor in eden največjih frontmenov vseh časov, praznoval 80. rojstni dan. Ob tej priložnosti bomo na Radiu Koper odkrivali zgodbe o glasu, ki ga je nemogoče zamenjati z drugim. Od dečka Zanzibarja do neukrotljivega umetnika, človeka velikih ljubezni in kralja odra ter glasbe, ki ga je preživela in še danes odmeva po vsem svetu. Freddie Mercury, ljubitelj življenja, kralj odra. Petdelni miniseriji Iztoka Novaka Izija boste lahko prisluhnili vsak dan, od ponedeljka 7. do petka 11. septembra ob 8.15 in znova ob 17.30.

Če bi živel, bi Freddie Mercury na včerajšnji dan praznoval 80 let. Beseda je o frontmenu kultne skupine Queen. Queen je britanska rock skupina, ki je nastala leta 1970 z razpadom skupine Smile, ki sta jo sestavljala dva člana bodočih Queenov, Brian May in Roger Taylor. Po odhodu pevca Tima Staffela je njegovo mesto zasedel Freddie Mercury. Po nekaj neuspelih poskusih najti basista, leta 1971 se jim pridruži basist John Deacon. Njihovo prvo ploščo, Queen, so izdali leta 1973, medtem ko drugo Queen 2 leto kasneje. Na njej najdemo single Seven Seas of Rye, ki je postal njihov prvi hit. Konec istega leta so Queen objavili njihov tretji studijski album She Heart Attack, s katerim so doživeli popoln komercialni in umetniški preboj in afirmacijo skupine, medtem ko single Bohemian Rhapsody z njihovega četrtega studijskega albuma Night at the Opera postane njihov največji hit in zaščitni znak, enako kot album, ki enako doseže velikanski uspeh. Na to skupina vstopi v svoje uspešno obdobje, ki je trajalo v drugi polovici 70-ih in tekom 80-ih, vse do smrti Freddie Mercuryja leta 1991. Skupina Queen je znana po svoji glasbeno-raznovrstnimi aranžmaji, vokalnih harmonijah in pa še edinstvenem sodelovanju publike na nastopih v živo. Poslušate Radio Koper, z vami sem Tomaž Cindrič.

Skupina Queen je objavila 15 studijskih plošč, 10 koncertnih in pa še številne kompilacijske plošče. Prodali so več kot 300 milijonov izvodov plošč. Njihova prva Greatest Hits kompilacijska plošča iz leta 1981 je britanska najbolje prodajena plošča vseh časov. Pesmi Will Rock You in We Are the Champions, obe iz leta 1977, sta postali stadionski himni in še danes se izvajajo v večini športnih dogodkov po vsem svetu. Skupina Queen se smatra kot eno največjih, najuspešnejših in najbolj vplivnih britanskih in svetovnih rock zasedb. Njihov nastop na humanitarnem koncertu Live Aid leta 1985 v Londonu se navaja kot najboljša rock živa izvedba vseh časov. Medtem ko se pesem Bohemian Rhapsody smatra kot eno najboljših rock skladb v zgodovini.

Konec 80-ih let prejšnjega stoletja se na Fredijevo uporno insistiranje skupina zbere v svojem studiju v Švici, da bi začeli z delom na novih skladbah. Takrat je bilo že vidno slabo stanje pevca, ki ga ni bilo več možno skrivati, zato se Fredi odloči spregovoriti skupini o svoji bolezni. Po prvotnem šoku skupina začne snemanje novega albuma, na katerem se čuti vzdušje v skupini in bolezen Mercurija.

Album Innuendo je še v začetku leta 1991. Hvaljen od kritike, se je zavihtel na prvo mesto britanske glasbene lestvice. Slogovno album predstavlja povratek skupine svojim koreninam in zgodnejšem obdobju delovanja z malo manj pop roka in več hard roka. Uspešni singli so bili I'm Going Slightly Mad, heavy metal pesem Headlong in fenomenalna The Show Must Go On.

Zavedajoče stanje, v katerem se nahaja Freddie Mercury, se na vkljub vsemu skupina odloči snemati nove pesmi, ki so se kasneje znašle na posthumnem albumu Made in Heaven leta 1995. Mesec pred Freddijo smrtjo skupina objavi drugi kompilacijski album Greatest Hits 2, ki se ob izidu znašel na prvem mestu britanskih glasbenih lestvic. 23. novembra leta 1991 je Freddie dal izjavo za javnost, v kateri navaja, da boleha za AIDS-o. Njegova smrt dan kasneje je pomenila konec zasedbe Queen, kot smo jo bili vajeni.

Kmalo po Freddyjevi smrti in se preostali člani zasedbe Queen odločil izdati singel Bohemian Rhapsody, poleg tem še oprostilno skladbo These Are The Days Of Our Lives. Pol leta kasneje so se May, Taylor in Deacon v omaž preminulem prijatelju odločili organizirati koncert Freddie Mercury Tribute Concert aprila leta 1992 na londonskem stadionu Wembley. Na koncertu so sodelovali mnogi priznani glasbeniki, ki so s preostalimi tremi člani zasedbe Queen izvedli skladbe iz kataloga skupine. Denar od prodaje vstopnic je šel dobrodelne namene, organizacijo za boj proti AIDS-u Mercury Phoenix Trust.

Tako smo prišli do konca nocojšnje oddaje Legende. Tomaž Cindrič vam želim prijeten preostanek večera in mirno noč. Naslišanje znova prihodnjo nedeljo ob 21.

Dogovorili smo se za tisto mizo kot zmeraj. Zunaj sijalo je večno zlato. Povedali vse, kar smo zvedli včeraj. Delili ta smeh,

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč bom z vami, Gregor Budal. Alternativa za Nemčijo je prvič zmagala na volitvah v kateri od zveznih dežel. To skrajno desno stranko je včeraj v Saški Anhaltu, kot kaže, podprlo 44% volivcev. Za zdaj še ni znano, ali bo uspelo osvojiti absolutno večino v deželnem parlamentu. Vanj so se uvrstili tudi doslej vladajoča CDU s približno 18% podporo ter Levica, Zeleni, Socialdemokrati in, kot kaže, zavezništvo Sare Wagenknecht. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je včerajšnje pogovore z ameriškima odposlancema Jaredom Kushnerjem in Stevom Witkoffom v Kijevu o končanju vojne v Ukrajini ocenil kot pozitivne. Kot je dodal, vseeno kaže, da se bodo spopadi nadaljevali v zimo. Witkoff je strani pozval k sprejemanju kompromisov. Iran je sinoči napovedal razglasitev omejene območja plovbe zunaj Hormuške ožine v prihodnjih dneh. Kot so še sporočili iz Teherana, bo vključevalo tudi dele Perzijskega zaliva. Včeraj so tudi napovedali hitrejše in silovitejše odzivanje na nadaljnje ameriške napade, čež da iranski ne bodo več le sorazmerni in povračilni. Ob spomeniku pri Bazovici blizu Trsta so pripravili tradicionalno osrednjo slovesnost v spomin na četverico prvih protifašistov, ki so jih tam ustrelili pred 96 leti. Organizatori so med drugim poudarili nujnost predaje štafeta proti fašizme mladim. Ker Ferdo Bidovec, Zvonimir Miloš, Franjo Marušič in Alojz Valenčič v Italiji uradno še vedno veljajo za teroriste, si prizadevajo za njihovo rehabilitacijo. Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi je pri vasi Globoko v Radovljiški občini uspešno odstranila 250-kilogramsko letalsko bombo, ki so jo odkrili pri urejanju struge reke Save pred več kot tednom dni. Akcija je trajala manj kot 2 uri, v njej je sodelovalo 91 pripadnikov 20 različnih služb. Pred začetkom posredovanja so navarno umaknili prebivalstvo v polmeru 600 metrov od najdišča. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Jakob Kuhar.
2: V finalu evropskega prvenstva odbojkaric je Turčija s 3-2 premagala Italijo in še drugič zapored osvojila naslov evropskih prvakinj. Znova je blestela Melissa Vargas, ki je končala pri 28 točkah, postala pa je tudi najkoristnejša igralka prvenstva. Tretje mesto je osvojila Srbija, ki je s 3-1 premagala Poljsko. Slovenija je končala na končnem 12. mestu. Še drugič na letošnji kolesarski dirki po Španiji je etapno zmago slavil Belgijec Wout van Aert. Ta je bil najhitrejši v ciljnem sprintu peterice. 15. etapa je bila sicer zaradi visokih temperatur skrajšana. Pred zadnjim tednom v skupnem seštevku še vedno vodi Enrik Mas, Primož Roglič na tretjem mestu, za njim zaostaja 2 minuti in 10 sekund, Jakob Omrzel je šesti. V svetovnem prvenstvu motokrosistov je z 11. zmago v sezoni nizozemec Jeffrey Herlings na veliki nagradi Turčije že potrdil naslov svetovnega prvaka. Tim Gajser je dirko v Turčiji končal na 4. mestu, Jan Pancar pa na 7. Na veliki nagradi Italije v Formuli 1 je slavil Kimi Antonelli, ki je dirko začel z 19. startnega mesta. Po 60 letih je postal prvi Italijan zmago na domači dirki, v skupnem seštevku pa ima že 66 točk prednosti pred moštvenim kolegom Giorgiom Raslom. V 8. kolu nogometnega državnega prvenstva je Maribor v Ljudskem vrtu z 1-1 remiziral z Muro. Gola sta dosegla Čipamba in Kasalo, v Celju minimalna zmaga Kopra, edini gol je zabil Irabor. Maribor v prvenstvu vodi 16 točkami, sledi mu Koper s 15, Celje ima tekmo manj in je četrti z 11 točkami.
1: Vremenska napoved. Jasno bo, proti večeru se bo nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 10 do 15 stopinj, dnevne od 27 do 32. Tudi jutri bo sončno, sreda bo oblačna, razen na vzhodu. Zahod bodo popoldne zajele plohe in nevihte, ki se bodo ponoči razširile proti vzhodu. V četrtek bo sprva deževno, vmes bodo nevihte, popoldne bodo padavine slabele, od severozahoda se bo začelo jasniti. Podatki o prometu. Dolenjska avtocesta je zaprta v obe smeri med Ivančno Gorico in Bičem zaradi prometne nesreče v delovni zapori.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v nočnem programu Radia Slovenija. Elijana Kalčina Srhoj je profesorica pedagogike, letošnja prejemnica najvišjega državnega priznanja za delovanje na področju prostovoljstva. Je soustanoviteljica programov Otroški parlament, Evropa v šoli in Telefon Tom pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije ter soustanoviteljica Ženskega lobija Slovenije. Že več kot 40 letja dela v nevladnem sektorju in pomembno prispeva k razvoju prostovoljstva, sodelovanja otrok ter enakosti v družbi. Z njo se je pogovarjala Tita Majer. Prisluhnite jima takoj po tem uvodu. Po poročilih ob enih bomo spoznali francozinjo Saro Turin, mlado branjevko, ki v eko kotičku mestne tržnice Celje prodaja svojo ekološko zelenjavo. Govorili pa bomo tudi o raku prostate. To ponedeljkovo noč boste na svoj račun prišli še ljubitelji džeza. Vmes pa glasba, ki jo je izbrala glasbena urednica prvega programa Aida Kurto.

0: Razkošje v glavi.
1: Torej, da postaneš prostovoljka, ni enkratna ali hipna odločitev, ampak nekako se razvija na temelju nekih vrednot, ki si jih ponotranil skozi življenje, naj si bo v družini, v šoli, v lokalni skupnosti, v organizacijah, v društvih, kjer si pač deloval.
2: Pravi Lijana Kalčina Srhoj, letošnja prejemnica najvišjega državnega priznanja za izjemne dosežke na področju prostovoljstva, ki je svoje poklicno in prostovoljsko delo posvetila otrokom, mladostnikom in družinam ter izboljšanju položaja žensk v družbi.
1: Če pravzaprav pomislim na zares zgodnje otroštvo, moramo omeniti nekaj zelo osebnega, in sicer to, da sem nekaj časa živela v instituciji na Primorskem, v bistvu ob obali, v instituciji za otroke brez staršev. In takrat sem bila deležna pač institucionalnega varstva in vtisnili so se mi v spomin nekateri dogodki, ki niso bili prijetni za otroka. Zdelo se mi je, da moram storiti v življenju kaj več za to, da bo otrokom bolje, lepše in da ne bodo prikrajšani za življenje v družini, da bodo imeli srečnejše otroštvo in tako dalje. Tako da to je bil nekaj moj prvih srečanj z neko, kot sem takrat čutila, nepravičnostjo in oblikami, ne bom rekla zanemarjanja, ampak odtegnjene topline

0: katerim je dolga desetletja delala v različnih nevladnih organizacijah.
1: Zame pomeni nagrada svojevrstno spodbudo, da v času, ko vse bolj prevladuje individualizem, borba za uspeh in za materialne dobrine, da ostaja solidarnost, človečnost, sodelovanje, da ostajajo te vrednote pomembne in so mi pomembne tudi meni osebno in se mi zdi, da morajo vse bolj postajati pomembne v družbi.
0: Lijana Kalčina Srhoj pravi, da se je njena pot prostovoljstva začela v taborniški organizaciji. No, pomembno vlogo v njenem zgodnjem obdobju življenja pa je imel njen ded, pa tudi razredničarka v osnovni šoli.
1: Ko sem končala osnovno šolo in sem imela težave pri odločitvi, kam naprej v srednjo šolo, pomagala mi je pri tem, usodno pomagala moja razredničarka, profesor Otrinova, ki mi je po pogovoru o tem, kam nekaj gremo in kako smo se odločili, svetovala, da grem na vzgojiteljsko šolo v Ljubljano, ker sem se izjemno izkazala v osnovni šoli, namreč jaz sem vodila plesno skupino kot osmošolka, plesno skupino otrok iz prvih in drugih razredov in seveda mi je svetovala odlično. Jaz na to še pomislila nisem, ampak je usodno vplivala na mojo strokovno in življenjsko pot in sem ji še dan danes hvaležna. Takrat sem ugotovila, kako pomembni smo odrasli, so in smo odrasli v življenju otrok, mladostnikov in kako pomembna je ta bližina, ki jo vzpostavimo, svetovanje, podpora, pomoč v različnih osebnostnih stiskah in seveda to je lahko pomembno in usodno za vsakega otroka, ta bližina čutečih ljudi v njegovi bližini.
0: In to toplino lahko otrokom dajo vsi odrasli, ne le starši.
1: Da, to je zelo pomembno, kajti to toplino, to bližino lahko dajo tudi odrasli v različnih skupnostih. Jaz bi tukaj izpostavila zlasti društva, nevladne organizacije, torej ta prostor zunaj šole in zunaj družine. In treba je namreč vedeti, da otroci nimajo enakih možnosti za kakovostno tudi preživljanje prostega časa. Da se neenakosti poglabljajo tudi zaradi ekonomsko-socialnega statusa, izobrazbe, tudi etnične pripadnosti in nekega kulturnega okolja, v katerem otrok živi. In tudi zaradi različnih virov diskriminacije na različnih osnovah, kot sem omenila, narodnostne ali etnične pripadnosti, tudi spola, tudi spolne usmerjenosti ali pa invalidnosti, se ti otroci znajdejo na robu družbe. Seveda, najprej se te družine in potem tudi otroci. In ker primanjkuje nekih prostorov, kjer bi se otroci zunaj družine in teh institucij, šole, vrtcev lahko družili, smo v zadnjem času pripravili v Zvezi prijateljev Mladine Slovenije eno pobudo in sicer za uveljavitev kartice za prosti čas otrok in mladostnikov, ker se nam zdi, kako pomembno in sodno je, da ima otrok ob sebi dobre mentorje, dobre voditelje, dobre življenjske zglede, ki vlečajo. No, in s tem projektom Kartica za prosti čas v bistvu smo želeli zagotoviti neko sistemsko podporo države za večjo vključenost vseh otrok, ne glede na njihove življenjske okoliščine v

0: organizirane oblike prostočasnih dejavnosti.
1: Lijana Kalčina Srhoj se spominja, da se je s prihodom v Ljubljano leta 1968 srečala s pomembnimi družbenimi spremembami, ki so vplivale tudi na njeno prihodnost.
0: Kot srednješolka sem bila priča tudi protestom na filozofski fakulteti in njihovim prizadevanjem za spremembo političnega sistema oziroma za večjo odprtost, za manj avtokratične družbe in več svobode govora, več demokracije v družbi in tako dalje. In takrat sem se srečala v bistvu z dejstvom, da lahko mladi pomembno prispevajo k spremembi družbene realnosti. Študentje so to zelo glasno počeli z zasedbo Aškerčeve ulice. Niso bili takrat samo ti protesti v Ljubljani, tudi v Franciji, v Parizu, v Beogradu, Zagrebu in tako dalje. In ugotovila sem, da lahko s svojim delovanjem spreminjamo tudi razmere v družbi. To me je kasneje tudi spodbudilo, da sem se vključila v mladinsko organizacijo in naprej delovala. Če omenim samo zanimivost, ne? Jaz sem živela v dijaškem domu na Taboru in mi smo živeli še v izjemno slabih materialnih pogojih. V sobah, kjer nas je bilo 15, kjer nas je bilo 25, nismo imeli ogrevanja, vode tople ni bilo, mrzle kopalnice in tako dalje. In v nekem trenutku smo se dekleta uprle. Seveda to je povzročilo izjemno negodovanje v vodstvu samega dijaškega doma, podprla nas je pa mladinska organizacija in takrat so starejši odločevalci tudi ugotovili, da pač je treba nekaj storiti in da je vrag vzel šalo in da lahko mladi, da se lahko iz tega upora mladi še kaj drugega izcimi. Kasneje so na pritisk nas mladih in mladinske organizacije sprejeli družbeni dogovor o gradnji dijaških domov in takrat je bilo največ dijaških domov zgrajenih v Sloveniji, tudi zahvaljujoč prispevku mladih in uporu nas, ki smo rekli dovolje, želimo boljše bivalne pogoje za naše bivanje v času srednješolskega izobraževanja v Ljubljani.
1: Lijana Kalčina Srhoj je po končanem univerzitetnem študiju sprva delala kot učiteljica razrednega pouka na osnovni šoli. Potem se je vključila in zaposlila pri Zvezi prijateljev mladine, tam delala kot strokovna sodelavka in generalna sekretarka. Kasneje je v Narodni in univerzitetni knjižnici desetletje dolgo vodila informacijsko-dokumentacijski center Sveta Evrope. Potem je kot svetovalka delala na Uradu varuha človekovih pravic. Vse skozi pa je delovala tudi na področju prostovoljstva in družbenega aktivizma.
0: Aktivistično delovanje je mnogokrat podcenjeno. Prostovoljci, prostovoljke smo svojevrstni aktivisti, aktivistke. In na svojstven način prispevamo k temu, da se določena spoznanja različnih strok, dognanja, tudi raziskovalcev, raziskovalk, nekako prelevijo v spreminjanje družbene realnosti, družbene stvarnosti. In da z aktivizmom lahko odpiramo prezrta družbena vprašanja, mobiliziramo posameznice k spreminjanju nekih praks, s katerimi nismo zadovoljni. tudi oblikujemo in ustvarjamo pogoje za nastanek novih družbenih gibanj za uveljavljanje človekovih pravic. Naj si bo na področju varstva narave, svobode govora, pravic oziroma enakosti spolov, naj si bo pravic otrok, invalidov in tako dalje. Skratka, eno so spoznanja, do katerih se v družbi dokopljamo, potem pa je kar veliko energije potrebno vložiti v to, da se, bom rekla, tudi smeri razvoja družbe in vrednostni sistemi prilagajajo, spreminjajo, dopolnjujejo.
1: V skupnosti smo močnejši in v skupnosti lahko veliko več dosežemo. Tudi zato nevladne organizacije pomenijo pomembno podstat civilne družbe, poudarja Lijana Kalčina Srhoj.
0: Ljudje hitro razumejo nekatere nevladne organizacije, ki delujejo na področju humanitarne dejavnosti, pomoči ljudem ob potresih, ob požarih, ob različnih neprijetnih dogodkih v družbi ali v Sloveniji ali pa zunaj nje. In ljudje hitro razumejo, koliko smo prispevali, koliko material v realnem smislu, v denarnem smislu in tako dalje. In to prostovoljstvo cenijo in to je prav. Vendar jaz bi rada opozorila na še en morda manj viden vidik ali pa delovanje prostovoljcev in prostovoljk, in sicer v organizacijah, ki si prizadevajo za več enakosti v družbi, za več človečnosti, za uveljavljanje človekovih pravic, svobode govora, za odpiranje prostorov, kjer bodo, v katerih bodo lahko sodelovali vsi, bomo lahko sodelovali vsi, ne glede na spol, tako ženske kakor moški, ne glede na socialni, ekonomski izvor ali pa narodnost ali etnično pripadnost.
1: Lijana Kalčina Srhoj je tudi aktivna članica ženskega lobija Slovenije.
0: Ime ženski lobi Slovenije morda ni najbolj posrečen, ampak v evropskem prostoru deluje evropski ženski lobi in nekako po državah Evropske unije so se oblikovali, smo ustanovili ženske lobije v posameznih državah, zato ženski lobi Slovenije. Ne, mi nismo klasična lobistična organizacija, smo zelo klasična nevladna, prostovoljna, društvena organizacija in nimamo nobenih finančnih sredstev, ne prizadevamo si za to, da bi pridobili čim več in strašne denarje iz različnih razpisov. Naše delo je zares prostovoljno. Povezujemo pa nevladne organizacije, ki delujejo na področju pravic žensk, tako od prizadevanj za odpravo nasilja do, skratka, ne bom naštevala vseh teh organizacij. In seveda v njem smo tudi posameznice, ki si prizadevamo za uveljavljanje pravic žensk, zelo kratko rečeno. Treba je vendarle izpostaviti, da so se tudi naše predhodnice ženske v preteklosti prizadevale za mnoge ženske pravice, pravice žensk bile pri tem uspešne in danes smo v času, ko si v bistvu moramo prizadevati za to, da se nekatere pravice, pridobljene pravice ohranijo. Kajti očitno je, da nekateri centri politične moči si prizadevajo za odpravo nekaterih že pridobljenih pravic, celo ustavnih pravic, kar je absolutno nedopustno in tega ženske v Sloveniji vsekakor ne bomo dovolile.
1: Lijana Kalčina Srhoj opozarja na težnje po kratenju reproduktivnih pravic žensk, pa na problem plačne neenakosti, izpodrivanje žensk s trga delovne sile, preobremenjenosti s skrbstvenim, neplačanim delom, opozarja na problematiko revščine starejših žensk, položaje hendikepiranih žensk, Romin in na diskriminacijo pripadnic drugih družbeno ranljivih skupin. V zadnjem času se veliko ukvarja tudi z vprašanjem podzastopanosti žensk v politiki in na odločevalskih pozicijah.
0: Kajti, nesprejemljivo je leta 2026, da imamo le 27 županji od 212 občin. In da imamo v slovenskem prostoru kar 130 občin, od teh 212, kjer ni nobene ženske na dveh najvidnejših in najvišjih političnih funkcijah v lokalni skupnosti. Torej, teh 130 občin nimajo niti županje in nimajo niti ene občinske svetnice. Čakajte, no. Kaj se dogaja v teh lokalnih skupnostih, v teh občinah?
1: Vprašanje je retorično. Vse vemo, pravi sogovornica, da je največji problem v tem, da so ženske postavljene na neizvoljiva mesta.
0: Torej, lokalna politika ostaja zelo pomembno področje spolne neenakosti in tukaj si ženski lobi Slovenije močno prizadeva, da bi se sprejeli tako sistemski zakonodajni ukrepi za neko možnost uveljavitve paritete, enake zastopanosti ženski moških na mestih odločanja v lokalni skupnosti.
1: Lijana Kalčina Srhoj poudarja tudi pomen ukvarjanja s problemom nasilja nad ženskami.
0: Namreč priča smo še vedno mnogim patriarhalnim vzorcem in odnosom do žensk. Vse veste, nekateri bi jih najraje videli, da ostanejo doma, rojevajo otroke, da so pripravljene na prihod moža, ko se vrne iz službe, z dišečim in dobrim kosilom in to je to. Ne? Njihova strokovna pot, njihove kariere, uveljavljanje v družbi, soupravljanje družbenih skupnosti, to pa jih ne zanima in to ne samo, da jih ne zanima, ampak celo ocenjujejo, da z uveljavljanjem nekih feminističnih stališč in nekih politik uveljavljanja žensk v družbi v bistvu škodimo tradicionalni družbi in položaju družine v skupnosti. Ne, nikakor ne. Svobodna ženska, ženska, ki lahko odloča o svojem telesu, ki se lahko tudi kot osebnost in posameznica uveljavlja tako doma, kakor tudi v okolju, kjer živi, v stroki, da lahko napreduje in da lahko zaseda najvidnejša mesta v politiki in v gospodarstvu, je ženska, ki lahko je zadovoljna, srečna in lahko uveljavlja svoje temeljne človekove pravice.
1: Ena izmed temeljnih človekovih pravic je tudi volilna pravica, ki ne pomeni le pravice voliti, temveč tudi pravico biti izvoljena, še pravi Lijana Kalčina Srhoj. Poudarja pomen sodelovanja in se ob tem spominja koalicije žensk izpred 20 let, ko so skupnimi močmi, ne glede na različna ideološka prepričanja, izbojevale uveljavitev spolnih kvot in posledično večjo participacijo žensk v slovenski politiki.

Drage poslušalke in poslušalci, to je bila oddaja Razkošje v glavi. Gostja je bila Lijana Kalčina Srhoj. Zvok je oblikoval Franc Moder, oddajo sem uredila in vodila Tita Majer.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Zmago Alternative za Nemčijo na volitvah v Saški Anhaltu 44-odstotno podporo je vodja te skrajno desne stranke v omenjeni zvezni deželi Ulrich Zygmunt označil za zgodovinsko. Izrazil je pripravljenost na sodelovanje s tistimi, ki si želijo temeljit preobrat in dodal, da ne vidi takšnih političnih sil. Kot je pojasnil, se ni mogoče pogajati o vprašanjih, kot so migracije in notranja varnost. Izraelski premier Benjamin Netanjahu naj bi odredil odstranitev nekaterih nezakonitih judovskih naselbin na Zahodnem bregu. Šlo naj bi za tiste, ki so jih vzpostavili brez uradnega dovoljenja države. Netanjahu je pod pritiskom Združenih držav naj ustavi napade naseljencev na Palestince. Tožilstvo v Rimu je začelo preiskavo v povezavi z afero pokojnega obsojenega ameriškega spolnega prestopnika Jeffreya Epsteina. Tožilci namreč sumijo, da so bili v trgovino z ljudmi in spolno nasilje vpleteni italijanski državljan, ki deluje v tujini, in tujci, ki delujejo v Italiji. Združene države so zato med drugim zaprosili za zaupne dokumente iz Epsteinovih dosjejev. Nogometni reprezentant Benjamin Šeško je v tretjem krogu angleškega prvenstva dosegel svoj prvi zadetek v novi sezoni. Proti koncu gostovanja pri Evertonu je z glavo zagotovil Manchester Unitedu vodstvo z 2-1, vendar so gostitelji izenačili v zadnji minuti. Vremenska napoved: jasno bo, proti večeru se bo nekoliko pooblačilo. Na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 10 do 15 stopinj, na Goriškem in obmorju 18, dnevne od 27 do 32. Tudi jutri bo sončno, sreda bo oblačna, razen na vzhodu. Zahod bodo popoldne zajele plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile proti vzhodu. V četrtek bo sprva deževno, vmes bodo nevihte. Popoldne bodo padavine slabele, od severozahoda se bo začelo jasniti. Podatki o prometu. Dolenjska avtocesta je med Bičami in Ivančno Gorico proti Ljubljani znova odprta. Zastoj vozil je dolg približno 5,5 km, čas vožnje se predvidoma podaljša za 7 minut.

Zgodba, ki jo spoznamo v naslednjih minutah, je lahko navdihujoča na več načinov. Zaradi poguma, ki vodi človeka k popolni spremembi poklica in selitvi v tujino. Zaradi srečnega naključja, ki prinese tako želeno parcelo. Ali pa preprosto zaradi energije.

0: paradižnik, repa, zelje, solata, radič, kumare, koromač, rdeča pesa, ja, blitva, spinača, čebula, česen, bučka.
1: Ja. Zelo dobro.
0: Ja.
1: In tudi svoje stranke na tržnici pozdravite v slovenščini, ne? Prej ste rekli, oprostite, gospa. Pravzaprav na tržnici verjetno morate govoriti slovensko.
0: Yes. This is the hardest and the best.
2: Ja, to je najboljša in hkrati najtežja vaja za učenje slovenščine. Obiskujem tudi jezikovni tečaj, a tukaj se zgodi resnično življenje. Ljudje prihajajo z različnimi naglasi, načinom govora. Čeprav smo na tržnici, lahko s tabo spregovorijo o marsičem in ujeti moraš več kot le kakšno besedo, da razumeš, kaj želijo.
1: 33-letna francozenja Sara Turin je mlada branjevka v Eko kotičku mestne tržnice Celje in prav med svojo zelenjavno ponudbo najde tudi besedo, ki jo, tako kot vse ostale, ki vsebujejo zaporedje š in č, najtežje izgovori.
0: One word that I cannot pronounce and I have to because I'm selling it is brsišni orhov.
1: Okay, let's do it together. Brstični.
0: Brstični.
1: Ohrov.
0: Ohrov. Yeah, okay. Yeah. This is the hardest.
1: Začeli smo z zelenjavo, pridelovanje slednje in odmik iz mesta na podeželje sta bila za Saro in njenega partnerja Martina glavna povoda za selitev. V francoski regiji Bretanja sta v mestu Ren delala kot organizatorka dogodkov in medicinski brat, a si želela več stika z naravo.
0: Me and my partner, we knew we didn't want to live in France.
2: Vedela sva, da ne želiva živeti v Franciji. Nekega dne sem med brskanjem po družbenih omrežjih naletela na video o Sloveniji. Bil je eden tistih videov, kjer vse izgleda predobro, da bi bilo resnično. Promoviral je naravo, biotsko raznovrstnost ter prikazoval prosto živeče živali. Odločila sem se, da preverim še druge vire, spletne strani, forume, YouTube in po več urah iskanja je bilo še vedno vse videti predobro, da bi bilo res. Takrat sva si rekla, v redu, pojdiva preverit. Tu sva preživela leto dni, preden sva se odločila, da bo to najin novi dom.
0: Make it our new home.
1: Njuna pot raziskovanja Slovenije se je začela v kombiju. Eno leto sta z njim potovala in kampirala po državi, delala kot prostovoljca, spoznavala kulturo in ljudi, ter se odločila, da želita ostati ter imeti tu svojo nepremičnino. Kako sta našla planino pri Sevnici?
0: There is a super nice camper.
2: V Sevnici je res lep brezplačen prostor za avtodome v bližini gradu. Res je lepo, prijetno in mirno. Zato sva tam ostala precej časa in spoznala kar nekaj prijateljev. Več kot 6 mesecev sva iskala zemljišče, vendar nisva našla ničesar. Počasi sva se že pripravljala, da se vrneva v Francijo, potem pa sva 2 dni pred odhodom šla še malo na izlet tu okoli na planino pri Sevnici, tam še nisva bila in sva našla kmetijo.
1: Sara se spominja, da se je takrat na izletu zgodilo nekaj resnično nenavadnega.
0: My partner is very shy. He's very shy person.
2: Moj partner je res zelo sramežljiv in običajno se ne pogovarja rad z neznanci. Hodila sva torej naokrog in takrat je zagledal neko žensko, ki je prihajala nasproti in kar naenkrat je stekel k njej. Tega sicer nikoli ne naredi, nikoli, res nikoli. Sploh me ni pogledal, samo stekel je do nje in jo takoj vprašal. Govorite angleško? Ali veste, ali je na prodaj kakšna kmetija? Bilo je kar precej smešno. Ona je bila seveda najprej začudena, nato pa je rekla, ja, poznam nekoga, ki prodaja kmetijo. Tako sva našla najino kmetijo.
0: I know someone that is selling a farm.
1: Zelenjavo na kmetiji pridelujete na ekološki in regenerativen način s pomočjo biotske raznovrstnosti. Tudi zaradi takega načina kmetovanja ste izbrala Slovenijo, saj, kot pravi Sara, nudi za to dobre pogoje. Pred prihodom k nam nista imela v Sloveniji nobenega stika, niti posrednega. Zaznala sta kar nekaj kulturnih razlik.
0: Slovenian people are...
2: Slovenci ste na začetku precej zadržani, hladni, kar precej se moraš smejati, da prebiješ ta zid, veste. Ampak takoj, ko ga prebiješ, se odpre neskončno polje velikodušnosti, prijaznosti in topline. Na koncu ste res zelo odprti, tudi če kdo stereotipno misli, da niste, vsekakor bolj kot Francozi.
0: For me they are. At least more than French and it's enough.
1: Ko že govorim,

0: govorimo o stereotipih, prav Francozi ne bi bili slabi v govorjenju tujih jezikov, ampak Sara odlično govori angleško in tudi malo slovensko.
1: To ni stereotip. Francozi se res ne potrudijo, da bi se naučili in govorili kak tu jezik. Ne vem, ali je za to kriv šolski sistem ali to, da nas je veliko, ampak vsekakor niso tako odprti.
2: So if they don't need it, they will not learn it.
0: Imamo pa Slovenci tudi eno lastnost, ki je morda najprej videti kot zelo dobra, a se izkaže, da ni nujno takšna.
2: Something that we discovered through the time and that no one told us is that Slovenian doesn't know how to say no.
1: Kar sva s časom odkrila je, da ne znate reči ne. Ko sva prišla sem in sva ljudi za karkoli prosila, so vedno rekli ja. Mislila sva, o, ljudje so res tako velikodušni, vedno rečejo ja. Potem pa sva začela opažati, da nekateri odgovori niso bili čisto iskreni in počutila sva se malo nerodno v smislu, zakaj rečejo ja, če tega v resnici ne želijo, ker v Franciji je ravno obratno, vedno rečemo ne. In ko si nečesa res želimo, rečemo ja, zato je francoski ja skoraj zlata vreden, ampak zdaj že znava nekako prepoznati, kdaj nekdo zares misli ja in kdaj ne.
2: How to balance it and how to recognize.
0: Presenečena sta tudi nad količino hrane in pozno uro kosila.
2: It happens few times.
1: Ne bi želela pospraševati, ampak se nama je že večkrat zgodilo, da sva recimo prvič prišla na obisk k nekomu in so nama popoldan postregli s hrano. V Franciji jemo prej ob 12. To je eno. Drugo pa, da oni niso jedli z nama. To je bilo res nenavadno. Samo gledali so naju, kako jeva. In to je bilo malo... Ja, čudno. Potem so pojedla en krožnik, so prinesli drugega, potem tretjega in tako naprej. Takrat so bila mi dva tista, ki nisva znala reči ne. Ampak sva se naučila in opogumila, ker je na tak način hrane res preveč.
2: Ja, then we learned to say no, because too much food is too much, but yeah.
0: Sicer pa pravi, da je slovenska hrana bolj zdrava, všeč so ji naše zelenjavne enolončnice, ajdova kaša, stročnice, žganci in špinačni burek. Veselijo, da znamo skoraj vsako jed pripraviti na njej ljubi vegetarijanski način, ter da uporabljamo divjo hrano in zelišča. Pa tudi izven kuhinje izpostavlja slovensko recimo temu ustvarjalnost.
2: Also we were very amazed by the creativity of Slovenian to celebrate birthday.
1: Zelo naju je presenetila vaša ustvarjalnost pri praznovanju rojstnih dni. Se veste tiste stvari, ki jih postavljate pred hiše, da vsem oznanijo, da ima nekdo rojstni dan. Ali pa ogromni kolaži fotografij, veliki recimo 3-4 metre. To nam je bilo res zelo smešno in zabavno.
0: Sari Turin je všeč tudi, da imamo Slovenci skoraj vsak svoj vrt, kar je v sozvočju z njenim načinom življenja in razmišljanja. Opaža, da se veliko mladih odloča za povratek iz mesta na podeželje, ki je, kot pravi, v Sloveniji lahko in hitro dostopno. Če boste kdaj v okolici planine pri Sevnici, še povabilo.
2: Come to visit our farm because it looks nicer and nicer every year.
1: Pridite na obisk na najino kmetijo, je vsako leto lepša. Z veseljem pokaževa, kaj počneva in razloživa, zakaj. Saj veste, zelo rada spoznavava Slovence. Najdete najo na spletni strani Vile in Vilice in enako na Instagramu. Sva zelo odprta, tako da res vabljeni.
2: We are very open.

0: Veliko moških pozna kratico PSA. Gre za preiskavo krvi, ki lahko pokaže, da žlezo prostato morda nekaj ni v redu. Toda kaj se zgodi, ko je vrednost povišana? Kako hitro moški pride do nadaljnjih preiskav? Povišan PSA namreč sam po sebi še ne pomeni nujno raka prostate. Kakšna je pri tem vloga osebnega zdravnika ali zdravnice? O tem v oddaji Ultrazvok z družinsko zdravnico iz zdravstvenega doma Grosuplje. Oddajo je pripravil Iztok Konc.
1: Ultrazvok.
2: Dobrodošli pri nas v zdravstvenem domu Grosuplje. Jaz sem asistent dr. Mateja Kokal-Kokot, sicer v osnovi družinska zdravnica in dobrodošli v moji ambulanti. Danes bo govorila pa v bistvu o temi moje doktorske dizertacije, ki se mi zdi zelo pomembna in zanimiva, ker namreč govoriva o raku prostate, ki je in ostaja glavni rak pri moških v Sloveniji in svetu.
3: Kraj? Zdravstveni dom Grosuplje, cesta 1 pod gozdom številka 14, 1290 Grosuplje. Tema: obravnava bolnikov z rakom prostate v zdravstvenih domovih in ambulantah družinske medicine v Sloveniji. Sogovornica, družinska zdravnica, doktorica Mateja Kokal-Kokot.
2: Tako bova rekla, rak prostate je mal poseben. Poseben zato, ker v zgodnih fazah pogosto ne povzroča popolnoma nobenih težav in tiste tipične težave, za katerih sicer moški pogosto pride v ambulanto družinskega zdravnika, to so te težave z uriniranjem, da jih pogosto sili na vodo, da vidijo, da je mal tanjši curk, da ne teče več tako lepo, kot je včasih, a ne? Ti simptomi so v resnici praviloma povezani s čist nenevarnim, običajnim starostnim večanjem prostate, ki se zgodi vsakemu moškemu. Res je, da se moški potem večkrat prestrašijo, ojoj, pa da ni to mogoče rak prostate, ampak ne. Rak prostate je tisti, ki v resnici na začetku in pogosto tudi zavedno ne dela sploh nobenih težav. Kar se je potem pokazalo tudi v tej naši raziskavi, ki smo jo delali. Da v bistvu so bile težave lahko tiste, ki so moškega pripeljale k zdravniku, ampak pogosto pa niso bile tisto, kar je pokazalo na raka prostate. Tisti, ki nas je spravil na pot, da smo razmišljali o raku, je bil večinoma kar povišen PSA. PSA je eden izmed markerjev, ki ga pogosto spremljamo v krvi in je v bistvu tudi del naših teh preventivnih pregledov že dolgo, dolgo leta.
3: Zdravnica opozarja, da PSA ni test, s katerim bi postavili diagnozo rak. Rezultat pa lahko moškemu, pacientu, kot tudi zdravnici, zdravniku pove, da morata biti na žlezo prostato bolj pozorna in po potrebi nadaljevati s diagnostičnimi preiskavami. Rak prostate je sicer najpogostejši rak pri moških. Po podatkih registra raka živi v Sloveniji več kot 18.500 prebivalcev z diagnozo rak prostate. V naši državi zabeležimo 1730 novih primerov na leto. Zaradi raka prostate v Sloveniji vsako leto povprečno umre 476 moških. Doktorico Matejo Kokal-Kokot je zanimalo, kako poteka zgodnja obravnava moških s sumom na raka prostate v slovenskih ambulantah družinske medicine. Vprašanja se je lotila znanstveno in v okviru svojega doktorskega študija izvedla raziskavo.
2: Moja doktorska raziskava je nastala v okviru enega večjega raziskovalnega projekta. To je bila celostna analiza zgodne obravnave bolnikov z urološkimi raki. To je bil velik projekt, ki ga je sofinanciral ARRS, pa Ministrstvo za zdravje. Nosilci je bil Onkološki inštitut Ljubljana, sodelovali pa smo katedra za družinsko medicino, medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, pa klinični oddelek za urologijo UKC Ljubljana. In smo gledali paciente z rakom prostate, rakom sečnega mehurja in rakom ledvic. Projekt je trajal tam od aprila 2018 pa do marca 2020, ko veste, da se je fokus zdravstva preusmeril drugam. Tako da, izhodišče je bilo tako zelo praktično, zakaj smo se sploh lotili tega projekta. Vedeli smo, da za temi urološkimi raki ljudje pogosto zbolijo, vemo, kakšno je njihovo preživetje in roko na srce, nismo med najboljšimi v Evropi, tako da smo vedeli, da imamo možnosti izboljšave. Predvsej manj smo vedeli o tem, kaj se z bolnikom dejansko dogaja na poti skozi zdravstven sistem.
3: Mednarodne primerjave so po besedah sogovornice v letih okoli leta 2014 in tudi kasneje kazale slabše petletno preživetje bolnikov z rakom prostate v Sloveniji v primerjavi z evropskim povprečjem.
2: Nismo vedeli pa, kje nastaja problem. A je zdaj to, da problem pri prepoznavi bolezni ali v ambulanti družinske medicine ali pri napotitvi, čakanju na diagnostiko ali pozneje do začetka zdravljenja, a ne? In zato je bil cilj celotnega projekta rekonstruirati pot bolnika od prvih znakov in simptomov pri družinskem zdravniku, prek napotitve, diagnostike, vse do začetka zdravljenja in ugotoviti, kje so ti zamiki oziroma zakaj so se zgodili. In moja doktorska naloga je iz tega velikega projekta vzela samo en del. To so bili moški, ki so zboleli za rakom prostate in sem raziskala, kaj se je z njimi zgodilo tukaj pri nas v ambulantah družinske medicine oziroma splošne medicine.
1: Ultrazvok.
2: Mogoče je tudi pomembno, da povemo, da je to šlo za retrospektivno raziskavo. To pomeni, da smo mi v bistvu gledali za nazaj in potem gledali, kaj se z bolniki dejansko dogajali, da smo že vedeli, da so ti ljudje zboleli. Vzeli smo vse moške, ki jim je bil diagnoza raka prostate postavljena v letu 2014.
3: Doktorica Mateja Kokalj-Kokot je pregledala kartoteke več kot 1400 moških, ki so jim odkrili raka prostate. Stari so bili od 44 do 97 let, njihova povprečna starost je bila 69 let.
2: Mi smo zbrali iz kartotek podatke o tem, kako se je bolezen prvič pokazala, kaj je družinski zdravnik naredil, katere preiskave se bil upravljene in kdaj je bil potem bolnik napoten naprej. Zanimalo nas je tudi, kakšna je dostopnost do laboratorija. Zdravnike smo vprašali, a imajo možnost laboratorija, imajo mogoče možnost ultrazvoka, a ne? In potem smo s tem uspeli dejansko časovno zelo dobro rekonstruirati prvi del poti za te naše moške z rakom prostate.
3: Kaj so odkrili? Kako v slovenskih ambulantah družinske medicine obravnavajo moške s težavami s prostato? Kaj so pokazali podatki raziskave? Doktorica Kokalj-Kokot.
2: V bistvu nepresenetljivo smo ugotovili, da je čas obravnave v družinski medicini v povprečju ekstremno kratek. Pod ekstremno kratek mislim to, da zdravnikov interval, kar je čas od takrat, ko je moški prvič prišel v ambulanto, do takrat, da smo začeli z nekimi diagnostičnimi postopki, dolg nič ni. Zakaj? Zato, ker seveda, ker gre to za raka prostate in je običajen postopek, da se preveri nivo PSA v krvi, je bilo to storjeno takoj. Pogosto je bilo tako, da je bil v bistvu pacient v laboratoriju še predno je prišel do zdravnika, a ne? Tako da diagnostika se je speljala takoj. Relativno pogosto se je naredil tudi ultrazvok trebuha, recimo digitalni rektalni pregled prostate, se pravi, da zdravnik potipa moškemu prostato, to je bilo pa zabeleženo samo v dobri tretjini primerov. Se pa takoj pojavi ena stvar. To ne pomeni, da jaz lahko trdim, da samo v eni tretjini primerov so zdravniki izvedeli ta pregled, ampak da je bil zabeležen v kartoteki samo v tretjini primerov.
3: Pacient je lahko že isti dan dobil napotnico za urologa. Največ zdravnikov pa je napotnico napisalo četrti dan po prvem pregledu. Družinska zdravnica pojasnjuje, da je to zelo hitro in tudi dovolj hitro.
2: Absolutno, nikakor tisto, kar je zelo pomembno, da povemo in tudi kar nekaj, kar si vsi želimo, da bi moški vedeli, je to, da rak prostate je malo poseben. Poseben v tem smislu, da je ogromno rakov, v bistvu klinično čisto nepomembnih. Moški živijo z rakom prostate in umrejo z rakom prostate, ne zaradi raka prostate. Ne? Tako da so, rečemo jim, indolentni, nenevarni. Takih je velika večina. In problem je, ker še ne znamo dobro ločiti med temi nenevarnimi raki od tega majhnega, redkega števila pa nevarnih rakov, ki se obnašajo kot ostali raki in dejansko tudi zasevajo. Torej, edina razlika med regijami se je pokazala v primerjavi regija jugovzhodna Slovenija in osrednjeslovenska regija. Tako da je imela jugovzhodna Slovenija krajši interval primarne ravni, obe pa ste imele zdravnikov interval enak, izjemno kratek. Ne? Tako da lahko sklepamo, da izbrani osebni zdravniki v obeh regijah enako hitro začnejo z diagnostičnimi postopki, samo zdravniki v srednjeslovenski regiji so imeli več obiskov in opravili več diagnostičnih postopkov, preden so zdravniki napisali napotnico za urologa. Ni pa bilo nobene povezave z opazovanim preživetjem, kar pomeni, da ta podaljšan interval primarne ravni pri primerjavi obeh regij ne odraža slabše kakovosti obravnave, ampak samo vsebinsko drugačno obravnavo. Ni imel nobene negativnih posledic.
3: Kaj pa bi sogovornica iz zdravstvenega doma Grosuplje še posebej izpostavila? Na kaj bi opozorila?
2: Najpomembnejši zaključek iz moje naloge je bil pa to, da smo uspeli najti edina stvar, ki je dejansko vplivala na preživetje. Ne to, koliko časa smo jih mi obravnavali na primarnem nivoju, ampak da tam, kjer so zdravniki imeli dostop do laboratorijskih diagnostičnih preiskav neposredno znotraj svoje zdravstvene ustanove, pa ni važno, je to zdravstveni dom ali zasebna ordinacija, ampak tam, kjer je laboratorij v istem prostoru, je bilo tudi preživetje boljše. Se pravi, pomaga, če imajo zdravniki na voljo več diagnostičnih postopkov, da so blizu in hitro pri roki. Ker očitno že tudi to, da si ti gospoda napotil v laboratorij, se rekel, a veste, boste pa šel, pa je moral iti v lahko drug kraj ali samo drugo stavbo, je včasih dovolj, da se recimo potem gospod nekaj časa ne odloči in tako. In v bistvu to se stavlja zamude. Tako glavna stvar je to, da smo ugotovili, da je utemeljeno to, da si želimo zdravniki imeti čim več diagnostičnih metod, čim hitreje na voljo.
1: Ultrazvok.
2: Se mi zdi, da je vedno več znanja o raku prostate. Seveda nikomor nikoli ni lahko, ko rečeš, tole bi bilo pa mogoče lahko rakavo. Vsak ga takrat malo stisne in edin normalno. Je pa dejstvo, da vedno več moških se zaveda, da so tukaj številke izjemno dobre. Kaj pomeni izjemno dobre? To pomeni, da preživetje, ko je, se pravi, petletno čisto preživetje, ko je rak prostate omejen na prostato, je 98%. In ne samo to. Tudi, ko je rak prostate razširjen, to pomeni, da je sicer šel že malo izven prostate, vendar ni pa še nobenih oddaljenih metastaz, je petletno preživetje 94%. Res, res dobro. Problem je dejansko pri tem metastatskem raku, pri tem klinično pomembnem raku, tu pa je petletno preživetje samo 29%.
3: Doktorica Mateja Kokalj Kokot se zauzima, da bi v Sloveniji uvedli preventivni presejalni program za raka prostate. Naj spomnim, poznamo že programe SWIT, DORA in ZORA, preventivni presejalni program za raka prostate pa bi se imenoval PETER.
2: In lani oktobra je izšel pomemben članek, ki je govoril o rezultatu 23-letne študije, ki je pokazala, sedaj pa nedvomno, da organizirano PSA spremljanje, presejanje dejansko zmanjša umrljivo zaradi raka prostate. Vendar daljše kot je spremljanje, boljši je nekak dobrobit, ki jo ima človek. Ugotovili so, da je bilo 13% manj smrti zaradi raka prostate v skupini, ki je bila presajena v primerjavi z moškimi, ki niso bili presajeni. Se moramo pa zvedati, da to absolutno zmanjšanje je pa samo 0,22%. Če povem v številkah, ki si jih lažje predstavljamo. Se pravi, eno smrt zaradi raka prostate smo preprečali na približno 450 povabljenih moških. 450 jih moš povabiti, najdu boš 12 približno rakov in pri tem boš enemu preprečil, da bi zaradi raka prostate umrl.
3: Rak prostate je najpogostejši rak pri moških. Raziskava je pokazala, da je pot moškega sumom na bolezen od družinskega zdravnika do specialista urologa v Sloveniji praviloma hitra. V prihodnje pa bi lahko pomemben korak naredili že prej, z organiziranim presejanjem in iskanjem raka, še preden ta povzroči težave. Takšen pristop preverja pilotni projekt oziroma raziskava ProPeter. Povezavo do projekta in tudi do doktorske naloge, doktorice Kokalj Kokot, sem na spletu dodal kot dodatek.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednik deželne vlade Saške Anhalt iz vrst Krščansko-demokratske unije Sven Šulce je priznal boleč poraz njegove stranke, ki se ji je podpora več kot prepolovila na 18%. Čestitev je za zmago Alternativi za Nemčijo, ki jo je podprlo 44% voljivcev in pohvalil visoko udeležbo. Glasovalo je nekaj več kot 3/4 upravičencev. Obtožbe Zahoda proti Moskvi zaradi domnevnega ruskega poskusa napada z brezpilotnim letalnikom na letališču v Leipzigu so začetek prave vojne, je sporočil ruski zunanji minister Sergej Lavrov. Nemška vlada je po incidentu v začetku avgusta odredila vrsto ukrepov, med drugim zaprtje ruskega konzulata in kulturnega centra v Berlinu. Kitajska je napovedala, da bo v finančni sistem vložila približno 54 milijard ameriških dolarjev, predvsem v banke in zavarovalnice.